0: назардошти ин ҷанбаи масъала Сангали Мирзоев андешаҳоеро дар робита ба шеваҳои муосиру муассир пешниҳод шудани ин озмуни ҳунарӣ иброз доштанд ки бахши аз онҳоро бишнавем.
1: Барои ки ман агар дар муддати 45 сол ман ҳамаи сурудоема намегум, ҳастай 10-15 суруде ки дар мардум шуниданӣ буданд, мардумиянд ва фикр мекардам ки баъди суруди чинучина хондан мумкин дар суруди сол якум мана даъват кунанд. Ба назари ман ки باید که سرودی سول کلمه سرودی سول شما من اگه بینید که سرودی سول سول یعنی که یک سول باید که با فکر من این نقطه نظر شخصی من است باید که همین سرود سول توپ خورد بگذار که دو ماه بگذار سه ماه بگذار چهار ماه بگذار شش ماه تو یک سول همین سرود اگر ورد زبان ها شد اگر در تلفن های موبایلی گوش کردن در ماشین ها گوش کردن دل مردم در جا میگیرن با فکر که باید همین سرود دعوت کرد برای همین برای من یک معمو است و من میخوام که در هر یک سرود سول اشتراک کنم من میخوام که ҳамам ки кадом намуди суруд ман таъсис битиам ки баъд ҳамин бидонам ки ҳамин суруди ман гузашт бидонам ман яъне кор мекунам кӯшиш мекунам яъне ки кӯшиш мекунам яъне ки сазовор бошуму ҳамин рафта бо сари баланд дар суруди сол иштирок кунам ман мехоҳам ки озмун бошад озмун метавонад тариқи радиоӣ бошад озмун тариқи телевизионӣ бошад яъне ки дар як барнома бояд ки ҳамин бигӯянд ки ман ҳамин сол мо саршавие мана 2026 ман саршавиди суруди сол аст марҳамат иштирок кунед айрӯ анамид намуд мана бояд ки шумо анами суруди 2026 ба шумо анами хел намуд суруд хонед ба ман донам баъд ман меҳнат кунам баъд ман суруд барорам
0: андешаҳои ҳунарманди тоҷик Сангали Мирзоевро шунидему матлабе ба хотирамон зад ки перомуни шеваҳои ба таври муосир ва муассир доир кардани озмуни ҳунарии суруди сол дар рӯзномаи адабиёт ва санъат нашр карда будем ҳоло бахше аз онро ба самъи шумо мерасонем ва албатта ин андешаҳои фардии муаллифи матлаб мебошад ва сомиён метавонанд ки дар ин боб афкори тозаи хешро бо мо шарик

баргузор намудани озмунҳои ҳунарӣ як василаи муассири муаррифии ҳунармандони боистеъдод мебошад. Хушбахтона дар Тоҷикистон солҳои охир ба ин масъала таваҷҷӯҳи вежа зоҳир мешавад. Масалан, озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман, ба саҳнаи бузурги муаррифии чеҳраҳои тозаи ҳунарӣ табдил шудааст.

акнун боз ҳам бармегардем ба суруди сол. Фикр мекунем, ки озмуни ҳунарии суруди сол бояд аз чанд бахш ё номина иборат бошад. Дар озмуни имсол бештар сарояндагони сурудҳои эстради довталаби ҷоиза буданд. Чаро сарояндагони сурудҳои академӣ, мақом, гурғулӣ ё фалак довталаби ҷоизаи суруди сол наметавонанд бошанд? Оё мо дар ин жанрҳо овозхонони хуб кам дорем? Дуруст аст, ки миёни ома, хоса дар олами интернет, чунин таронаҳо кам ҳаводортаранд, вале набояд ин баҳонаи ҷона кардани чунин сурудҳо дар барномаи озмуни бонуфуз бошад. ҳамзамон барои тақвияти ҳисси ватандӯстии мардум бахши алоҳидаеро ба унвони таронаҳои ватандӯстонаи сол ба озмуни ҳунарии суруди сол ворид кардан кори хубе хоҳад шуд. Мо дар солҳои охир таронаҳои ҷолибу ангезабахши ватандӯстона бисёр доштем. Дар ҳар чорабинии давлатӣ ва ҳамарӯза дар барномаҳои телевизиониву радиоии кишвар ҷолибтарин сурудҳои меҳанӣ нашр мешаванд, ки гузинаҳои хубе барои ҷо додан дар барномаи ҳунарии суруди сол мебошанд. Бахши дигари озмуни суруди сол метавонад дастаҳои ҳунарии сол унвон дошта бошад. Ин кор метавонад ба пайдо шудани гурӯҳҳои хоси овозхонӣ дар ҷодаи санъат сабаб шавад, зеро мутаассифона имрӯз дар ҷодаи эстрадаи мо мисли солҳои пеш дастаҳои ҳунарии овозхонӣ хеле каманд. Дар дигар кишварҳо ба ин масъала диққати хос дода мешавад.

метавон номинаҳои дигаре мисли танзимгари сол, оҳангсози сол ва намоҳангсози солро ба озмуни мазкур ворид кард то ба ин васила ба ҳунари таҳиягарони таронаҳо арҷ гузошта шавад. Дар озмуни ҳунарии суруди сол 2025 иштирок ва ҳунарнамоии чанд овозхоне ки хеле кам таронаҳои пурмазмун месароянд, даъвои идеи аз мардумро дар мавриди мавҷудияти рӯйхати сиёҳи сарояндагон дар телевизиону радиои давлатӣ зери суол бурд. Ин андеша бофтаи зеҳни касонест ки ба иллати бемазмун будани таронаҳояшон ба барномаҳои ҳунарии давлатӣ ва телевизиониву радиоӣ роҳ намеёбанд. Бояд чунин ҳам бошад. Имрӯз аз наворҳои пучу бемаъно ва таронаҳои пастмазмун дуньёи интернет пур аст. Магар ин кофӣ нест? Боз ба чӣ хотир ва ба кадом зеҳну шуур сарояндагони ҳарзасароро дар садри барномаҳои ҳунарии телевизионҳои кишвар нишонем? Анҷоми барномаи Навосанҷ аз радиои фарҳанг. Бахтиёр Раҳмониён будам бо шумо. Сарфароз бошед.

0: радиои фарҳанг.
1: Идомаи барномаҳои радиои фарҳанг. Шунавандагони гиромӣ, ҳоло аз хазина порчаеро аз достони муъмин қаноат, гавҳораи Сино бишнавед.

ҳам ҳама мушкилоти гити роҳат. Берун ҷастам зи қайди ҳар макрӯҳият, ҳар банд кушода шуд, магар банди аҷал.

0: Радиои Фарҳангро дар шаҳри Бохтар рӯи мавҷи 168 FM шунавед.
1: Идомаи барномаҳои Радиои Фарҳанг.

шунавандаҳои гиромӣ, ҳоло аз ин силсила ҳикояи нависанда Муродалии Ҷаборро бо номи Ишқ бишнавед.

сарам. Аз даҳони мардум овозаҳои беҷо мешунавам. Сари дастархони наҳорӣ уқдаи дилро пеши мардон боз кард модар. Баъзе даҳонҳои бефаровез ҳаяли зангириятро таъна ҳам карда истоданд. Чӣ кор мекунем? Ду моҳ пас дипломро мегирам. Ана баъд ҳар чӣ хоҳед. Рӯймолдарон, кӯрпарезону кӯрпадӯзони арӯс аз ин ҳам вақти зиёд мехоҳад. Ҳоло сандуқат пур неку. Ҳанӯз гарданшахӣ мекард мардон. Маслиҳат ки шавад, боқияшро баъд муофиқи фармоиш мегиранд. Писар чун эҳсос кард ки косаи сабри модар лабрез гаштаву муқобилият суде ба бор нахоҳад овард, бо табассуми шармолод гуфт: «Хайр ихтиёрат. Ба ҳамон духтари Мирсалим?» Ба чеҳраи писараш дида духт модар: «Агар ба худат маъқул бошад. Ба ман кум мешавад, лекин...» «Чи лекин?» бо изтироб пурсид мардон. «Лекин асосаш ба ту маъқул бошад. Чизи дигаре ба забон овард модар. Хушбахт зиндагӣ кунед, давлати ман ҳамон.» Модар хомӯш косаҳои холишудаи сари дастурхонро гирифта лаби ҷӯйбори канори ҳавлӣ гузошт. Ҳарчанд гирди ин кор сухан бисьёр буд, дили писарашро ранҷонидан нахост. Ӯ бо овози рӯшан туф карда буд ба забони ғайбатгӯёну иғвогарҳо. Шарму ҳаё намондааст. Аз нав ғазаби модар ҷӯш зад. Дар ҳузурат мешинанду ба ҳамдигар фишфишу қошпаррони мекунанд. Бо кинояву нишханд аҳвол мепурсанд. Агар мардону мардонбаринҳо онҷо хун намерехтанд, ин даву дастгаҳ, нӯшу неъмат аз сари ҳамаат мемонд. Бечора писарам, як дидаи биноашро барои шумо ношукрбандаҳо аз даст дод. Садқаи одамгарӣ шавед. Гарчанде ин мазмунро аз идораи боло шунида буд, фахр донист ки онро пеши ҳамагон бо садои гиро такрор кунад. Аз як хона одам он рӯз касе ба суханҳои модар ҷавобе нагуфт. Аз он пас касе намеёрист назди модар ҳаракати ноҷою ҳарфи насанҷидае гӯяд. Баъди субҳона писар пайи мактабу модар пайи тараддуд бархостанд.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: хаста набошед, идома дорад барномаи мо. Мо суҳбатро дар саҳифаи синамо дар радио ба шумо идома медиҳем, дӯстон. Ва чунамешагӣ як филми ине ки бисёр бозам ҷолиб аст, ки тамошобини зиёд дорад, мо интихоб кардем ва барои шумо хуб ду қисмат аз трейлери ин филм мо дар дастурим пешниҳод мекунем. Ман бовар дорам, ки албатта шумо гӯш мекунед ва тамос мегиред, ҷоби дуруста барои мо хоҳед гуфт. Бед аввал гӯш мекунем трейлера. Марҳамат.
1: Шерон, так на чём поедем?
2: Если угадаешь, я дам тебе ключи.
1: Шевроле Шевель, зелёная.
2: В цвет попала.
1: Это восхитительная машина. Даже любопытно, где ты работаешь. Я очень хорошо читаю людей.
2: И что обо мне вычитала?
1: Ладно. Ты похож на того, кто что-то скрывает. Дорогие машины, одежда. Но ты не можешь смотреть мне в глаза.
0: Хоб, ҳамин буд як қисмати хулоса трейлере, ки мо омода кардем барои шумо. Ва фикр мекунам, ки ин филма шумо тамошо кардед, дидед, медонед. Ва мо аввалтар аз ҳама филмоеро интихоб мекардем, ки як ҳафта ё як рӯз пеш, хулоса як моҳ пеш, яъне ба қавле баромаданд. Аммо ба хулосае омадем, ки филмоеро мо интихоб бикунем, ки як се чор моҳ пештар, яъне панҷ моҳ пештар ақоле пешниҳоди тамошобинон гардида, зеро фикр мекунам, ки ҳадиақал шумо филма дида бошен, тамошо карда бошен ва барои шумо пайдо кардан осон шавад. Хуб, ин буд як қисмат. Маълумот мо як бор дигар баротон пешниҳод мекунем трейлера, аммо аз қисмати дигар. Ва фикр мекунам, ки шояд ин қисмат барои баъзеҳо тавонад кӯмак кунад барои пайдо кардан. Маълумот
3: метав роскоши за последние 4 года. Теперь уберем все кражи, где на месте преступления нашли ДНК. Думаю, вот эти совершил один человек. И он всегда орудует вдоль 101-го шоссе.
2: Ты работаешь в одной конторе 11 лет, вице-президент, хотя должна быть партнером.
0: Хуб, ҳамин буд. Хулоса, мо чанд трейлере, ки ду, яъне аз як трейлер ду қисмате, ки омода кардем барои шумо пешниҳод намудем. Маълумот ин ҳамин аст. Мо атрофи ин филм маълумот дорем, чанд маълумотҳои бисёр ҷолиб. Албатта ин маълумотҳоро ман баъдтар барои шумо пешниҳод мекунам, баъд аз он ки як суруд мешунавем. Хуб, маълумот, як суруда мешунавем, баъд аз шунидани суруд бармегардем. Фикр мекунам, ки мо ба интернет бозам дастрасӣ пайдо кардем. Хуб, метонем, ки оли дигар сурудҳои камакак шухтару ҷолибтар барои шумо пешниҳод бикунем. Маълумот мешунавем, сурудро бармегардем ва зангҳои телефони шуморо қабул мекунем. 227-95-94 рақами эфири мо аст.

0: саломат дорад барномаи мо. Хаста набошед дӯстони азиз, ва мо суҳбатро дар саҳифаи синамо дар радио идома медиҳем. Марҳамат, 227-95-94 рақами эфири мо аст. Мо барои шумо пешниҳод кардем трейлерро, ва биёед ман як бори дигар ман қисмати аз ҳамон ролика барои шумо пешниҳод мекунам, ва баъдтар якчанд маълумотҳои ҷолибе ки инҷо дар даст дорем, хуб маълумотҳоро мешунавем. аминоли биёед аввал як бори дигар гӯш бикунем, кани шояд шумо ба хотир меёред ки ин кадом филм аст.
1: Шерон, так на чём поедем?
2: Если угадаешь, я дам тебе ключи.
1: Шевроле Шевель, зелёная.
2: В цвет попала.
1: Это восхитительная машина. Даже любопытно, где ты работаешь. Я очень хорошо читаю людей.
2: И что обо мне вычитала?
1: Ладно. Ты похож на того, кто что-то скрывает. Дорогие машины, одежда. Но ты не можешь смотреть мне в глаза.
0: Хуб, амин аст, як порчаи аз филм. Биёед ман чанд маълумото барои шумо пешниҳод мекунам, шояд барои шумо ҷолибтар бошад, ин чиз кӯмак кунад. Ин филм истеҳсоли Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аст. Директори филм Барт Лейтон, жанри филм ҷиноят, ва дар нақшҳои асосии Крис Хемсворт, Марк Руфало, Барри Кёган, Моника Барбаро ва Холли Берри. Холли Берри ино нафароне ҳастанд, ки нақшҳои асосиро бозӣ карданд, ва вобаста ба ин филм маълумоти зиёд нест. Фақат ҳам як ҷумла гап ҳаст, як маълумот аст, ки Лио Любесник, дуздеро ки қоидаҳои ҳедс дар Лос-Анҷелесро риоя мекунад, хуб ба қавли ин бо тафтиш мекунанд болои, ва кӯшиш мекунанд, ки онро дастгир намоянд. Хулоса, атрофи як қоидаҳо ва тартибҳое, ки дар Лос-Анҷелес аст. Ин филм атрофи ҳамин чиз меравад, ва ина кӯшиш мекунанд, ки Лю Любесникро, ки як дӯст аст, ва дар баробари ин бо қоидаҳоро риоя мекунад, аммо ба ин эътимод ба қавли гум шудааст, ва кӯшиш мекунанд, ки ина тафтиш бикунанд ва дастгирӣ бикунанд, ина дастгир кунанд, ба қавли дастгирӣ, ина дастгир бояд бикунанд. хуб, хулоса, атрофи филм мо ҳамин қадар маълумот дорем, ва маълумоташ ҳамин қадар аст. Ин филм, хуб, шояд шумо пурра тамошо мекунед, баъдтар мефаҳмед, ки дар бораи чи аст, ва хулоса, дастгир мешавад ё не. 227-95-94 рақами эфири мо аст. мо инам як маълумоти кӯтоҳе, ки дар даст доштем, маълумота баротон пешниҳод кардем, шояд барои баъзеҳо метавонад кӯмак бикунад. аммо ҳоло инҷо як қисмати дигар буд, бидам он қисмати дуюмашро мешунавем, ва шояд ягон занг ҳаст. агар на, баъдан мо метавонем, ки ҷавоби дуруста баротон гуфта бошем. хуб, инҷо куҷо шуд ин маълумот?
3: Тут отмечены кражи ювелирных изделий, денег и предметов роскоши за последние 4 года. Теперь уберем все кражи, где на месте преступления нашли ДНК. Думаю, вот эти совершил один человек. И он всегда орудует вдоль 101-го шоссе.
2: Ты работаешь в одной конторе 11 лет, вице-президент, хотя должна быть партнером.
0: Хоб, мелоди номи фильм чигунас. Мам, баротон кама как кумаг мекунам. дар аввал як калимаи дигар аст, ҳамон чиз дар Лос-Анҷелес. инама қариб ки номи филма баротон гуфтам. ҳамон чиз дар Лос-Анҷелес. чӣ дар Лос-Анҷелес? чӣ дар Лос-Анҷелес? номи филм монанди дорад, инам ин гуна аст. чӣ дар Лос-Анҷелес? масалан ман метавонам як мисол баротон биёрам. вохӯрӣ дар Лос-Анҷелес. ба монанди ҳамин. дар Лос-Анҷелес, аммо чӣ дар Лос-Анҷелес? инам як кӯмаки фикр мекунам, бисёр кӯмаки хуб баротон кардам. 227-95-94 рақами эфири мо аст. мо як дақиқа дигар мунтазир мемонем барои хуб шунидани ҷавобҳои шумо, ва агар ҷавоб надоред шумо, ман метавонам баъдан ҷавоб баротон бигӯям, зеро инҷо дар саҳифаи баҳси имрӯз атрофи як мавзӯи бисёр хуб ман мехоҳам бо шумо суҳбат бикунам. махсусан ронандо метавонанд андешаҳошона гуфта бошанд барои мо, зеро ин чиз бисёр муҳим аст, ҳам барои дигар шонандаҳо, ҳам барои мусофирон, ҳам барои худи ронандаҳо. хуб, 227-95-94 атрофи кадом филм суҳбат дорем? мо трейлери аз кадом филм баротон пешниҳод кардем, маълумотое, ки пешниҳод шуда аз кадом филм буд, ва як кӯмакам кардем, ки чӣ дар Лос-Анҷелес аст номи филм. масалан кӯмак дар Лос-Анҷелес, ё вохӯрӣ дар Лос-Анҷелес, то садама дар Лос-Анҷелес, ё гузашта дар Лос-Анҷелес. ба монанди ҳамин аст номи филм. номи филм ба монанди ҳамин аст. 2-27-95-94 و فکر میکنم امروز روزی بارانی است ولی هم ما دیر کرده ایستاده است، یعنی در کار یعنی در کارهای خونه یا نمیدونم در عموماً آماده شدن برای با کار رفتن ولی بعضی ها دیر کرده ایستادن یا بعضی ها در تگی بارون نقلیات انتظارانه تاکسی من نمیکند بعد ها روز که من میکنین میپرسین این روز با چی بلاتون شید شما را و سن این گونه حالات ها بوده میتوند نه بعضی ها در همین یک روزی بارونی در یک روزی در کاری با نمیستن گفته شاید بعضی ها شکایت میکنن همین گونه است اما بید من اکنون جواب درست براتون خواهم گفت. این فیلم میدونه چی نام داشت؟ این فیلم اگرابلینی و لس آنجلس، اگرابلینی و لس آنجلس، یعنی همین بود جواب درست. اگرابلینی و لس آنجلس، یعنی غارتگری در لس آنجلس، یعنی جواب درست همین بود. من تشکر میگم با нафароне ки албатта таваҷҷӯҳ доштанд аммо ҷавоби дуруста пайдо накарданд ва яъне вақте ки ҷавоби дуруста намедонанд ва баъзеҳо занг намезананд барои чӣ бароён ки оно яъне ҷавоби дуруст яке ҷавоб дуруст набошад шарманда мешавем гуфтам бароми фикр мекунам ки албатта ҷавоби дурустам ки надонен ایشبوکی نیست باید البته یک خودتون سنجین اما به هر حال ما جواب درست براتون گفتیم و حال یک سرود ما اینجا خب میخوایم براتون پیشنهاد بکنیم بسیار سرودی جالب است واسه من هم سرود کوشش میکنم که براتون پیدا کنم و پیشنهاد کنم ما هم سرود میشنویم و برمیگردیم

0: ва гуфтан оли мо он нафарро пайдо мекунем ва талони шуморо бармегардонем. Хулоса ҳамин гуна ҳолат ба ман рух дод инам як ду рӯз пеш, ки масала шумо садама кардед аз ҷои ҳодиса фирор кардед, ки ман гуфтам не, ман хушбахтона ман ин воқеа ба ман рух надодааст ва он мошине ки дар дасти мо буд инаму 2.5-3 сол мешавад ки дар дасти мо нест, моро фурӯхтем. хулоса ҳамин гуна ҳолат буд. ман барои ман бисёр ҷолиб буд. ман гуфтам ки биёед як бор сабабш аз шунавандаҳо пурсем, ки барои чи ҳамин гуна аст, барои чи вақте садама мекунанд аз ҷои ҳодиса масала фирор мекунанд, аз ҷои ҳодиса фирор кардааст, садама кардааст, фирор кардааст.
1: хай ҳолат там дуруст шуда ш мумкин бисёр фикр мекунад, ки мошин дар номи кас дига ма даверти бесурат дорум арӯи ма ютана метонам, ки ҳамин собам бегирӯзам.
0: ин ҳамин гуна фикр кардан, лекин мошин пура ба номи он нафар аст, пура ба номи он нафар аст. ман фикр мекунам, ки ин аллакай пайдо кардан, ки дига занг назадам анда ин набошад, оле чанд маротиба дига занг мезадам ба фикрам, не ина пайдо кардан. саломат бошен, ташаккур барои шумо. бале
1: як хоҳиша рангам бародар, моам як чанд мумкин боша гардану
0: марамад марамад
1: як чанд як мумкин да рӯз зиёд меша камтар меша як айдури мошинон як кашлоги офтагем як миқдор пул дора.
0: чӣ қадар маблағ пул аст амуҷа?
1: ман мегум маблағи пули шояд алоҳидаги шумо
0: не, масалан аз 1000 боло аст?
1: не не, поёнтар ай
0: поёнтар боша, масалан аз 500 боло аст охи?
1: бале
0: аз 500 боло бошад, аз ман аст, биёрин шумо. ҳазл мекунем. саломат бошен. аз дохили нақлиёти шумо ҳамён пайдо шудааст тақрибан аз 500 сомон зиёд.
1: як картаи душанбесии дора рӯз дига як банки душанбесии ман дуромадум, гуфтум айрӯи ҳамин карта ягон номури телефон ягон адрес ҷоем ҳамина баргардонем, ки ва ё дидан гуфтан, ки карта актив не, на номури телефон дора на тоиби ҳамин одам ҳаст. ман мисли шуданаш мумкин як нахе одамои пенсионерак барои гон автобус дарё ке чӣ истифода будан шуданаш мумкин ай.
0: хуб хулоса нафароне ки нафаре ки оли мешунавад, агар амун маблағ аз амун бошад, масалан дақиқан маълумота барои шумо бигӯяд, ба кадом рақам занг мезанад? 904 ин 4559 рақами шумо нест?
1: ин ҳам айман ай аквай осонтар ай барои як бор ҳамин гӯш кардани
0: мардум. хуб ҳамун 918
1: 918-3-3-918
0: нафар дар дохили нақлиёташ ҳамён гум шудааст. як миқдор маблағ аст дар дасти ин нафар. шумо ин маблағтонро соҳиб шудем, ки баъде ки вақти ин маблағ
1: бародаре ки ҳастанд бисёр хоҳиш хеле бедаракубадара
0: гуфт
1: дига по занг
0: назананд занг назанем беҳуда занг назанем, ки яке шинос мешавем баъд ороми нафаре ки ҳамин маблағша гум кардааст, он нафар занг мезанад. салому алайкум. хуб ташаккур барои шумо, ташаккур барои шумо. саломат бошен. мо имкон дорем занги дигара бишунавем вобаста ба мавзӯъ. 227-95-94 рақами эфири мо аст. ёки як суруд биёед бишунавем, як суруд бишунавем ва баъдаз суруд суҳбатро идома бидиҳем. инҷо фикр мекунам, ки суҳбат бисёр шуд, шунидани сурудам камкам бояд бошад. чӣ суруд ман баротон пешниҳод бикунам? хуб марҳамат, сурудо мешунавем ва бармегардем.

0: ҷамоа дорад барномаи мо. Мо дар қисмати ин қисмати анҷоми барномаи мо аст ва мо тақрибан 2 ё 2 дақиқаи дигар дар ихтиёр дорем. Дар сайфаи баҳси имрӯз ҳастем. 2279594 рақами эфири мо аст ва мо атрофи як мавзӯи бисёр ҷолиб суҳбат дорем. Чаро баъзан ронандагон садама мекунанд ва аз ҷои ҳодиса мегурезанд? Сабаби гурехтан дар чи аст? Гуфтем чанд нафар андешаша барои мо гуфт ва ман имкон дорам ки боз андешаи чанд нафари дигара бишунавем. Фақат камакак агар зудтар, масалан агар андешатон гуфтани ҳастен, метонен тезтар занг бизанед, зеро фурсат бисёр кам аст. Барои чӣ мегурезанд вақте садама мекунанд? Инам як нафар вақте пахш мекунанд ё бо як нақлиёти дигар садама мекунанд, барои чӣ мегурезанд? Сабаби гурехтаншон дар чӣ аст? Салому алайкум. Ало, ало,
1: ало.
0: Бале, салому алайкум. Арман, номи шумо чӣ аст?
1: من علیزاده شنونده همیشگی رادیو فرهنگ.
0: نامتون چی است؟
1: علی جان
0: کمکک تستر صحبت میکنیم، وقت کمتر است. مرامت برای چی میگریزن وقتی صدما صدما میکنن اما از جوی حدیثه فرار میکنن؟ برای چی؟
1: اون که جوانون مثال بسیارش نخونده شفیار شده گید، برای همین از ترسشون گرخته میروند.
0: از ترسش گریخته می رود. از چی می ترسد؟ از چی می ترسد؟
1: همین حادثه یکی می کنند، همین به ترسن می رود مثال. برای همین که خوندگی نیستن شفیاری را، برای همین رواندگی را خوندگی نیستن، برای همین یا از جای حادثه می گریدن.
0: این می ترسد که او را امتحان می کنند هم اصلا؟
1: بله.
0: سلام هم داشتیم. ташаккур барои шумо. Соат 7:57 дақиқа, аке баъд аз чанд сония дигар 58 дақиқа мешавад ва мо оҳиста оҳиста мерасем ба хисмати анҷоми барнома. Ман бовар дорам, ки он чизе ки баротон пешниҳод кардем то ин лаҳза бисёр ҷолиб буд ва шумо чанд маълумотҳои навро шунидем. Анҷоми барномаи мо оғози дигар барномаҳои радиои фарҳанг аст. Баъд аз чанд лаҳза бахши иттилоотии хабар дар таҳияи ҳамкори мо инобати икром пешниҳод мешавад. Мустақиман шумо метавонед бишунавед. Бед як занги охирин мешнавем. Салому алейкум.
1: Салому алейкум.
0: Алейкум салом. Саломат бошед. Номатон чи аст?
1: Ман вақти шуморо бисёр намегирам.
0: Бале, марҳамат.
1: Сабаби асоси гирифтани шахсони ки
0: хуб радиотон
1: аст.
0: Марҳамат, мешнавем.
1: Надонистан санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ мешавад.
0: Надонистани
1: огона
0: санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ.
1: Бале, огоҳ набудан аз санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ мебошад.
0: Масалан, агар ӯ донад ки баъд аз садама гурехтан ҷазои сангинтар аст, намегурезад.
1: Бале, дуруст аст. Баръакс меистад ва кӯмаки аввалияи худро
0: мерасонад
1: ва ёрии таъҷилӣ чек мезанад.
0: масалан шумо фикр мекунам ки шумо ҳамин чиза хубтар медонед. вақте ки садама мекунад як нафар, ёрии аввалияро мерасонад, худи ҳамон ронанда мебарад масалан ба беморхона. баъд аз расонидан ҳам ёрии аввалия ягон сабокӣ пешбинӣ мешавад барои ҳамон ронандае ки садама кардааст ё не?
1: албатта барое ки ягон кас намехоҳад ки ба
0: садама дучор
1: шавад. ягон кас ҳама тасодуфан мешавад вақте ки
0: бале, саломат бошед. ташаккур барои шумо. саломат бошед. саломат бошед. мо гуфтем суруд мешунавем, аммо имкон барои яъне фурсат барои пахши суруд дигар нест. инҷо фурсат фақат барои хайри хуш монда. тамом. мо расидем ба қисмати анҷоми барномаи субҳона. фикр мекунам он чизе ки барои шумо пешниҳод шуд бисёр ҷолибу шуниданӣ буд ба фикри ман, зеро чанд маълумотҳои нав баротон пешниҳод шуд, чанд андешаҳои ҷолиба шунидем аз забони шумо. соат аллакай 7:59 дақиқаву 40 сония ва имрӯз 21 майи соли 2026 ва ман дар шуруъ, дар оғоз як рӯзи нав, дар шуруи соатҳои корӣ барои ҳамаи шумо барору муваффақият, дастовард, комёбӣ хоҳонам ва худо кунад ки ҳамеша тавбатон болида бошад. ва дар ин рӯзҳои боронӣ фикр мекунам ки албатта кӯшиш мекунем, амалҳои нек анҷом медиҳем, кӯшиш мекунем бештар заҳмат мекашем, зеро маош наздик аст, бояд маош бигирем. то фардо соати 7 субҳ, худо нигаҳбон. инҷо баъд аз чанд лаҳза бахши иттилоотии хабар пешниҳоди шумо мешавад. хайр, фардо мо шуморо ҳатман интизор ҳастем.
2: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилоотии навид.
3: соат дар душанбе 8 нашри аввали барномаи иттилоотии наведро аз радиои фарҳанг мустақиман мешунавед. Дуруд шунавандагони азиз. Машрӯи ахбор. Мулоқоти вазири кори хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо дабири кулли Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо Фаридун Синерлиоғлу баргузор гардид. Вазорати кори хориҷии хабар медиҳад, зимни музокарот ҷонибҳо вазъи кунунӣ ва дурнамои ҳамкории Тоҷикистонро бо Созмони амният ва ҳамкории Аврупо, инчунин масъалаҳои амнияти минтақавии таҳкими марзҳо, муқоимат ба таҳдидҳои муосир ва рушди ҳамкории байни минтақавиро баррасӣ намуданд. Таваҷҷӯҳи махсус ба барномаҳои муштарак дар самтҳои таъминоти субот, мубориза бо ҷинояткории фаромилӣ, амнияти киберӣ ва дастгирии рушди иҷтимоию иқтисодӣ зоҳир гардид. Аз рӯи натиҷаҳои мулоқот, ҷонибҳо пойбандии худро ба рушди шаракӣ ва ҳифзи тамосҳои мунтазам дар сатҳҳои гуногун таъкид намуданд. масъалаҳои омодагӣ ба баргузории конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амалҳо барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар меҳвари мулоқоти вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон далер ҷума бо роҳбари дафтари швейсария оид ба ҳамкорӣ дар тоҷикистон хонум денис люти қарор гирифтанд. вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад, ки мусоҳибон ҳамзамон масъалаҳои марбут ба густариши ҳамкории дуҷониба дар соҳаи энергетика байни ҷумҳурии тоҷикистон ва конфедератсияи швейсария захираҳои об рушди устувор ва татбиқи лоиҳаҳои муштаракро мавриди баррасӣ қарор доданд. дар шаҳри душанбе бо иштироки директори маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Хайриддин Усмонзода ва сафари фавқулода ва мухтори ҷумҳурии кореяи ҷанубӣ Джон Сонгшинг оид ба баргузории форуми сеюми марказҳои таҳлилии ҷумҳурии корея ва давлатҳои осиёи марказӣ мулоқот доир гардид. иттилоъ дода шуд, ки тавҷҷӯҳи асосии мулоқоти ҷунибҳо ба баргузории форуми сеюми марказҳои таҳлилии ҷумҳурии корея ва давлатҳои осиёи марказӣ равона гардид. ин форум бо ташаббуси муштараки маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва корея моҳи июни соли равон баргузор мегардад. дар форум коршиносон ва таҳлилгарон аз давлатҳои минтақа иштирок карда имконияти васеи ҳамкориро фароҳам меоранд. дар мулоқот ҷонибҳо ҳамкории мавҷудаи тоҷикистону кореяро дар соҳаҳои гуногун баррасӣ намуданд. дар ин замина ҷонибҳо оид ба рушди минбаъдаи ҳамкории марказ бо дигар ниҳодҳои таҳқиқотии кореяи ҷанубӣ низ изҳори назар намуданд. дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон дар доираи ҳамкории байналмилалии донишгоҳ бо агентии туркия оид ба ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозии тоҷикистон ва агентии корея коргоҳи кормузӣ барои устодон ва донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии тоҷикистон ва кормандони субъектҳои хизматрасонӣ дар самти сайёҳӣ ифтитиҳ гардид. дар ин хусус Академияи сайёҳии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон иттилоъ медиҳад. муҳимияти омӯзиш ва иштирок дар коргоҳи кормузӣ дар мавзӯи равишҳои муосир дар таълими гардишгарӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ ва рушди босуръати соҳаи сайёҳӣ аҳамияти махсуси илмӣ ва амалӣ дорад. он ба рушди малакаҳои касбии устодону донишҷӯён, табодили таҷрибаи байналмилалӣ ва таҳкими ҳамкории сайёҳӣ дар тоҷикистон, туркия ва корея равона гардидааст. бо мақсади рушди инфрасохтори иҷтимоӣ ва беҳтар гардидани шароити таълиму тарбияи кӯдакон дар шаҳраки ғафурови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров муассисаи томактабии замонавӣ бунёд мегардад, ки барои 320 кӯдак пешбинӣ шудааст. ҳамзамон сохтмони бинои иловагии кӯдакистони рақами 11 идома дорад. дар ин хусус хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд хабар медиҳад. иттилоъ дода шуд, ки бинои навбунёди муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 1 астахона ва 4 ошона иборат буда, бо тарҳи муосир ва ҷавобгӯ ба стандартҳои меъёрии бинокори бунёд мегардад. муассисаи томактабӣ ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ буда, дар он барои кӯдакон муҳити муносиб ва шароити хуб фароҳам оварда мешавад. муассиса бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳия сохта мешавад. дар поёни нашр таваҷҷӯҳ намоед ба маълумот дар бораи обу ҳаво барои имрӯз. аз 21 то 25 май бо сабаби бориши дорои хусусияти селӣ дар баъзе минтақаҳои ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ, вилоятҳои Хатлону Суғд ва ғарби вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон омадани сел пешгӯӣ карда мешавад. Дар ин хусус агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. Ба иттилои манба, инчунин дар дарёҳои Исфара, Зарафшон, оби Хенгоб, Вахш 5 ва дарёҳои аз нишебиҳои ҷанубии қаторкӯҳии Сур ҷоришаванда баландшавии сатҳи об аз эҳтимол дур нест. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳрвандон тавсия медиҳад, ки дар чунин шароити номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётиро риоя намуда, аз сафарҳои безарурат ба минтақаҳои кӯҳӣ худдорӣ намоянд. Ҳамчунин аз сокинон хоҳиш карда мешавад, ки ҳангоми ҳаракат дар наздикии соҳили дарёҳо ва мавзеъҳои хавфнок эҳтиёткор бошанд ва қоидаҳои бехатариро қатъиян риоя намоянд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. Хонаободу саодатманд бошед.
2: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.

0: оинадори нур, барномаи мустақими фарҳангӣ ва маърифатӣ аз радиои фарҳанг.
1: аз ту моро ҳеҷ ҷуз дидори ту манзур нест.
0: ҳадияи оина бар оина ғайри нур нест.
1: оинадори нур рӯшангари андешаҳо.
0: оинадори нур раҳнамои бедорӣ.

бустоне чун ту ҷон парвар надорам. Ғайри ту ман давлати дигар надорам. Сарвате ҷусту ба баҳру бар надорам, ту барои ман чу ганҷи бебаҳоӣ. Тоҷикистон ёдгори оли сомон. Тоҷикистон ифтихори оли сомон.

0: андарзи пирони маърифат.
1: Бепархез, тавбат нагардад нам, ки бадном гети набинад бакон.
2: Андарзи пирони маърифат.

0: маслиҳати муфид.
1: ин навбат дар бораи яке аз бемориҳои чашм, миопия ё наздикбинӣ сухан мегӯем. наздикбинӣ нуқсони босира аст ки ашё фақат дар масофаи наздик ба хубӣ дида мешавад. афзоиши ин касалӣ метавонад боиси тағйироти ҷиддии чашм ва хеле кам шудани қувваи бинои гардад. иброз медорад табиби бемориҳои чашм Малоҳат Шарипова.
2: шахсони наздикбин масофаи пешро хуб ва масофаи дурро бад мебинанд. миопия модарзодӣ ва ғайримодарзодиро фарқ мекунанд. миопияи модарзодиро хусусияти сохтори чашм ва системаи оптикии он муайян менамояд. миопияи ғайримодарзодӣ бо инкишофи ғайримутаносиби себаки чашми кӯдак ва калонсолон ҳамзамон зиёдшавии тири пешуқафои он алоқамандӣ дорад.
1: ба гуфти табиб Малоҳат Шарипова бар замми тамоюли ирсӣ инчунин равшании нокифояи ҷои таҳсилу кор нишасти нодуруст ҳангоми хондану навиштан ва истифодаи бемавриду дурударози технологияи муосир ба инкишофи бемории наздикбинӣ мусоидат мекунад
2: чун имрӯзҳо технологияи муосир рӯ ба тараққӣ дорад бештари мардум хусусан наврасону ҷавонон аз телефонҳои мобилӣ планшетҳо ва компютерҳо бисёр ва бемаврид истифода мекунанд ки ҳамаи ин ба чашм албатта таъсири манфӣ мерасонад имрӯзҳо назар ба солҳои пеш зиёд гашта истодааст бемории чашм аз ҷумла миопия бояд гуфт ки волидайн аз болои фарзандонашон бояд назорат баранд сари вақт аз муоинаи тиббӣ гузаронанд то ки дар оянда биноиши чашмони фарзандонашон бад нагард
1: волидайн набояд бемории наздикбинии фарзандонашонро нодида гиранд зеро ин касалӣ метавонад ба системаи асабашон низ таъсир расонад тавре Малоҳат Шарипова гуфт
2: пешгирии наздикбинӣ сар мешавад аз хона бояд ки вақти дарсҳои худро тайёр кардан утоқи ҳам хонаю ҳам синфхонаҳо бояд ки равшан бошад равшаннокӣ бояд ки аз тарафи чап бошад ва бояд ки талаба ва кӯдаконе ки чашмашон ягон нуқсон дорад инро ба назар гирифта муаллима онҳоро ба мизҳои пеши шинонанд ва аз тарафи тирезаҳо ва боз ҳам мо истифода мебарем барои пешгирии наздикбинӣ аз чакондани маҳлулҳои доругии машқи чашмон метавонад ки ба ҷои худаш оварда гузаронад ва миопия пешгирӣ карда мешавад боз мегузаронем рӯшноигузаронӣ маҳси сару гардан ва хӯрокҳои серғизо албатта бояд ки хӯрад машқи чашмон дар як рӯз ду бор ба обозӣ бояд бисёр машғул бошанд шавқоварӣ кунанд ва аз наздик ба телевизор тамошо кардан кардан бояд шавад наздикбинӣ метавонад вақте ки одам дурро бад мебинад ва наздикро хуб мебинад дар синни ҳафтсолагӣ ин метавонад ки ба системаи асаби кӯдак зарар расонад барои он ки дурро намебинад зурборӣ мекунад ба чашм мушакҳои тилиариро аз сабаби зурборӣ миопияш метавонад авҷ гирад системаи асаби кӯдак вайрон мешавад метавонад таъсироти худро расонад наздикбинӣ
1: бино ба гуфтаи мутахассисон сари вақт пай бурдани нишонаҳои аввали наздикбинӣ хеле муҳим аст то инкишофи минбаъдаи он боз дошта шавад саломатии мо дар дасти худи мост рӯҳи солим дар тани солим гуфтаанд пас ҳар яке моро мебояд мутаваҷҷиҳи худу наздиконамон бошем

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Бохтар рӯи мавҷи 168 FM шунавед.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: Оғоз шуд. Ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои фарҳанг бош.
2: Бо радиои фарҳанг бош.
1: Идомаи барномаҳои радиои фарҳанг. шунавандагони арҷуманд, ҳоло рубоёти Файзи Файзиро бишнавед. Мушаррафа Шарипова ва Абдуаҳад Мирзоаҳмадов мехонанд.
3: бузургтарин шоири дарбори Акбар дар асри 16 тарғибочи фаъоли озодфикрӣ ва маърифатпарварӣ Файзӣ буд. Мо дар саросари осори ӯ ғояи инсондӯстӣ, хиратмандӣ, ташвиқи бародарӣ ва баробарии бани башарро дида метавонем. Дар замони худ вай пояи ғазал ва маснавиро то ҷое бурд, ки касе натавонист ба ӯ ҳамдӯшӣ кунад. Файзӣ дар рубоиёт ҳам мартабаи устодӣ дорад. Рубоиёти ӯ на фақат хусусияти воқеанигорӣ, хаёлбофӣ доранд ва аз назари санъат ва бадеият дорои арзиши мебошанд, балки онҳо аз завқ, кайфият, шӯр ва гармӣ холӣ нестанд. шунаванда дар рубоиёти Файзӣ шаккокии хаёмонаро, ки баъзан бепарда ва баъзан ҳакимона ва орифона зоҳир гаштааст, пай бурда метавонад. Файзӣ мисли ҳакими тамоми коинотро мавриди омӯзиш қарор додааст. беҳуда нест, ки вай дар бисёр ҷой ба юнон ва тафаккури юнонӣ ишора мекунад. гар кол будам зи хоки ҳинд аст, вале дар ҳар буни мӯ ҳазор юнон дорам. тадқиқоти рубоиёти Файзӣ нишон медиҳад, ки фалсафа ва машраби ӯ ҳамеша мавзун ва якранг набуда, мухталиф тавлид шудааст. аз оғоз то анҷоми рубоиёти ӯ мо афкори махлут, гоҳ ирфонӣ, гоҳ фахрӣ, гоҳ васфи зеборӯён, гоҳ ақоиди шаккокона ва баъзан изҳори ақоиди илмиву табииро дида метавонем, ки дар асл ба ҷаҳон бинӣ, нуқтаи назар ба маслаки ӯ, ки ҳамзамононаш навиштаанд, мутобиқ аст. дӯстони азиз, мулоҳиза фармоед, ба диққати шумо чанд рубоии Файзии Файёзӣ пешкаш мешавад.

алстим ҳанӯз, махмури қаробаи алстим ҳанӯз. Мо ро ту ба мо бимон, ки то зин масти як зарра баҷост, бут парастим ҳанӯз.

онҳо ки ба дил нури қадам ёфтанд, аз санги сиёҳ файзи ҳарам ёфтанд. Гумроҳ машав ки раҳнавардони ҳарам, манзил ба нишонаи қадам.

хубони ҷаҳон гули дуруянд ҳама, хуршедвашони гармхӯянд ҳама. Чашмони сиёҳашон агар дар нигарӣ, чун оҳуи шо ҷангҷӯянд ҳама.

дар анҷумани адаб хамӯшон бошанд, дар пардаи роз пардапӯшон бошанд, дар кӯчаи ишқ чун раси гард макун, кон ҷо ҳама тӯтиё фурӯшон бошанд.

0: райҳон хасу хошок нув. Эй мурғ, ба ҳар дона мапар, ки ин сайёд аз баҳри фиреб дом дар хок нуфт.
1: Онон ки ба дил ганҷи маонӣ доранд, дар даст калиди осмонӣ доранд. Ҷовид бимонанд ки аз нақди сухан сармояи умри ҷовидонӣ.

миллати бофарҳанг миллати тавоност. Ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

масъалаи дигаре ки дар илми эроншиносӣ ба хусус забоншиносии он қобили таваҷҷӯҳ аст, норасоии осори хаттӣ ба забонҳои мухталифи эронист.

забони авестоӣ бар асоси матни китоби авесто дорои ду лаҳҷа буда, ки лаҳҷаи готҳо, сурудҳо дар муқоиса бо лаҳҷаи бахшҳои дигари авесто қадимтар аст. лаҳҷаи готҳо аз нигоҳи визагиҳои овоӣ ва луғавӣ марбути забонҳои ориёии эронии шарқӣ ва лаҳҷаи дигар бахшҳои он дорои ҳам визагиҳои забонҳои шарқӣ ва ҳам ғарбӣ мебошад. яке аз далелҳои қадимӣ будани лаҳҷаи готҳо наздикӣ ва муштаракоту ҳамоҳангиҳои он бо забони ведаҳои санскрит маҳсуб мешавад. муштаракоти лаҳҷаҳои готҳо бо забонҳои ориёии шарқӣ баҳс дар бораи зодгоҳ ва ё ватани зардуштро, ки дар суннати зардуштии паҳлавии даврони сосониён онро ба озарбойҷон ва мод мансуб медонанд, низ ба нафъи манотиқи шарқӣ бозгу менамояд. ҷалолиддини оштиёнӣ дар робита ба ин мавзӯъ таъкид менамояд, ки тақрибан ҳама донишмандоне, ки маҳалли таваллуди зардуштро дар ғарби эрон донистаанд, таҳти таъсири ривоятҳои суннатӣ ва устураҳои мазҳабӣ қарор гирифта, ҳеҷ гуна далеле ҷуз ин ривоят ироа накардаанд. бар пояи мантиқ метавон пурсид, ки зардушт ҳангоми таблиғи оини хиш дар Балх, аз ҷумла дар дарбори Гуштосп, бо шоҳ ва мардумони ин сарзамин бо кадом забон муошират мекард? мусаллам аст, ки ӯ бо лаҳҷаи модарии худ, яъне лаҳҷаи готҳо, таълимоти динии хишро дар ин сарзаминҳои ориёӣ таблиғ карда, танҳо ҳамин як забонро медонистааст. пас лаҳҷаи готҳо ё худ лаҳҷаи модарии зардушт барои ин мардумон мафҳум ва қобили пазириш буда, барои он даврони дури таърих ва замони зардушт ҳамин лаҳҷа аз нигоҳи муштаракоти наздик миёни забонҳои суғдӣ, бохтарӣ ва хоразмӣ барои мардумони ин сарзаминҳо низ ошно ва мафҳум будааст. тафовутҳои забонҳои ориёӣ ё эронии шарқиро барои он даврон, ҳамчунон ки аз муқоисаи осори давраҳои баъдии ин забонҳо ба хусус суғдӣ ва хоразмӣ бармеояд, на тафовутҳои забонӣ, балки тафовутҳои лаҳҷавӣ бояд арзёбӣ кард. номи ин забон аз номи китоби муқаддаси зардуштиён авесто ба таври шарти қаблан онро забони занди ҳам аз номи тафсири авесто ба забони фарсии миёна бо номи занд меномиданд гирифта шудааст. авесто дар ибтидо шакли хатти надошт ё дошта бошад ҳам то ин дам ба дасти пажӯҳишгарон нарасидааст. дар аҳди салтанати ҳахоманишиён гӯё ки он ҷамъоварӣ гардид, вале аз тарафи ишғолгарони мақдунӣ ба коми оташ кашида шуд ва як нусхаи онро ба юнон бурданд, ки ҳанӯз нопайдост. мутобиқи бархе аз ривоятҳо, авесто бори нахуст аз тарафи ашканиёни порт асри яки пеш аз милод китобат шуд, вале он ҳам ба дасти мо нарасидааст. авесто бори дуюм дар аҳди сосониён асрҳои се ҳафти баъд аз милод бо хати диндабира гирдоварӣ ва танзим гардид. матни авесто, ки имрӯз дар дасти муҳаққиқон қарор дорад, ҳамон матни таҳияшудаи даврони сосониён аст, ки
кӯҳнатарин дастнависи он дар асри 13 китобат шудааст. این زبان که از قدیمترین زبانهای ایرانی می باشد، از دو گویش، گویش قدیمی گاتها و گویش خورد اویستا و یا اویستای پسین عبارت است. چنان که قبلا یاد آور شدیم، مسئله به کدام از گروه زبانهای ایرانی تعلق داشتن زبان اویستایی تا امروز از طرفی دانشمندان ایران شناس به طور مشخص حل نگردیده است. اگر قسمت‌های قدیمی اویستا گات‌ها بیشتر از لحاظ زبان شناسی خصوصیت‌های شرقی ایرانی داشته باشد، بخش‌های دیگری آن بیشتر مخصوصیت زبان‌های غربی ایرانی و ویژه گویش‌های شمالی غربی دارد. برخی از ایران شناسان از جمله تدسکا و میه این زبان را به گروه شمال غربی ایرانی داخل نموده. نام این زبان را با نام زبان باختری قدیم

0: хати оромии он давра бори аввал китобат шудааст. Искандари Мақдунӣ низ кӯшиш кардааст, ки онро ба хати юнонӣ нависанд. Навишти Авесто бо хати оромӣ дар суғд такмил ёфта, сипас дар давраи кӯшониён асри дуи баъд аз милод ба таври ҷамъбастӣ баъзе хусусиятҳои овоии забони юнониро ба назар гирифта таҳия гардидааст. масъалаи ба кадом гурӯҳи забонҳои эронӣ тааллуқ доштани забони авестоӣ бо пайдо шудани маводи нави забони бохтарии тахорӣ ё кӯшонӣ аз нав мавриди баррасӣ қарор мегирад. алифбои авестоӣ дар асоси алифбои форсии миёнаи паҳлавӣ бо замимаи ҳуруф барои ташхиси дақиқи овозҳои авестоии садонок ва ҳамсадо танзим шудааст. ин алифбо дар муқобили 16 ҳарфи алифбои паҳлавӣ аз 48 ҳарф иборат буда, 14 ҳарфи он барои ифодаи садонокҳо ва 34 ҳарф барои ифодаи ҳамсадоҳо сохта шуда буд.
1: шумо гуфтори ҳаштумро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷампул шунидед. коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
2: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
3: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
2: гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
3: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون رو به تاری قلب محزون می زند.
2: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار ربا.
3: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
4: از رادیوی فرهنگ.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Зиёдулло Шаҳидӣ.

Соли 1914 дар шаҳри Самарқанд таваллуд шудааст ва соли 1940 дар студияи эҷодии назди иттифоқи композиторон таҳсил карда дар давраи ҷанги бузурги ватанӣ сурудҳои рӯҳбахши офаридки «Ватан, ватан». Сурудҳои рӯҳбахши офаридки «Ватан, ватан» шери Абулқосим Лоҳутӣ ба Ҳамза Алиев ва Азиз Москва шерҳои Раҳимӣ, суруди «Ватан» шери Қаҳорӣ, Иди Зафар шери Боқӣ Раҳимзода аз он ҷумлаанд. Соли 1942 Зиёдулло Шаҳидӣ ҳамроҳи Баласаниян «Масҳакаи Розияро» эҷод намуд, ки дар театри давлатии Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ ба саҳна гузошта шуд. Баъди хатми консерваторияи давлатии Москав солҳои 1956-1960 ба ҳайси раиси иттифоқи композиторон кор кардааст. Дар ин давра ба жанри суруд машғул шуда романси машҳури «Зисузи сина» ғазали Бадриддин Ҳилолӣ, сурудаҳои «Ба ифтихори дарвоз» шери Абдусалом Деҳотӣ, суруд «Дар васфи ватан» ва «Пиёлаи мо» шерҳои Мирзо Турсунзода ва ғайраро эҷод кард, ки дар байни мардум шӯҳрат ёфтанд. Ҳамчунин Зиёдулло Шаҳидӣ мусиқии намоишномаҳои театри давлатии Академияи драмаи ба номи Абулқосим Лоҳутӣ, Алишер Навоии Султонов, Шаби 28-уми Ҷалол Икромӣ, Савганди модари Горки, драмаи мусиқӣ аз рӯи достони Комдева Мадани Бедил, либретои Абулқосим Лоҳутӣ, барои театри мусиқӣ ва масҳакаи ба номи Пушкин, ҳоло ба номи Камоли Хуҷандӣ, операи Комдева Мадан соли 1959, оперетаи Духтари аз Душанбе соли 1968, ҳамчунин романсҳои «Э Сорбон», ғазали Саъдӣ ва «Э аз гули сурхи устод Рудакӣ», ҳамчунин симфонияи мақомҳо, ки дар анҷумани шашуми иттифоқи композиторони СССР ва симпозиуми байналмилалии мусиқашиносон бахшида ба мақом дар Самарқанд соли 1983 садо дод, «Достони симфонии ба хотираи Мирзо Турсунзода» соли 79, ҳамчунин операи «Ғуломон» аз рӯи романи ҳамноми Садриддин Айнӣ, ораторияи «Дар васфи Ленин» соли 1981, шерҳои устод Айнӣ ва Мирзо Турсунзода аз ҷумлаи осори машҳури Зиёдулло Шаҳидӣ ба шумор мераванд. Унвони «Ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон» ва ба номаш гузошта шудани Мактаби Ҷумҳуриявии Миёнаи Махсуси Мусиқӣ подоши хизматҳои бузургаш ҳаст. Зиёдулло Шаҳидӣ барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ дар соли 1984 барои асарҳои мусиқии солҳои охири симфонияи мақомҳо, операи «Ғуломон» ва силсилаи сурудҳо «Дар васфи дӯстии халқҳо» сазовор гардидааст. Номбурда соли 1985 аз олам даргузашт.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. در پیشنهاد بخش چهره ها سهم گذاشتند. کارگردان مغفرت ناصرو و محرر و گوینده لطفیه قربانو. شاد و مسرور باشه.
2: لحظه تفریح در همه پولیس های میهن من عشق می روید، محبت می شکوفد. در همه پولیس های میهن من خنده می کارند مردم، خنده می کارند خنده. لحظه تفریح
3: حجب و مطایبه، تنز و لطفای نمکین و تند و زوق، بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایر شیرین کلام اشور سفر. در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین.
4: می دونم کی می شناسی. اشور سفر در کوچه با حبیب الله اسکندر و سابق مدیر معارف با میخورد.
5: اشور جان دست با سلام دراز کرده میگوید اسکندر،
4: باور کن از اون طرف را تو را دیده شناختم. میدونم که میشناسی دنبلا،
5: وقتی که نمیشناختی مدیر معارف بودی. حاضر جواهی میکند اشور سفر.
2: لحظه تفریح در همه پولیس های میهن من عشق می روید، محبت می شکوفد. در همه پولیس های میهن من خنده می کارند مردم، خنده می کارند خنده. لحظه تفریح
3: حجب و مطایبه، تنز و لطفای نمکین و تند و زوق، بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایر شیرین کلام اشور سفر. در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین.
2: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومن رحمت اللهیف، محرر لطفیه قربانوه.
6: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
7: ساعت در دوشنبه 11 در استودیو با خبرهای نوبتی اکرام هستم. سلام شنوندگان عزیز. مشروعی اخبار در دوری اومدگی با کنفرانس چورمی بین‌المللی سطح بلند اوید با 10 ساله بین‌المللی عمل او برای رشد استوار 2018-2028 که از 25 تا 28 می سال روان در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد و در پرتوی تشبث‌های گلوبالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان در سمت حل مسئله‌ها اوید با ذخیره‌های آب و پیشبرد روزنامه بین‌المللی رشد استوار، وزیر کار خارجه جمهوری تاجیکستان سراج‌الدین مهری‌الدین با پیام به جامعه بین‌المللی ملی مراجعه نمود. وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد در پیام اهمیت آب همچون اساس حیات، رشد استوار، امنیت آذوقه‌وری، تندرستی، انرژتیکا و شکوفایی اقتصادی تاکید گردید. همزمان با ضرورت تحکیم همکاری بین‌المللی در شرایط افزایش تهدیدهای وابسته به آب، تغییر اقلیم و آبشویی با صورت پیرخو اشاره کرده شد. وزیر کارهای خارجه مراتب دیگر حکومت ها، سازمان های بین المللی، نهادهای مالیوی، جامعه علمی، جوانان، بخش خصوصی و دیگر جانب های منفعت‌دار را دعوت نمود که از 25 تا 28 می سال روان در کنفرانس سطح بلندی آب دوشنبه اشتراک نمایند. ҳайати бонуфузи созмони амният ва ҳамкорӣ дар аврупо таҳти роҳбарии дабири кулли созмон фаридун синерли оғлу дар доираи сафар ба ҷумҳурии тоҷикистон дар осорхонаи миллӣ бо таъриху тамаддуни миллати тоҷик шинос шуд. осорхонаи миллии тоҷикистон иттилоъ медиҳад ба меҳмонон зимни сайри осорхонавӣ доир ба таърихи пурифтихори миллати тоҷик дар мисоли бозёфтҳои ёдгориҳои машҳури мамлакат ва дастовардҳои замони соҳиби истиқлолӣ маълумот дода шуд. фаридун синерли оғлу ва ҳайати созмони амният ва ҳамкорӣ дар аврупо аз тамошои толорҳои намоишӣ ва шиносоии бештар бо таърихи кӯҳан ва фарҳанги пурғановати миллати тоҷик изҳори хушҳолӣ намуда, дар китоби меҳмонони фахрии осорхонаи миллӣ таъсуроташонро дард намуданд. ин лаҳзаҳо дар маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон мизигир дар мавзӯи ҳамгироии илм, таҳсилот ва истеҳсолот дар доираи барномаҳои давлатӣ баргузор гардида истодааст. ҳамкорамон Гулрун Ёзода аз рафти ҳамоиши илмӣ гузориши омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем. марҳамат.
8: дар мизи гир таҳти унвони ҳамгирои илм, таҳсилот ва истеҳсолот дар доираи барномаҳои давлатӣ роҳбарияти маркази тадқиқоти стратегӣ намояндагони вазорату идораҳои дахлдор иштирок ва маъруза намуда пешниҳод ва андешаҳои худро ба иштирокдорон иброз намуда истоданд. айни ҳол ҳамсӯҳбати мо ҳастанд мудири шӯъбаи муассисаҳои томактабии пажӯҳишгоҳи рушди маорифи академияи таҳсилоти тоҷикистон Бобоева Маҳина. хуб, муаллимаи азиз, ҳадаф аз баргузории ин мизи гирди дар чист?
9: бо ташаббуси маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар мавзӯи ҳамгирои илм, таҳсилот ва истеҳсолот дар доираи барномаи давлатӣ мизи мудаввар доир шуда истодааст. ҳадафи он пеш аз ҳама ҷалб намудани мутахассисон ва онҳоро пас аз хатми муассисаҳои миёнаи касбӣ ва олии касбӣ ба истеҳсолот вобаста кардан ва мувофиқат ва мутаҳсилӣ ана ҳамин ду зина, яъне ки ҳам муассисаҳои таҳсилоти касбӣ пас аз он мувофиқати он ба бозори меҳнат мутахассисонро омода кардан. имрӯз дар барнома мо андешаи муҳаққиқон ва мутахассисони соҳаро мешунавем ва вобаста ба мавзӯъҳои ҳамгирои илм дар таҳсилот, уфуқҳои соҳибихтиёрӣ кандидӣ ва механизмҳои ҳамкории муассисаҳои таҳсилоти олӣ бо бахши истеҳсолот дар заминаи стратегияҳои давлатӣ, инчунин пайванди илм, истеҳсолот ва инновация дар ташаккули экосистемаи инновационӣ, омода намудани мутахассисони таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ вобаста ба талаботи бозори меҳнат, чихеле ки дар боло қайд кардем, ҳамзамон рушди илми маориф дар замони соҳибистиқлолии мамлакат, илм ва технологияҳои инновационӣ ҳамчун омили рақобатпазирии миллӣ ва рушди устувори иқтисодӣ маърузаҳо шунавида мешавад ва мо фикр мекунем, ки ин мизи мудаввар натиҷаи ин баромаърузаи мутахассисон барои пешрафти илм ва ҳамгирои он бо сохторҳои дахлдоре, ки бояд мутахассисон дар он фаъолият карда бошад, мутобиқат мекунад.
8: ба иттилои масъулин, ин мавзӯъҳои баррасишуда зимни мизи гирд аз ҷониби олимони соҳа дар маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои тақвияти ҳамгирои илму таҳсилот ва бахши истеҳсолот, ҳамзамон ҷалби назар ва ҳамкории васеи муассисаҳои давлатӣ ва истеҳсолӣ барои пешбурди барномаҳои давлатӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. Гулрун Ёзода, Радиои Фарҳанг.
7: Идомаи навид. дар ноҳияи Рашт барои дар сатҳи баланд таҷҷил намудани Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон, Рӯзи байналмилалии футбол ва дарёфти ҷоми раиси Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон бозии футбол идома дорад. дар ин хусус мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт иттилоъ медиҳад. барои дарёфти ҷоми раиси Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон 15 дастаи футболбозони ноҳия рақобат доранд. ҷавонони ноҳия пеш аз оғози ҳар бозӣ иброз медоранд, ки ҳамчун пайрави асили пешвои миллат барои ин ватан, ин сарзамин хизмат мекунанд. роҳбарияти Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт иброз доштанд, ки имрӯз барои ҷавонони ноҳияи мо боиси ифтихор аст, ки дар фазои орому осудаи Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳамчун нерӯи созанда ва пешбарандаи давлату миллат рушд намуда дар ҳама соҳаҳо саҳми арзанда мегузоранд. мусобиқаи футбол ба тарғиби варзиш ва тарзи ҳаёти солим дар байни наврасону ҷавонони ноҳияи Рашт нигаронида шудааст. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
6: мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.

ман чӣ гӯям, он чӣ дар ҷони ман аст. Ин ватан, ин тоҷикистони ман аст. Ошёни тоҷиконам дар ҷаҳон, ошёни ҳамзабонони ман аст. Орзуи гулузори хушназар, орзуи меҳру эҳсони ман аст. Дар ду олам нест болотар аз ин, ин вуҷуди ҳамдиёрони ман аст. Ҳар ваҷаб хокаш гӯҳар меофарад, чунки ин хоки ниёгони ман аст. Ман чӣ гӯям, ин ҳама ҷони ман аст. این وطن، این تاجیک

0: театр дунёи фасона
1: театр саҳнаи зиндагӣ
0: театр олами рангини ҷовидона
1: театр ҳазлу ханда рақсу шодӣ
0: театр кулвори муҳаббату меҳрабонӣ
1: театр маскани муқаддаси бузургони ҳунар
0: театр даричаи рӯшноӣ ба сӯни дарёи хаёлҳои пурасрор ин ҳама дар суҳбати ихтисосии асрори саҳнаи ҳунар
1: бо ҳузури ҳунарпешаҳои маҳбуби театру синамои тоҷик
0: асрори саҳнаи ҳунар аз мавҷи радиои фарҳанг
2: درود به همه شما شنونده های عزیز مخلصان همیشگی برنامه های مستقیمی رادیوی فرهنگ بازم درود دیگر بر اونهایی که انتظار برنامه های مستقیم ما هستند پای خدمت شما خواهیم بود طول این ساعت من لطف الله عزیز گرداننده این برنامه خوش آمدید به برنامه اسرار صحنه هنر برنامه را آغاز میکنیم و مهمانی امروزای ما کارگردان سینماگر و منعقد تئاتر سینمای تاجیک خانم нигина раҷабова хуш омадед муаллими азиз
3: вақте ки ман дар петербург мехондам амин шӯъбаи мунаққиди ба аз ҳама душвор буд дохил шудан ва ман коргардон баъзеҳо мегӯянд актриса
2: актриса коргардон
3: аз ҳама пеш
2: синамогар ва мунаққид
3: аз ҳама пеш ман устоди маҳорати актёрӣ
2: бале درست اما خوکساری نکنید شما میدونید که جوهر تئاتر چی است جوهر سینمای تاجیک چی است میدونید به همین خاطر به نظر شما حالا تئاتر ما تئاتر تاجیک در چی وضعیت قرار دارد یا وضعیت تئاتر تاجیک را چگونه معنی داد میکنید شما
3: برای من وضعیت تئاتر تاجیک حاضر خیلی و خیلی یک پرابلم دردمند است чунки замона масалан пеш рафтааст ва тамошобини тоҷик ҳам аллакай сатҳаш ҳам баланд шуда истодааст чунки ҳам синамо ҳам телевизион умуман олами техникӣ тараққӣ карда истодааст ва театр агар ки дар ҳамун сатҳи солҳои 60 монад агар вай тамошобинро қонӣ карда наметавонад ва лекин аз сабабе ки масалан ман вақте ки спектакл мемондам дар театри Қурғонтепа музди маоши актёрон музди маоши коргардон ё худи ҳамон барои спектакл ҷудо шудани маош хеле кам аст ва аз ҳамин сабаб шумо наметавонед дар ҳамин соҳаи театр замонавӣ гуфтугӯ кунед бо тамошобин вот барои ки ман вақте ки дар москва ё дар петербург ё ки аз спектаклҳои ҷаҳонро тамошо мекунам масалан ҳар бор мебинем ки онҳо ҳамин театрҳо метавонанд тамошобинро дар ҳайрат гузоранд мо ҳозир дар як сатҳе ҳастем ки дар ҳайрат гузоштан хеле ва хеле душвор аст
2: наметавонем
3: наметавонем
2: омилаш
3: пул
2: пул
3: харҷе ки бояд барои спектакл бояд сарф шавад масалан оддитарин чиза мегирем да маоши актёрон аз сабабе ки маош хеле кам аст актёр ва ҳамин хел бояд аз ягон ҷоз боз маблағ ёбад вай шофёрӣ мекунад масалан актёре ки ман нақши асосия бозӣ мекард вай саҳар мебиёяд ба репетиция ду соат машқ мекунаду баъд илтимос мекунад аз ту ки малимаҷон мана ҷавоб диҳед ма ҳозир анамин соат анамин ҳозир анамин одамҳо бисёр рафтуомад мекунанд такси кати ман бояд равам ду тин бояд кор кунам ҳамин рӯз ё дигараш меравад туй барои туй ҳамин хел ҳама ҷо медаванд барои пул кор кардан вақте ки одам саргарми як чиз нест ҳама диққаташро равона намекунад ба як чиз масалан ба офаридани нақш да ё барои оне ки ту ботини ту актёр бояд ки хеле донишманд бошад ботинаш ғанӣ бошад бояд китоб хонад бояд ки филм тамошо кунад бояд ки дар ҳамин ҷустуҷӯ бошад вақте ки вай дар ҳамин ва ҳолат нест вай вақте ки саҳна мебарояд, ва ғайр аз оне ки вай хеле хаста аст ту дигар энергетикаи дигар надорад, энергетикае ки аз саҳна мебарояд, вай бояд ки тамошобина ба худ ҷалб кунад, вай бояд ки вай хеле ин хел чизҳои мафҳумҳои хеле ҳам сода ҳастанд ва ҳам хеле ва хеле мураккаб ҳастанд.
2: خیلی مفهوم های ارزشمند هستند. خب این یک عامله که مثلا کمرنگی کاری تئاتر یا که قبول نبودن تئاتر به تماشا بین، اما کمرنگی کاری کارگردانی در تئاتر چگونه است؟ مثلا من با چندی از کارگردان ها صحبت داشتیم، با دولت عبیدالله صحبت داشتیم، با سلطان عثمانوف صحبت داشتیم، میگن که کاری کارگردانی هم قرابت دارد با دراماتورگیه.
3: Драматургияи тоҷик аз ҳамон аз аввал, аз аввал ки равнақ наёфт,
2: ташаккул наёфт.
3: Наёфт. Барои оне ки драматург пайдо шавад, бояд ки биоруси гуям, для рождения личности,
2: шахсият, барои рушди
3: шахсият, а драматург ин шахсияти хеле бузург аст. Ва чи фарқ дорад аз масалан нависанда ё аз шоир? Вай бояд ки дар ҳаҷми кӯтоҳ як проблемаро гузорад ва тавонад ӯро кушода тавонад дар як асари, дар як асари чорчӯбае ки масалан дар як соат меравад. Барои ин беҳтараш як ҳикояча нависанд, беҳтараш як эссе, беҳтараш ки озир ҳамин кати кор, кати овора нависандаҳои тоҷик масалан, да? Лекин агар театр тавонад дар дохили худаш тарбия кунад, масалан бисёр драматургони тоҷик ба мисоли Улуғзода, да? Ва ё дар театр ташаккул ёфтанд, ва ё театр даъват кард, театр Мителман бо онҳо кор кард. Мителман бисёр ҷидду ҷаҳд кард ки ҳамин драматург тавлид ёбад. Барои тавлид ёфтани драматург
2: Ёғани Абдулло,
3: Ёғани Абдулло, ҳамун давра,
2: ҳамун
3: Сулола ки пайдо шуданд, ин кори театр коргардон бо драматург аст. Ҳозир масалан ба ин ҳеч кас аҳамият намедиҳад.
2: شما به صفت کارگردان چند نمایش تهیه کردید؟
3: سه
2: نمایش، بله سه نمایش تهیه کردید، در تئاتر مضافاتی هم باشد، اما تئاتر است خو
3: تئاتر است و یکی از تئاترهای خوبم هست.
2: بله تئاتر موسیقی مسکوی به نام یتا محمد جانوف شهری بختار. چی نمایش ها بودند که دیگر بود دست کشیده؟ چرا ادامه ندادید؟ اول بگیم کدام نمایش بود اول نمایش تو؟
3: یکم نمایش این ترجمه نور تبارف پیسه تهمت از روی اثری ادیب ترک. یکمین پیسه موندم در همین تیاتر. دویم اثر این تیمور زلفقورف نورسی مشفقی و سیوم اثر این ریویزور گوگل. برای چی من نرفتم دیگر به تیاتر؟ ба ҳамон театри Қурғонтепа. Роҳаш барои ман хеле дур аст, барое ки ман ҳар рӯз мерафтам, ҳар рӯз бармегаштам.
2: Барои шумо ҷои хоб муҳайё намекардам?
3: Ана ҳаминам яке аз сабабҳои оне ки театр маошаш кам, пул надорад. Ман як мисол мебиёрам, вақте ки ревизора мемондем, бояд фрак медӯхтем ва як дузандаи хубам ба театр омад. Вай ба ман гуфт, барои дӯхтани фрак бисёр як утюги дар кор аст ки ҳамин вақте ки вай
2: фишор
3: биёрад. Ман рафтам ҳамон утюга харидам.
2: Дар моли чанд кило буд ин чанд сум?
3: Вай замонавӣ аст, хеле хуб аст, 100 доллар буд ҳамон вақт, ин соли 2000
2: бо
3: бух гад. Вақте ки ман ҳамихе хурсандона ба кабинети директори ҳамон вақта Аловдин Абдуллоев. Вақте ки ман дар омадам, ҳамин хел бо як гуфтам ки Аловдин, ман ҳамин хел
2: шогирди худатон
3: ам. Шогирди худам. Харидам, мебинам авзояш ҳамин хел хира шуд, ҳамин хел ғазабнок шуд, гуфтам. Гуфт ки нигина, ту ин қадар мехари, мехари, ман ина аз гуҷо муздаша метиҳам. Тобто то ин дараҷа театр хароб аст ки наметавонад. Бояд ки ҳамин хел пул ёбаду ҷудо кунаду ёбад барои ҳамон
2: баъд яъне аз пули худатон сарф кардед барои намоиш?
3: Не, баъд Алоддин ёфт. Алодин бад ман ба ман пула канда ёфт.
2: Баргардон.
3: Баргардон.
2: Хулоса мақсад ин буд ки намоишҳои шумо ҳоло дигар намераванд дар театри.
3: Театри музофоти вай к тамошобини кам дорад. Вай наметавонад, вай 2, 3, 10, 15, 20 намоиш медиҳад, дигар тамошобин надорад. Ва спектакль оиста оиста мемурад. Анами фарқияти спектакль аз синамо. Синамо умри дароз дорад.
2: Я ҳаҷои дона аст. Аммо театр актёро ки аз дунё рафтанд, он намоишам
3: рафт.
2: Аммо шумо се намоиш гузоштед, дар се намоиш пайваста душанбею бухтар ҳар рӯз мерафтед, меомадед. Як намоишро дар муддати чанд?
3: Се чор моҳ.
2: Шумо ҳудуди як сол рафтед омадед. Масалан,
3: ман хеле дуст медорам роҳро. Дар роҳ якумаш ки ман бо мардуми оддӣ ҳамсӯҳбат мешавам. Барои ман ин хеле аҷоиб аст, вақте ки одамон метавонанд фикрашонро баён кунанд дар бораи театр, дар бораи кино ҳамсӯҳбат мешавем. Ягон нақлҳои аҷоиб мекунанд. Барои режиссёр-коргардон ин хеле хуб аст. Якум, роҳро дуст медорам. Дуюм, дар роҳ боз фикр мекунам худам аз он чизҳое ки наёфтам ё аз он проблемаҳое ки дар театр бо рӯбарӯ мешавам, дар роҳ ҳамон проблемаро ҳал мекунам худам бо худам. ва умуман табиати тоҷикистонро дуст медорам ва роҳи ҳами Қурғонтепа Душанберо дуст медорам.
2: ин дар гузашта буд ки намоиш мондед. масалан ба хонаи шумо театри ҷавонон наздик аст, ба хонаи шумо театри аҳорон наздик аст. ё намедонам дар Душанбе ки зиндагӣ мекунед, дар театри Лоти чизе бояд мемондед?
3: вақте ки аз тарафи театр туро даъват намекунам, худат рафта наметавонам. Ну, ман ҳами хел одат дорам. Ман худамро муоарифӣ намекунам ва худам барои худам кор меёбам дар бекорӣ. ва ҳозир ба синамо рӯгардондам.
2: Роварид ба синамо.
3: Да, ду филм гирифтам. ҳозир филми дуюмам дар монтаж аст. ва ҳамин саҳар фикр кардам ки масалан синамо ва театр. Кори театр осонтар аст нисбат ба синамо.
2: Бале.
3: Кори синамо хеле душвор аст ва аз бисёр чизҳо вобастагӣ дорад, бисёр маҳдудиятҳое дорад ки ту ба он чизе ки ту масалан дар хаёлотат ё дар мехоҳӣ созӣ сохта наметавонӣ. Дар театр метавонӣ.
2: Яъне синамои мо ҳанӯзам имконият намедиҳад ба коргардонҳо? тоҷик филм назарам.
3: Не, ман дар бораи тоҷик филм дар гуфтани нестам. Худи табиат масалан. охирон филма мо вақте ки дар панҷ гирифтем, дар Қумсангир, дар соҳили дарёи панҷ. Дар анаму вақт барф борид. ва мошинаҳое ки мо дорем дар тоҷикфилм барои либос, барои масалан техника, барои декоратсия ва ё наметавонистанд роҳ ҳамин хел лағжон, ҳамин хел наметавонанд унҷо гузаранд. бароямон мо ба ҳама мегуфтанд ки тез гиретон. ё ин ки
2: кори эҷод ки тез гиретон надорад?
3: надорад. лекин дарёи панҷ шамол хесту, дарёи панҷ боло шуду, мо он тарафи соҳил ба бояд ки саҳна моя гирем, аз ин тараф масалан гузашта наметавонем. як хусусиятҳо кино дорад ки ба кори ту ҳам зарар мебиёрад, ҳам ёрӣ мерасонад, намедонам. лекин кино, ман намехоҳам тоҷикфилмеро ки ман хеле дуст медорам. ман аз хурдӣ мехостам бо кино сар
2: коргардони синамо.
3: лекин вақте ки ҳозир дар он ҷо афтидаму ҳозир кор мекунам, мефаҳмам ки чӣ қадар кори душвор аст барои зан, махсусан барои зан. масалан ҳозир ман дар бораи Муҳаммад Саторова мехоҳам гӯям, чунки
2: Муҳаммад Саторова ягона коргардоне буд ки ба қавли ҷон мекард.
3: на ман ҳозир мегӯям чанд филм гирифт, ин қадар вай устувор буд дар ҳамон хоҳишаш ки филм гирад. ҳатто рӯзе ки ман охирон бор рафтам хонааш, ба медонистам ки вай касал аст, рафтам ва вай мегуфт ки вай ана ман ҳозир ман амин касали ман нағз мешаваму ҳатман кино мегирам, алма кор мекунед ҳамроҳи ман ту ин дараҷа. ҳозир вақте ки ман дар монтаж ҳастам, ҳозир мегӯям не, ман дигар кино намегирам. ин охирон кинои ман аст. душвор аст кори кино. хеле душвор.
2: чунки камтаваҷҷӯҳӣ аст, чунки одам танҳо кор мекунад, чунки кори касе ба касе зарур нест ё касе ба ту кор кумак намекунад.
3: не, не. бачаҳое ки дар кино кор мекунанд, ёри мерасонанд. на ҳама саргарми идеяи ту ҳастанд. на ҳама одамоне ки ба кино даст заданд, аз хона аз дар маҳрум мешаванд, мераванд дар гуҷое, дар таги борону барфу офтоби сӯзон. масалан филми охири роҳ Носир Саидов, вақте ки гирифтанд дар офтоби сӯзони ҳамон Хуҷанд,
2: бале,
3: дар як ҳолате ва ё кино гирифтанд, ҳамон одамое ки дар ҳамонҷо кор карданд, вақте ки нақл мекунанд, мегӯянд азобе кашидем, но гирифтанд, аз одаи кор баромаданд. хел гӯям киноам, масалан вақте ки мо дар панҷ будем, аз сабаби чӣ мо мехоҳем тезтар наворҳоямоя гирифта тамом кунем? аз сабаби чист? аз сабаби оне ки гостиницаҳо ба ҳама ҷой кардан,
2: меҳмонхонаҳо
3: ба хӯрок додан дар кор, ин тараф актёрҳо мебиёянд музди омадану рафтанашон надодан дар кор, бисёр костюмҳоя духтан дар кор. костюмҳоя мо худо ба шукр рӯзи сакин хендо ҳастанду кӯҳнафурӯшҳо ҳастанду мо аз онҷо метавонем масалан
2: таёр гирему
3: бо нархи камакак арзонтар ёбему. лекин ҳама ин нигоҳ накарда ба ин кори кино хеле душвор аст.
2: бале. акнун ба ҳамин зан буданатон, ба ҳамин хонум буданатон, шумо фикри ояндаи фарҳанги тоҷикро мекунед, ҳам дар синамо фаъолият мекунед, ҳам ба театр таваҷҷӯҳ кардед. ояндаро чӣ гуна мебинед ки ояндаи фарҳанги тоҷикро масалан дар самти театру синамо пои барҷо мемонад?
3: ман ҳамин чиза аниқ медонам ки ҳар чиз як пас мефарояду боз як ташаккул меояд, баландӣ дорад. ман боварӣ ба театр дорам, барои он ки актёрони ҷавони хуб дорем. як масалан театри Конибодома гирем, унҷо ба як бачаҳои ҷамъ омаданд ки хеле саргарму дилгарми кор ҳастанд. театри Конибодом, театри Аҳорун. не, ман боварӣ дорам ва орзу дорам ки ба тарафи театр масалан як нигоҳи

0: биёянд, ҳамон дари хонаи худашон бошад, ки ягон каси дигар надарояд. Дар он вақт театр метавонад як ниҳоли хуб шуда тавонад.
1: Бале. Акнун шумо ҳоло худатонро ба синамо задед, аммо чун мо иртибот ёки бештар мизони гапи мо ба театр аст, парастуро хелиҳо танқид карданд. Танқид неву нигарон буданд. Аз бозии актёрои ҷавон, аз шеваву масалан вазни драматургия, аз ин чизо. Шумо чӣ назар доред?
0: Он чизе ки имрӯз шуда гузашт, решаҳои вай чуқур ҳастанд. Решаҳои вай кайҳо аллакай аз худашон шаҳодат медоданд, ки театр дар сатҳаш пасту паст шуда истодааст. Актёрон гунаҳгор нестанд, коргардонҳо ҳам гунаҳгор нестанд. Ман ҳисоб мекунам, ки театр ниёз дорад ба оне ки ба вай хеле ҷиддӣ муносибат кунанд.
1: масалан ҳоло мо коргардонҳое дорем ки метавонем мисли намоишҳои фирдавси рудакӣ ва дар гузашта намоишҳое ки аз қаҳрамонҳои миллати мо бозгун буданд, масалан Тимур Малик буданд ин намоишҳо, Нанг Бардори Хуҷанд. вале имрӯз ин намоишҳо нестанд. чаро? масалан намоишҳое бояд аз рӯзгори қаҳрамонҳои барҷастаи миллати тоҷик бояд ки имрӯз бигирем,
0: бояд бошанд.
1: чӣ бояд кард? чаро инро нест?
0: коргардонҳо бояд даст зананд, бояд коргардонҳо интихоб кунанд ҳамин асарҳоя. ман ёдам бааст, мо оли студент будем, курси якум ба мехондем ва театри Хуҷанд овард спектакли, ба фикрам Тимур Малик оварда буд. ва баъд аз якумин бор масалан ман бо маҳорати Сайрам Исоева дар он ҷо шино шудам, ки ва фахр мекунӣ, ки ту ҳамин хел таърихи бою ғанӣ дорӣ. барои ҳамон коргардонҳо бояд ба ҳамин даст оранд, бояд ба ҳамин хоҳиши мондани ҳамин асарро дошта бошанд.
1: ҳоло шумо имкон доред, ҳоло хеле масалан таҷрибаи кофӣ бардоштед. ман мехостам аз сӯи шумо як намоише гузошта шавад, ки дар он ҳамаи актёрои бузургсол, калонсолҳои театр банд бошанд, ҷавонҳо не. чунки ҳама инҳо аллакай дар домани пирӣ ҳастанд, офтоби сари кӯҳ ҳастанд ба қавли барои
0: Майрам Исоева бозӣ карданд.
1: фақат Майрам Исоева худашон талош мекунанд, аммо ҳама бузургҳои театр дар як намоиш. агар ба касе ба шумо ҳамчун як песаи ба қувват пешниҳод кунад, розӣ мешудед?
0: розӣ мешудам.
1: дар кадом театр мегузоштед?
0: фарқ надорад.
1: фарқ надорад.
0: фарқ надорад.
1: бозам бармегардед ба театр барои намоиш гузоштан?
0: шояд.
1: чӣ мушкил аст ки шояд гуфтед?
0: мушкил аст ки театр бояд заинтересован.
1: бояд ки онам хоҳиш дошта бошанд.
0: хоҳиш дошта бошанд, ки маро даъват кунанд. вақте ки театр хоҳиш надорад, ту наметавони онҷо равӣ. театр ин медонед, это любовь, бояд ишқ байни актёру коргардон бошад. бояд вақте ки ман якумин спектакляма мондам, вақте ман аз аввал аз хондани пьеса сар кардам, масалан актрисаи театр вай мана намешинохт, дӯст намедошт, намедонист, вай гуфт сарам дар кард аз хондани ин пьеса масалан, ва даст кашид. ва ман аз ин ва ягона актрисае, ки дар бомаҳорат аст ва дар ҷодаи актёри хонда аст, ва даст кашид. ва вақте ки ман спектаклям мондаму вақте премьера шуд, баъд наздам омаду гуфт, ки ман хеле афсус хӯрдам, ки бо ту кор накардам. агар байни коргардон ва актёр, трупаи театр муҳаббат набошад, вай туя дӯст надоранд, вай туя надонанд, нахоҳанд, ҳеҷ чиз намешавад.
1: баъд дар намоиши дуюматон он актрисаро боз гирифт?
0: бозӣ кардам.
1: бозӣ кард?
0: нақши асосия бозӣ кардам.
1: дар театри Бохтар?
0: дар театри Бохтар.
1: ҳадс мезанам, ки кадом актриса даст кашид.
0: хеле актрисаи хуб аст. хеле актрисаи хуб аст.
1: яке аз актрисаҳои калонсоли театр?
0: беҳтарини театр. да.
1: бале. акнун гуфтем, ки яке аз норасоиҳои дигар, норасои кадри аст дар театрҳо. масалан актёрон мераванд.

0: ҷои онҳоро касе пур карда наметавонад. Чӣ омил аст?
1: Ҳоло афсус мехӯрам, актёрҳои хеле хуб аз театри Иловутӣ рафтанд. Маҷбур мекунад зиндагӣ, ки вай бояд оилаашона хӯронанду пӯшонанду бояд ки пул кор кунанд. Хеле афсус мехӯрам, бисёр актёрро рафтанд аз театр. Лекин актёр, мо худамо табиати актёрӣ дорем тоҷико. Мо мардуми хеле мулоим, хеле мардуми, чӣ хел гӯям, русо мегӯям, гибкая нация, мо очень гибкая. Но мо барои тавлид ёфтани коргардон бояд ҷиддуҷаҳд кунем. Барои тавлид ёфтани рассоми театр, ки яке аз муваффақ шудани спектакль ин кори рассом аст. Декорацияҳои замонавӣ, декорацияҳое ки кор кунанд, трансформер бошанд, декорацияҳое ки актёр ба ёрӣ расонанд барои изҳор намудани анмо ҳиссиёташонда кӯмак кунанд. Бастакорҳое ки дар театр кор мекунанд, бастакорҳое ки мусиқӣ меофаранд барои спектакл. Свет, мана масалан проблемаи свет,
0: нур дар сана
1: равшан кардани анами спектакл. А театри Қорғонтепа масалан надорад. Оз театри Маяковски то даме ки ва ёба театри нав месозанд ва ёми чиз хеле мушкилиҳои зиёд доранд.
0: Яъне рангобор кардани намоишҳо имрӯз ба шеваи тақозои замони муосир аст. Тамошобинои ҳастанд ки бояд намоишҳоеро бубинанд ки ба завқи онҳо бармехӯрад.
1: Бале.
0: Бо як коргардон суҳбат доштам аз театри Аҳорон. Гуфт ки мо як замоне таҳсил мекардем дар пеши як коргардони рус, як муддати кӯтоҳ. Барои мо дарс гузашт, гуфт ки вақте ки бачаҳо ба театр намеоянд, завқ надоранд, намехоҳанд, тасаввурот надоранд, аз бачаҳои сарҳуй ба қавли аз бачаҳои кӯчагарди масалан ба қавли бесоҳиби аз бачаҳои оврагард намоиш таҳия карданд дар кор. Шумо чӣ назар доред бо ҳузури онҳо?
1: Ман амин дар хонае ки ман зиндагӣ мекунам, дар доме ки мо зиндагӣ мекунем, бачаҳо кӯдако ҳамин баъзан ҳамин аз саҳар ки сар мешавад доду вояшон дар кӯча. Баъд ман ба як рӯз баромадам, гуфтам шумо ҳамин майнаҳое зоғҳои дисоизам қарқарашона, гуфтам на, шумо ба мисоли ҳаминҳо. Баъд гуфтам чаро ҷамъ намешад китобно, чаро ҳамин медавед ин тараф он тараф. Баъд як писарбача наздам омаду ҳамсоям, баъд гуфт ки апайниги на бад ақл ёд бидем.
0: Ақл?
1: Ҳо.
0: Нагуфт китоб бидеҳо ақл ёд бидеҳ.
1: Китоб гирифтан, омадан гирифтан китоб. Гирифтан китоб, баъзеош баргардон, баъзеош барнагардон, лекин дар ин вай ман чи ман мехоҳам ки дар мактабҳо масалан кружокҳо ташкил карда шавад. Кружокҳои ҳунарҳои мардумиам бошанд мешавад. Мешавад театри, мешавад театри масалан назм. Ҳамин бояд ки диққатян дар мактаб.

0: кона барои худашон дар ягон ҷоз масалан баромад накунем барои баромад кардан не барои худашон барои масалан мутолиа мекунем ягон асари бадеия мехонем фикр мекунем барои чи ҳамин нависанда ҳамина навиштааст чӣ мехоҳад ҳар як нақш барои ки оянда вақте ки ваё китоб мехонанд ваё аллакай худашон дар ҳамин вақт фикронӣ мекунанд лекин вақт надорам асар мебароям шаб медароям
1: чӣ гуна ба дар роли асосию писаракро ҷавоб кардед шумо бо ҳоша унгур кор накардед бад
0: пеш аз оне ки ваёя ҳамин се кӯдаке ки нақшҳои асосия бозӣ мекарданд ман ваёя хона таклиф кардам баъд филмҳои кӯдаконае нишон додам ки масалан мо актёрҳои хурд дар нақшҳо чӣ хел бозӣ мекунанд гап мезанем дар бораи ҷалб мекунам ки ҳамин дар вай кино дохил шаванду ва барояшон аҷоиб бошаду кор мекунӣ бо актёр кор мекунӣ
1: мушкил нест
0: мушкил нест кӯдак дурӯғ намегӯяд кӯдак дурӯғ намегӯяд
1: бо калонсолон
0: мушкилтар аст мушкилтар аст барои ин ки ваё барои чи ҳамин актёру махсусан актёрҳои кино бояд ки каме дар ҳамин кино дар вақте ки ваё масалан крупный план общий план средний план деталь кор мекунанд ваё бояд ки ҳамун якум бор вақте ки бозӣ карданд ҳамуна боз такрор кунанд фаромӯш накунанд ки дастам дар куҷо буд поям дар куҷо буд чӣ хел хестам чӣ хел шиштам чӣ хел гаштам актёрҳои тоҷик ин ба аҳамият намесиҳанд ва мо дар вақти монтаж хеле азоб мекашем мо масалан крупный плане ки дар он ҷо ҳамин қадар ва эҳсосоташ баланд аст хуб аст барои як дасти нодуруст мо ва истифода бурда наметавонем азият мекашем ҳамин
1: қадарбале мефаҳмам
0: хеле азоб мекашем
1: бале бандаам ки камкам олуда ҳастаму дӯстдори синемоу театр хеле дарк мекунам ки чӣ қадар сангин аст
0: хеле
1: ҳатто ногуфтанӣ ҳатто муаллимаҳое мисли нигина раҷабова бошанд ки аз дасти мо ҷавоно бигиранду
0: не худам ҳам моли меомӯзам
1: хуб шумо дар назди тоҷик филм муассисаи давлати тоҷик филм мактаби тарбияи синемогарони ҷавонро таъсис додаед доред ҳоло фаъолият мекунад ҳоло киро тарбият мекунед
0: ҳозир директори мактаб нав шуд омад ҷамшед шоев яке коргардонҳои хуб аст ва ҷидду ҷаҳдашам хуб аст ҳозир корвай карда истодааст ҳозир мехоҳад ки аввалан бо техникаи кино аввалан ҳамина пайдо кунад ва баъд ба кор шурӯъ кунад камераи хуб бошад масалан рӯшноӣ бошад тобто тамоми таҷҳизотҳое ки барои кино лозим ҳастанд вай мехоҳад пайдо кунад ва ҳамин ҳозир ҷидду ҷаҳдашадар
1: мактаб бояд ҳамин гуна бошадбояд
0: бошад
1: мисле ки майдони синемофари аст
0: бояд монтажный стол бояд бошад бояд ки бо монтажёр коромӯзӣ кунанд бо актёрҳо чӣ тавр кор кунад дар назди камера
1: бале
0: таҷриба аст ин мо наметавонем ҳеҷ чиз надорему баъд
1: таҷриба амали аст назариявӣ бояд набошад
0: не назариявӣ ҳам хуб аст лекин амалӣ хеле муҳим аст
1: ва як муддати ин кори ин мактаб камрангтар шуд назарам чӣ омил дошт як муддати ба фикрам ки ҳамин ҷониби тоҷик филм рафтан ҳам масалан баъзеҳо фаромӯш кардаа
0: кай
1: як муддате то масалан шуруъ шавқ ҳамин ҷоми навоӣ шуруъ шуд ман бештар мерафтам ва шумо ҳам ҳатто баъзан ба баъзе сабтҳо банд будед аз ҳамин мактаби синамоии тоҷики филм киҳо тарбият ёфтаанд имрӯз ё ки масалан ягон марҳилае буд ки дарс мегузашт аз коргардонҳо аз наварбардорон
0: дарс мегузаштанд ҳозир наварбардорои аз ҳама хуб дарс доданд масалан заур дахтай дарс дод ҳозир гузашт аз дунё да он ҷабоева дарс дод тарроҳии либосам не дарс доданд лекин
1: чӣ хеле ки гуфтем

0: навид. Ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Соат дар душанбе 12 дар студия бо хабарҳои навбатии кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Машрӯи ахбор. Бо ташаббуси сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия дар ҳамкорӣ бо Институти шарқшиносии Академияи илмҳои Русия мизи мудаввари байналмилалӣ оид ба муаррифии устувонаи куруши кабир баргузор гардид. Дар он доираи васеи донишмандон, олимону муҳаққиқон, нависандагон, пажӯҳишгарони Русия, инчунин аъзои шӯрои ҷамъиятии назди сафорат ва кормандони сафорати Эрон дар Русия ва корпуси дипломатии муқими шаҳри Москва иштирок ва суханронӣ намуданд. Директори Институти шарқшиносии Академияи илмҳои Русия Алекберов иброз намуд ки устувонаи куруши кабир аҳамияти илмӣ ва таърихии сатҳи ҷаҳонӣ дошта, аз ҷониби олимону сиёсатмадорони олам ҳамчун нахустин эъломияи ҳуқуқи инсон эътироф гардааст. Иштирокдорони конфронс дар мавзӯъҳои устувонаи куруши кабир ҳамчун асоси пайдоиши ҳуқуқҳои фарҳангии инсон, куруши кабир бузургтарин ҳокими форсу тоҷик, бунёдгузори империяи ҳақоманишиниён, устувонаи куруши кабир намоди адолат ва озодӣ, ҳамсоягии нек ва эҳтиром ба ҳуқуқ ва озодиҳо дар ҷаҳони муосир маъруза намуданд. Дар интиҳои чорабинии иштирокдорон доир ба масъалаҳои муҳими рӯз ва нақши устувонаи куруши кабир дар ташаккули ҳуқуқу озодиҳои муосири инсон табодули афкори судманд анҷом доданд. ҳайати бонуфузи созмони амният ва ҳамкорӣ дар аврупо таҳти роҳбарии дабрикули созмон Фаридун Синерли Оғлу дар доираи сафар ба Ҷумҳурии Тоҷикистон дар осорхонаи миллӣ бо таърихи тамаддуни миллати тоҷик шинос шуд. Осорхонаи миллии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад ба меҳмонон зимни сайри осорхонавӣ доир ба таърихи пурифтихори миллати тоҷик дар мисоли бозёфтҳои ёдгориҳои машҳури мамлакат ва дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ маълумот дода шуд. Фаридун Синерли Оғлу ва ҳайати созмони амният ва ҳамкорӣ дар аврупо аз тамошои толорҳои намоишӣ ва шиносоии бештар бо таърихи кӯҳан ва фарҳанги пурғановати миллати тоҷик изҳори хушҳолӣ намуда, дар китоби меҳмонони фахрии осорхонаи миллӣ таассуроташонро дарж намуданд. Давди ноҳиявии озмуни ҷумҳуравии фуруғи субҳи донои китоб аст дар ноҳия Шамсиддини Шоҳин дар гузориши омода намудаи ҳамкорамон Ҷомии Зарифзода.
2: Дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8-и ноҳияи Шамсиддини Шоҳин даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст баргузор карда шуд. Тавре дар маросими ифтитоҳи даври ноҳиявии озмун, масъулини озмун ва мақомоти ҷоияи ҳокимияти давлатии ноҳия таъкид доштанд ки истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушду нумӯи тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа шароити мусоид фароҳам овард. Бо ташаббусу дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар радифи сандҳои гуногуну илму маърифат ба соҳаи китобдорӣ низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, инак таи чанд соли охир озмуни мазкур бо як ҷолибияту ҷазобияти махсус баргузор гардида истодааст. Иттилоъ дода шуд ки таи чанд соли охир озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар чор марҳила ташкилу баргузор карда мешавад, ки дар ин озмун сокинони касбу кор ва сину соли гуногун ширкат меварзанд. Тавре масъули баргузории озмуни мазкур Амрохони Бозоралӣ дар ин маврид мегӯяд:
3: дар даври якуми озмун зиёда аз 5400 нафар иштирок намуда ва айни ҳол бошад даври ноҳиявии озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст дар ноҳия аз рӯи чор номинатсия адабиёти кӯдакона ва осори шифоӣ, номинатсия адабиёти классик, адабиёти муосир ва инчунин адабиёти ҷаҳон баргузор гашта истодааст. Мақсад аз баргузор намудани озмун ин баланд барроштани савияи дониши хонандагон ва рӯ овардан ба китобу китобхонӣ мебошад.
2: Бинобар иттилои масъулини шӯъбаи маорифи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шамсиддини Шоҳин, бештари иштирокчиёни озмун маҳз хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба ҳисоб мераванд, ки аксарияти онҳо дар номинатсияи адабиёти кӯдакон ва наврасон адабиёти муосир иштирок карданд ва дар миёни онҳо ҳамзамон наврасоне иштирок доштанд, ки худро дар номинатсияи эҷоди назм низ санҷиданд. Дар маҷмӯъ гуфтан мумкин аст, ки даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин имсол низ бо як шӯру шавқи баланд баргузор гардид, ки асоси бо муваффақият баргузор гардидани озмун این پیش از همه مکمل نمودن شرطهای برگزاری آزمون می باشد. دوری نهیوی آزمون مذکور مطابق نقشه مقامات اجرایی حکمیت دولتی ولایت ختلان در روزهای بعدی نیز برگزار می شود و از نهیه شمسدین شاهین بهترین ها به دوری ولایتی راحت پیدا می کنند. جامی ظریف‌زاده از نهیه شمسدین شاهین برای برنامه نوید رادیوی فرهنگ.
1: ادامه نوید. در قرارگاه سازمان ملل متحد در شهر نیویورک با مقصد تجلیل روز جهانی فوتبال 2026 مسابقه مخصوص فوتبال برگزار شد. نمایندگی دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد خبر می‌دهد در این چوره‌بینی دیپلمات‌های بلندپایه نمایندگی‌های دائمی کشورهای اعضای سازمان ملل متحد با روحیه رفاقت و رقابت دوستانه اشتراک نمودند. اکثر اعضای هیئت‌ها و مخلصان با افتخار لباس‌های ملی فوتبالی کشورهای خود را پوشیده، فضای فرح‌بخش و ایدونه دوستی و یگانگی ملت‌ها را ایجاد کردند. همه اشتراکداران از تنتنه روحیه ورزشی طبق پرینسیپ‌های پایداری سازمان ملل متحد، از جمله مکالمه احترامی متقابل و قدرت متحدکننده ورزش حلاوت بردند. در نتیجه مسابقه گروه آسیا و اقیانوس آرام غالب آمده، سال دوم پای در پای با جایزه روز جهانی فوتبال سازمان ملل متحد سرفراز گردانده شد. شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبرهای این ساعت را از رادیو فرهنگ شنیدید. خانه آباد و سعادتمند باشید.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

Навруз ё Ошуро. Дар бару дӯши риштакӯҳҳои хоруғу дармораҳт барф ҳанӯз сафедӣ мекунад, аммо кӯҳу пуштаҳои доманфароғи поршиневи офтобрӯя пайи зимистонро аз дару даргоҳи худ рӯфта, ҷомаи сабз ба бар карда, рӯз то рӯз ҷаззобтару дилработар мегаштанд. Водии соҳили чапи панҷ низ дар интизори фасли гулшукуфт лой мехушконду ғунча месабзонд. Аввал майсаву себаргаҳо ба истиқболи хуршед сар мекашанду дар зери қадами инсон махмал мегарданд. Ҳафтаи пас ширгули нозукбадан қурси хуршед ба сар оламро бо ҳузури заррини худ ороиши дигаре медиҳад. Ширгул ҳасрати табиати интизори офтоб аст, бо он иштиёқи дилорои хуршед аз дили замин сар кашида чаманистонро ба тарабистон табдил медиҳад. Чанд рӯз баъд ба саҳни чаман сунбулу насрину бунафшаву наргису бобунаю даҳо гулу гиёҳи дигар по мегузоранд ва ба забони безабонӣ хуршеди ҷонбахшу баҳори пурдурахшро ҳамду сано мегӯянд. Шӯлаҳои ҷонафзои шамси муниф шоҳпаракҳои рангинболи борикмиёнро ба ҳавои атрогин бармехезонанд. Ангор барои сад гуна гул, сад гуна шоҳпарак ба боғу бӯстон баромадаву дар ҳавошон ба нозу карашма бол меафшонанд. Ангор шоҳпаракон бӯсаи гулҳоянд, гулҳое ки аз шодии дидори наврӯз, аз бахти эҳё гаштану шукуфтан мехоҳанд ҳамдигарро, боғу саҳроро, пуштаву дарьёро, осмони мусаффоро, инсони зеборо ширин ширин ба оғӯш кашанду нарм нарм бибӯсанд. аммо чун побастаи заминанд, шапалакҳоро, гулбӯсаҳои рангоранго ба ҳаво сардодаанд. Гоҳи осмон меғурумбад, озарахш ханҷар мекашад, тундар нола аз ҷигар мекашад. Осмон ғурумба чун лашкари ғайб ҳаворо меларзонад ва сиришки шодии абриҳои ташнаи ҳусни навбаҳоронро бар замин меафшонад. Замин ҷо намози сафидашро мегустурад, намози шукронаи ҳастӣ бар лаб дар қадами наврӯзи ҷаҳонафрӯз қолини ҳазор ранг мегустурад. Дудаи қарқари бимангези зоғонро кӯкӯи диловези кӯкӯҳо аз дилҳо мезудояд. Оре, нахуст ин паранда ба суроғи баҳор мебарояд. Сабза кӯкӯ, равза кӯкӯ, мухча кӯкӯ, ғунча кӯкӯ. Чанд рӯз пас мурғи шодӣ наҷво менавозад ва бо нидои шодӣ ғирбола биёр ба сари оламу одам ғирбол ғирбол шодӣ нисор месозад. баъд аз куҷои худҳуди рангин либоси тоҷдори таннозу зебо ба сайри чаман мебарояд, мехиромаду заминро миннатдор менамояд, фараҳ мебахшаду дил мерабояд. сипас чокак дили ошиқонро чок-чок менамояду қумрии шӯрида сар ғазали тоза эҷодашро замзама мекунад. мурғи ҳилол низ гарева ба гарева пар мекашад, аз ҷумбуҷӯши тавлиди ҳаёти нав ба важд омада ҳуштакҳое аз умқи ҷигар мекашад. булбул ин нағмапардози қиссаҳои ҷонгудоз лаб ба сароиши қасидаҳои баҳория мекушояд. баҳор дар кӯҳистон чун арӯсон бо карашмаю ноз сабру тоқати одамони муштоқи гармию нармиро санҷида санҷида қадам мешуморад. саркӯҳи буланд об надорад чӣ кунум, ду чашми сарум хоб надорад чӣ кунум, ду чашми сарум
رهی نوروز می نگرند دیر آمده است تاب ندارد چه کنم حساب که به مرد در آمد خورشید 18 روز از ناخون تا بغل پا از خیرپیچار تا خیرچزان موش قدم می زند خیلی سست و دلبزن بعد خورشید به گربه قدم می گذرد و روزها درازتر می گردند گربه قدم از خیرچزان تا نوروز رسا 30 روز دوام می کند از خیرچزان تا نوروز موسم حلوا و بعد است مردم با خوراک های سرشیره و روغنین بدنی در زمستان ضعیف گشته خود را نیرو می بخشند به شودگار و کشت آماده می گردند سپس ایام سگ قدم سر می شود و آفتاب با گام های فراخ و باوری بخش خود به سیر آسمان بیکران می براید اما سال گذشته شغلیان نوروز را جشن نگرفتند آن به عید عاشورا راست آمد امسال هم آخر عاشورا و اول نوروز به هم آمیختند و مردم ماتم را بر خوشحالی ترجیح دادند

поёни гуфтори 30-юм. шунавандаҳои гиромӣ, шумо хониши бадеиро аз рӯи қисми дуюми романи таърихии сарои санги атомирхоҷа дар қироати муаллиф шунидед. барномаро барои тон коргардон зубайдуллоҷо муҳаммад омодаву пахш кардам. саломат бошед.

миллати бофарҳанг миллати тавоност. Ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: лутфи латиф,
1: лутфи латиф.
0: ханда мегирадам аз мушту гиребон шудагон,
1: даст бар гардани ёрем ҳамин давлати мост.
0: ҳикояту қиссаҳои шаккарин,
1: ҳаҷву мутоиба пироста бо зарофат,
0: шӯхию ҳозирҷавобии шуарои классики тоҷику форс
1: дар бахши
0: лутфи латиф
1: аз радиои фарҳанг. пой ва дунба. дар яке аз базмҳои сухан, навоӣ ки дар паҳлӯи биноӣ нишаста буд, як паҳлӯ гашта пои худро дароз кард. пояш ба ақиби биноӣ расид ва бо табассум гуфт: «Имрӯз аҷаб ҳолатист, ки пой дароз кунӣ ба дунбаи шоир мезанад». биноӣ гуфт: «Агар ҷамъ мекунед ҳам, ҳол ҳамин аст».
0: دوستانی همراه، بخش لطفی لطیف رو شنیدید.
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتب باشید.
2: رادیوی فرهنگ در شهر کلاب روی موج 138 FM پخش میگردد.
3: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
4: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
3: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
4: پیچی در زمانه، تنین صدای ما.
3: با رادیوی فرهنگ باش.
4: با رادیوی فرهنگ باش. فرهنگ باش. فرهنگ باش.
5: گنج باستان.
6: шаҳри қадимаи Карон дар шарқи деҳаи қалъаи Хумби, ноҳияи Дарбоз, дар роҳи қадимаи Корбонгузор ба Бадахшон воқеъ гардидааст. Ин шаҳр дар баландии 2000 метр аз сатҳи баҳр дар соҳили дарёи Панҷ ҷойгир буда, масоҳаташ 100 гектарро ташкил медиҳад. Карон дар натиҷаи ковишҳои бостоншиносон кашф гардида, имрӯз яке аз муҳимтарин ёдгориҳои таърихии кишвар ба шумор меравад. ҳангоми ҳафриёт боқимондаҳои майдони бозии поло, расадхона, осиёби бодӣ ва чандин маъбадҳои зардуштӣ пайдо шуданд. аз ҷумла диҷи истиқоматии шоҳ бо 37 хона ва як ҳавз, инчунин амфитеатр ва майдони бузурги варзишӣ ошкор гардид. бозёфтҳо нишон медиҳанд, ки то асри 10 дар ин ҷо пайрамони дини зардуштӣ зиндагӣ ва фаъолият мекарданд. имрӯз ковишҳо дар Карон идома дошта, ин ёдгории нодир саҳифаҳои нави таърихи халқи тоҷикро равшан месозад. шаҳри қадимаи Карон аҳамияти бузурги таърихӣ дорад, зеро бозёфтҳои он сатҳи баланди шаҳрдорӣ, меъморӣ ва зиндагии иҷтимоии аҷдодони моро дар қарнҳои миёна нишон медиҳанд. ин макон аз нигоҳи фарҳангӣ арзишманд аст. Карон имрӯз ҳамчун мероси гаронбаҳои миллӣ барои омӯзиши таърих ва таҳкими худшиносии фарҳангии мардум нақши муҳим мебошад.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом, бо шумо ҳастам Хуршед Шарифзода. Ташаббусҳо ва иқдоми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзи нахустини ба арсаи сиёсат ворид шудан то имрӯз ба таври шоиста идома доранд. Иқдоми навбатии сарвари давлат дар хусуси овардани хоки мазори се чеҳраи мондагор ибтидои асри 20, Нусратулло Махсун, Шириншо Шотемур ва Нисор Муҳаммад, ки дар ташаккули давлатдории Тоҷикистон нақши фаромӯшнашаванда гузоштаанд, гӯё арҷгузории қаҳрамони тоҷикистон ба қаҳрамонии ин қаҳрамонон аст. Акнун насли миллат бо ифтихору шарафмандӣ оромгоҳи қаҳрамонони тоҷикистон Нусратулло Махсун, Шириншо Шотемур ва маориф парвар Нисор Муҳаммадро зиёрат карда, ҳар лаҳза дарк менамоянд ки хидмат ба ватан ҳеҷ вақт фаромӯш нахоҳад шуд. Ин амале буд ки тамоми ҷомеаро дар рӯҳияи фидокорӣ барои ватан ва арзишҳои давлатдорӣ сафарбар намуда, истиқлолу ваҳдати миллатро таҳким мебахшад. Зарур аст ки наслҳои наврас ва ҷавонро дар рӯҳи арҷгузорӣ ба мактаби бузурги давлатдории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, корномаи қаҳрамонони тоҷикистон ва хидмати шоиставу сазовор намудан ба миллату ватан тарбия ва ба камол расонем. Ҷасорати миллиро дар ботини ҳар насл ташаккул ва рушд бахшем, то умри миллат ва давлатдории мо боз ҳам дарозу по барҷо бошад. 20 май вохӯрии сафири ҷумҳурии тоҷикистон Зубайдулло Зубайдзода бо вазири корҳои хориҷии давлати Кувайт Шайх Ҷарроҳ Ҷобир Ал-Аҳмад Ас-Сабоҳ ба муносибати анҷоми фаъолияти дипломатиаш дар давлати Кувайт баргузор гардид. Тавре ба агентии миллии иттилоотии тоҷикистон Ховар аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар давлати Кувайт хабар доданд, зимни вохӯрӣ ҷонибҳо ҳолат ва дурнамои муносибатҳои дӯстона ва ҳамкории судмани дуҷонибаро баррасӣ намуда, аз рушди пайвастаи робитаҳои тоҷикистону Кувайт дар бахшҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, сармоя гузорӣ, фарҳангӣ ва башардӯстона изҳори қаноатмандӣ намуданд. Таъкид гардид ки давоми беш аз 3 даҳсолаи муносибатҳои дипломатӣ байни ду давлат заминаи устувори ҳамкорӣ мутақобилан судманд ташаккул ёфтааст. Вазири корҳои хориҷии давлати Кувайт зини суҳбат аз фаъолияти пурсамар ва саҳми назарраси Зубайдулло Зубайдзода дар таҳкими муносибатҳои дӯстонаи тоҷикистону Кувайт, инчунин нақши ӯ ҳамчун дуайни корпуси дипломатии муқими Кувайт изҳори қаноатмандӣ намуда ба ӯ арзи сипос кард. Сафири ҷумҳурии тоҷикистон ба роҳбарияти давлати Кувайт барои дастгирии ҳамкории судманд ва муносибати некашон дар давраи иҷрои вазифаи дипломатиаш изҳори сипос намуда, омодагии ҷониби тоҷикистонро барои таҳким ва тавсеи минбаъдаи ҳамкории гуногун ҷабҳа бо Кувайт таъкид кард. Поёни бахши хабарӣ аз радиои фарҳанг.
0: Мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.

0: самимонаву дилбаронаву ошиқона бо як ҷаҳон меҳру муҳаббату самимият дуруд мегӯем ба ҳар кадоми шумо дӯстони азизи мо дӯсторони барномаҳои радиои фарҳанг пешниҳоди шумост барномаи дӯстони меҳр ва имрӯз низ дӯстони меҳри як бонуи муваффақи кишварро варақгардон мекунем моро ҳамроҳӣ бошед
1: зиндагии инсонҳо мисли китобест ки ҳар саҳифаи он як қиссае дорад
2: гоҳе рангин гоҳе ғамгин гоҳе ширину гоҳи дигар намакин
1: достони мо достони меҳр аст ва накати муҳаббатро дорад
2: самимона ошиқона отифонаю дилбарона
1: достони меҳри мо пешниҳоди шумо

0: Шахсиятҳо дар зиндагӣ каманд, чунки барои шахсият гаштан пеш аз ҳама иродаи қавӣ лозим аст. Дар баробари иродаи қавӣ дониш, кӯшиш, заҳмат, меҳнат. Ва бузургворе гуфтааст, ки ҳеҷ чиз ба осонӣ ба даст намеояд, агар мо арақи ҷабин нарезем. Арақи ҷабини мо метавонад дар оянда барои муваффақ гардидани мо кӯшиш замина гардад. дӯстони арҷуманд, имрӯз мо як бонуи муваффақи кишварро барои шумо ба студия ба меҳмонӣ даъват кардаем ва умед дорам, ки шумо моро хуш қабул мекунед, чунки ҳамзамон умед дорам суҳбати мо хубу хушу созанда хоҳад буд, ҳарчанд ки каме дар оғоз ман аввалтар аз ҳама аз муаллимаи азиз бахшиш мепурсам. маъзарат ки мо каме хуб барзрат ман муаллимаи азизро барои шумо муаррифӣ мекунам. ин кас ҳунарпешаи театр ва сино, ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Гулсара Абдуллоева. хуш омадед муаллимаи азиз, муаллимаи зебо, зеби саҳнаи тоҷик. ман фикр мекунам, ки беҳтарин офарандаи нақши зан, модар дар саҳнаи театр ва синамо шумо ҳастед. он гуна нақши зан, модару самимона, дилбарона, дар баробари муҳаббату самимияту чӣ гӯям меҳрубонона офаридан, ҳамзамон симои зани қаҳрамонро меофаред. зане ки бо ирода аст, зане ки шуҷоат дорад, зане ки метавонад дар ҳама камукостӣ муваффақ гардад. хуб, ман басо хушҳол шудам аз он, ки шумо таклифи маро пазирифтед ва имрӯз меҳмони мо шудед. хуш омадед ба студияи барномаи мо. ва ман умед дорам, ки шунавандаҳои мо ҳам интизори суҳбати шумо буданд. медонед, вақте ман ба шумо занг задам, аз он тарафи гӯши садои шуморо шунидам, рости ба баданам мурғак давид. барои он ки як садои ғайриоддӣ, садои дилчасп, ҷазбкунанда, касро ба худаш ҷазб мекунад, мекашад. ва дар аввал ман худамро гум кардам, надонистам ки чӣ гӯям, ки ба шумо чӣ гуна фаҳмонам, ки ман фалонӣ мехоҳам, чӣ ният дорам. вале ба ҳар сурат худро ба даст гирифтам, ба шумо фаҳмондам, ки мо барномаи Достони Меҳр дорем ва Достони Меҳри мо достони рӯзгори шахсиятҳои муваффақи кишвар аст ва шумо аз ҷумлаи бонуи муваффақи кишвар ҳастед, ки имрӯз меҳмони барномаи мо ҳастед. ва анамин муваффақияти шумо, анамин шахсият гардидани шумо аз заҳмат, аз кӯшиш, аз талош ва истеъдоди шумо аст. хуб, муаллимаи азиз, хишти аввал гар ниҳад меморкач, то ба охир меравад деволкач. яъне ки ҳама чиз шурӯъ мешавад аз хишти аввал, аз рӯзҳои аввал. ман медонам, ки шумо дар ноҳияи шаҳри нав ба дунё омадаед ва баъдан хатм кардаи донишкадаи давлати санъати театрӣ ба номи Луначарский шаҳри Москва ҳастед ва баъдан дар театри давлатии ҷавонон фаъолияти густарда доштед.
1: ҳамашро худатон медонед.
0: дар театр беш аз 100 нақшҳо офаридаед, дар синамо беш аз 100 нақш офаридаед. хуб, ана аз ҳамон рӯзҳои аввал шум. ман зиёд суҳбат кардам. намедонам.
1: баръакс, ҳамашро хуб медонед, омӯхтед. ман хурсанд ҳастам. аз овоз гуфтед. ина бинанд, ки ин шояд ки як овози нотакрори ягона, ин овози Гулсара Абдуллоева.
0: бале.
1: овози камтар барои худам дағал, барои худам як
0: не дағал нест.
1: мухлисони ҳастанд, ки ба овози ман ошиқанд.
0: бале, бале.
1: боз ҳами қатар гӯш кунандаҳо, тамошобинон, овози ман ба онҳо маъқул аст. ман ҳайрону гаранг мешавам, ки ин қадар овози ман дағал ҳасту мардакона ҳасту. барои чӣ мардакона мегӯем? ин хислату рафтору кирдори ман дар ҳаёту дар зиндагӣ мардона аст. шояд ки овози ман мувофиқи ҳамин ҳастии ман, вуҷуди ман муофиқ бошад, шояд ба рафтори кирдорам. ва ман албатта ин ҳар як шахс аз рӯзи ба дунё омаданаш аллакай вай парвардигор ҷамъ мекунад.
0: бале.
1: дасту пою қаду қомату ҳусну латофату овозу ҳаматарафа ва дар роҳ мегузорад, ки вай ба он роҳ равад ва ҷамъиятро ёфта ба пеш барад. ва инчунин ман ҳам аз овони хурдсолӣ به نهایت هنر را دوست می داشتم و در کروژاک های مکتبانه بسیار نقش ها می آفریدم، خودم می نویستم و برآمد ها می کردم و ناطقی می کردم و عموما به هر یک کاری که پیشروی همون مکتب و همون دانشکده و همون جمعیت من همیشه تیار بودم و این بینن که پروردگار البته این در نصیب و تقدیر آدم نوشته جات شده باشد حتما میبیند. اگر هر یک کار و کسبی که از تحت دل شما دست دید و خواستید هم برای همون کوشش کردید، محنت کردید، مبارزه بردید، حتما به جا میآورید. و معلم های ما در اینستیتوت تئاتری دولتی به نام لونا چارسکی بریس ولادیمیر بیبیکوف میگفتند که این مشهور شدن، قهرمان شدن، این قطر من ستاره، من هزار و هزار و یک کار و گپ ها حاضر شخصا در تاجیکستان ما در بین خواننده های و آن شخص هایی که همین یک سرود رو خواندند و علاکه حافظه مشهور شدند، علاکه ستاره مشهور عالم شدند. می گفتن که این آسانه با محنت زیاد، با اون اولا اینکه این از طبیعت، از این یک هنر خدا داد، مادر زاد استعداد هست، ولی که برای محنت کنی، کوشش کنی، غیرت کنی و اون همون هنر و همون کوشش و غیرت کتین، اون چیزی که در وجود تی هست، در وجودت هست که تو معلمه میشوی، تو طبیب میشوی، تو هنرمند میشوی. به هر یک کار و کسبی که تو دستنی اگر هوای از تحت دل خواهی و کوشش کنی به ارجت میرسی.
0: بله، یعنی اون چی که شما میخواستید به اون

0: ё ки хуб не ба ҳамаш мо тайёр ҳастем он чизе ки коргардон боварӣ карда ба мо супоред мо бояд аз иҷрояш бароем лекин ман ки як ҳунарманди ҷиддӣ ки будам барои ман ин нақшро офаридан каме дигаргунӣ буд не аз ёдааш баромадем мардум қабул кард лекин ин образи ман не ин нақши ман не ва умуман акубо ҳаст ки дар байни фарзанду фарзанди дӯстдор дар нақшҳое ки ман офаридам боз нақшҳои дӯст медоштаи ман хо дар кинофилмо синамо хо дар театр хо дар телевизион буданд ҳастанд он нақшҳое ки абадӣ дар дилу дидаи мардум
1: фикр мекунем нақшҳои модар аст
0: наинки на танҳо бисёр нақшҳои ҳар гуна ман образҳое офаридам вале ин нақши модар акнун ядам мо телевизион чӣ хел гӯям ҳама зан модар аст
1: бале
0: ҳама ҳунармандҳо нақши модара меофаранд вале фарқияти модарномаҳои ман аз он иборат аст ки муроҷиатномаи модарномаҳои ман танҳо барои сулҳу салом тинҷию амонӣ пешравии ҷамъият ватандӯстори
1: ҳадафмандонаана
0: хел фарқият дорад модарномаиман
1: гуфтам ку дар баробари он ки модари шумо ҳам меҳр дорад ҳам муҳаббат дорад ҳам самимияти модарона дорад боз мубориза дорад талош дорад
0: модарои мубориз
1: дорад бале модарои мубориз аст инҷо як дунёи дигар аст як дунёи дигар аст ва дар баробари нақши модар офаридан шумо ҳамзамон нақши занро ҳам мебозед ҳамсар ҳам будед ва ман медонам ки дар филми ҷура шикорчи аз минатхар шумо нақши яке аз
0: ҳамсарони хел нақшаҳо як дусата нақшаро ман офаридам
1: аз филмҳои машҳуртаринро
0: дилбарҷон катин дар онҷо ё зани ва ё як япония бозӣ мекардам ман зани тоҷики бухороия меофаридам хел акунн хелино бисёр нақшҳое ки ман қариб ки дар тамоми ҳамин намоишномаҳои ки дар тоҷик филм мегирифтанд ман
1: банд
0: будам ман бозӣ мекардам ин акун аз коли мо студентка будем аз рустаму сӯҳроб баъд чор нафар аз чорсанг якумин олимаи тоҷикистон профессора ман бозидам ҳеҷ будагон ҳар чи шудан шаш сери аз асари садриддин айнӣ оиша ки вай духтаракро бурда ба амир олимхон мефурӯхтанду баъд ки вай худаша буриду агар бояд духтар ҳамин қадр олиҳат ҳозир бошад ки хол надошта бошад ана дар он вақт пешниҳоди амир олимхон мекарданд ин махсус рӯяшро бурид ки айбдор шаваду ӯро надиҳанд лекин ба бои дигар фурӯхтанд ва вай бойро ҳам кушта оиша гурехт мубориз шуд ва дар зиндагӣ боз ҳам занҳоро даъват кард барои босавод шудан барои ҳаётро ба пеш бурданд ва умуман хело заҳматҳои зиёде кашиду занҳоро ба пеш бурду худ аз наздаи як нокас ҳалок гашт дар болои
1: асбин тақозои тақдир бубинед хуб муаллима азиз ман мехоҳам ин дар ин ҷои сурбат як суруд якҷо бо ҳам шунавем ва баъдан мо сурбатро бо шумо идома медиҳем ва як суруд мехоҳам дар вас модарон бошад шумо чӣ мегӯед
0: беҳтарин
1: аз кӣ мехоҳед суруд шунидан
0: оҳ модар падар
1: бигзор ин ихтиёри шумост бигзорҳамин
0: наздикӣ вай ман падарам ба санг мондам вай шоҳрух як аз филармония мегӯя намедонам аз гуҷо ки ҳамо падара мехонад
1: як сури падар бошад
0: сбо бедор шудам мегӯяд бедор шудам гиристам мегӯяд нола мекунад ана ҳамон ба аз филармония гуфтанд тоҷиниҷон ягон суруди вай модар надорад
1: модар тоҷдираимро дар назар дорад хоҳиш мекунам як суруд аз тоҷдин дар васли модарон пахш кунед ва барои хонуми гулсара абдуллоева ин суруро ки чунки шумо модар ҳастед модари асили саҳнаи тоҷик ҳастед ва ин сурудро мо ба шумо мебахшем хонуми азиз гулсара бону ва мо баъдан суҳбатро бо шумо идома хоҳем дод тарона аст
0: بسیار خوب
1: میشنویم.

сония. Дар доираи ҳафтаи илм, технология, инноватсия ва ихтироъкорӣ наврасону ҷавонони шаҳри Душанбе дар IT-парки шаҳри Душанбе форуми наврасони асри технология бо иштироки хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии пойтахт идома дорад. Дар ин хусус маркази таҳлили иттилоотии назди сароисати маориф шаҳри Душанбе хабар медиҳад. Ҳамасола бо ташаббуси раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар пойтахт ҳафтаи илм, технология, инноватсия ва ихтироъкории наврасону ҷавонони шаҳри Душанбе ба таври бошукӯҳ баргузор карда мешавад. Дар доираи ҳафтаи мазкур форуми наврасони асри технология баргузор гардид. Дар доираи форум иштирокчиён лоиҳаҳои худро аз рӯи номинатсияҳои барномаи компютерӣ, замимаи мобилӣ, вебсомона, чатбот ва дизайни графикӣ муаррифӣ намуданд. Ҳайати ҳакамон ба лоиҳаҳо баҳо гузошта ғолибонро муайян карданд. Ғолибон дар маросими тантанавии ҷанбаси ҳафтаи илм, технология, инноватсия ва ихтироъкории наврасону ҷавонони шаҳри Душанбе қадрдонӣ гардида, аз ҷиҳати моддӣ ва маънавӣ ҳавасманд карда мешаванд. Баргузории чунин чорабин ниҳо барои дарёфт ва рушди истеъдодҳои наврас ва ҷавон шароит фароҳам оварда, нерӯи онҳоро барои пешрафти соҳаҳои илм, технология ва тиҷорати рақамӣ қавитар мегардонад.

хеле пурмаъно аст, мотами модашер ном дорад. Шер, шер шаҳаншоҳи олами ҳайвон, ҳамсараш мемирад, ҳамсараш мемирад ва ҳама барои таслият меоянд. Оҳу нола мекунанд, шоирон марсияҳо мехонанд, мардоҳон таърифу тавсифи зиёде мекунанд, ки ваҳ, чӣ гуна масалан бонои модашери ана хубе буд, афсус ки аз дунё гузашт. Танҳо ҳам як оҳу модаре ба ин маърака ҳамроҳ намешавад, ба таслият намеояд ва чизе дар бораи намон модашер намегӯяд, ҳамсари шер намегӯяд. ва душманон ана мусаҳатгӯён, хабаркашҳо, намомон ва умуман одамони бад омада шерро ба шер мегӯянд, ки анамин тамоми ҷумлаи ҳайвони ҳамин бешазор омад, аммо як оҳу модар ина билед, ки аз ин воқеа, аз ин фоҷиа хорсанд, ки бо наомад, ҳарфе барои таслият нагуфт. ва шер дар ғазаб мешавад, хеле дар ғазаб мешавад ва мегӯяд, боро назди ман биёред. ва аммо ва оҳу модар меояд. оҳу модар чаро наомада буд? чунки ҳам модашеро хеле бад медид, ҳамсарашу фарзандашро пуст канда буд. ҳам модашер дар вақти зинда буданаш аз ин рӯ ӯро хеле бад медид ва аз мурданаш чандон ғамгинам нашуда буд ва баръакс. ва вақте ки назди шер меояд ва мегӯяд, мепурсад шер, чаро наомадӣ барои таслият? яъне ту хушнуд будӣ, ки ҳамсари ман аз дунё гузашт. мегӯяд, на на ҳамон шаб, мегӯяд, ки аз дунё гузашт модашер, ман ӯро дар хоб дидам. дар хоб дидам, ки ҳамин як дар як мавзеи бисёр зебо, оби равону ҳамхел майсазорону ҳавои хеле гуворо ҷо гирифтааст ва аз ҳамон ҷо омаданаш хеле хушнуд аст, суруд мехонаду сайругашт мекунаду бо ҳама чиз таъмин аст. ва баъди ин суханон чунон зебо нақл мекунад, ки шер аз ин моту мабҳуд мешавад, хушнуд мешавад ва мегӯяд, модом ки ин хел бошад, пас мотам гирифтан, азобу мотам гирифтан чӣ маъно дорад? ва оҳу модарро иномҳои зиёд, тӯҳфаҳои зиёд медиҳаду гусел мекунад. яъне хулосааш ҳамин аст, ки бо баъзе одамон, бо баъзе бузургон, бо баъзе масалан намедонам ҳамон одамоне, ки дар чӣ қарор доранд, дар ҳамон дар зиндаҳои гуногуни раҳбари қарор доранд, тавре бояд сухан гуфт, ки қобили таби онҳо бошад, яъне қобили пазириши таби онҳо бошад. вагарна ҳазор як муаммо сари роҳи одам пайдо мешавад. як масъали дигар мегӯям, бо ҳамин ҷамъбаст мекунам, судхӯр ва музадуз. хоб, судхӯри мезиз дар як вай дар як қасри бисёр боҳашаманд ва дар ҳамсоягии ӯ дар як кулбаи хеле пасту назарногир музадузе, як зану шавҳари ҷавони зиндагӣ мекардан, музадузӣ мекард он ҷавон. занашам, ҳамсарашам хеле зебо буд, гоҳе буса аз лаби ӯ мегирифту суруд мехонду, доим суруд мехонд ва шаб то саҳар муза медохт ва ҳамо зиндагиашро таъмин мекард. ва судхӯр бо ҳамин қадар дороӣ таби хуш надошт, таби хуш надошт, ҳамеша дар фикр банд буд, ҳамеша дар муаммое гирифтор буд ва ҳасад мебарад ба ҳамон музадузи ҷавон. мебинад чанд бор хоҳиш мекунад, ки ҳамин сурудхонеашро шабона қатъ кунад, то ин ки ба хоби халқ нарасонад. аммо музадузи ҷавон мегӯяд, не, ин хислати вай ман аст. яъне ман тавассути ҳамин сурудхониву тавассути меҳрубонӣ бо ҳамсарам ҳамин зиндагиамро гуворо мекунам. ва оқибат судхӯр қарор мекунад, ки инро тағйир додан дар кор фаъолияти ҳамин музадуз. ӯро даъват мекунад, як халта пул медиҳад, мегӯяд, ки ту хеле камбағал ҳастӣ, ана ин пулҳоро бигиру дигар суруд нахон,
дигар сурур нахоҳам. Ҳамин зиндагият тамоман тағйир меёбад ва ту аз камбағалӣ ва аз ҳамин эҳтиёҷоти доимӣ раҳо хоҳӣ ёфт, наҷот хоҳӣ ёфт. ва ӯ пулҳоро мегирад, мерад.

0: дигари ҷавон мебарад дар ҳамон таҳхонааш мемонад, аммо хобу хӯраш аз байн меравад. Доим хавотир парешон фикр мешавад, доим хавотир дар ташвиш аст ки мабодо ҳамон халтаи пулро касе набарад. Ва оқибат аз сурхониа мемонад, аз табассума мемонад, аз хушҳолиа мемонад. ва оқибат баъд меояду баъд халтаи пулро бармегардад, мегӯяд ки бигир, ин барои ман ҳамин арзиши надорад, арзиши як сурудхонии ман, арзиши як хурсандии манро ин халтаи пул надорад. Хулоса ин масъала ҳамин аст ки сарвате ки, дороие ки, бойгарие ки боиси парешонии фикр ва ташвиши рӯҳии одам шавад, вай сарват нест, вай фоҷиаи рӯзгор аст. фоҷиаи рӯзгори одамист. вақти хуши як кам бизоат, як кам бағал, аз сарсонии фикрӣ ҳар сарватманди болотар аст, ҳазор бор беҳтар аст. Яъне беуда намегӯям ки ками беғам, ками беғам насиби озодагону худододагон аст. ин аст хулосаи масъал. Яъне ҳамин бо ҳамин масъал бо анҷоми ҳамин хулосаи ҳамин масъал мо ин барномаро анҷом медиҳем. ва иначе хеле ки шумо шоҳид будед дар ҳамин чор масъале ки ман мухтасар онҳоро ана ба шумо қисса кардам, яъне чор масъалаи муҳими зиндагии башарӣ таҷассум ёфтааст, инъикос ёфтааст, таъкид мешавад, панд дода мешавад. масалан дар якумаш ин ки зиндагӣ бисёр ширин аст, зиндагиро бояд ба қадри зиндагӣ бояд расид. дуюмаш ҳамин ки масалан оне ки ба камбуди ирсӣ ба дунё меоянд, оқибат бо ҳамон камбуди, бо ҳамон иллат мемиранд. сеюмаш масалан дар мавриди баёни андеша бояд эҳтиёт кард. ва чорумаш ин ки ҳамин сарвате ки боиси парешонии фикрӣ шавад, боиси сарсонии одам шавад, боиси ғаму андоҳ шавад, беҳтар аст ки ҳамин кам бошаду беғам бошад. ва бо ҳамин мо барномаро анҷом медиҳем. ман банда ҳафиз раҳмон, ки барномаи адабиёти ҷаҳонро дар ҳамин радиои фарҳанг чиз мекунам, баррасӣ мекунам, манзур мекунам. аз шумо хоҳиш мекунам, ки агар ягон фикру пешниҳоде дошта бошед, ба идораи радиои фарҳанг ё телефонӣ бигӯед, ё бинависед, ё ба ҳар воситае андешаатонро баён бикунед, то ин ки мо дар барномаҳоямон кадом адибони машҳурро, маъруфро, кадом адибони номварро боз эҷодиёташонро мавриди баррасӣ қарор медиҳем, инро бидонем. хуб дӯстони азиз, бо ҳамин ман барномаро халоса мекунам ва бовар дорам, ки аз ин чизе ки мо имрӯз баён кардем, шумо ҳадди ақал як зарраи лаззати маънавӣ гирифтед ва бо орзуи тандурустии шумо, бо орзуи доиман ғизои маънавӣ гирифтанатон, мо ин барномаро анҷом медиҳем. саломату сарбаланд бошед дӯстони азиз.
1: ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: оғоз шуд ҳамосаи беинтиҳои мо.
2: печи дар замона танини садои мо.
1: бо радиои фарҳанг бош.
2: бо радиои фарҳанг бош.
3: идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг.

Фаридун Мушири шоири муосири Эрон аст. Шеърҳои ӯ суруди одамон аст, ки аз ишқу адолат ва баробарӣ ҳарф мезанад. Мушири ошиқи зебоӣ ва ростист. Ҳар як мисраи ашъораш аз қалби сӯзони ӯ ба мо ҳикоят мекунад. Гоҳи ӯ аз чанголи ҳаҷри ҷонгудоз месӯзаду гоҳи дигар аз дидори сурурбахш ба шавқ меояд. Ташбиҳу истиёрот, калимоту таркибҳои бадӣ ва ширину диламгез ашъори ӯро саросар шодоб карданд. Мушири шоирест пуркор ва сермаҳсул. То имрӯз Мушири маҷмӯаҳоеро бо номи Ташнаи тӯфон, Гуноҳи дарьё, Ноёфта, Абр ба таб расондааст. Эҷодиёти ӯ берун аз ҳудуди Эрон низ мақбули ҳаводорони назм гардидааст. Фаридун Мушири аз миёни шоирони муосир осори Умиди Хуросонӣ, Шаҳриёр, Соя, Сиёвӯши Касроӣ, Нодир Нодирпурро қобили таваҷҷӯҳ медонад. Инак чанд шеър аз Абрном маҷмуаи шоир ба диққати шунавандагон пешкаш мешавад.

0: шунавандагони азиз, шумо ғазалҳои шоири эрон Фаридуни Мушириро шунидед. Абдуаҳад Мирзо Аҳмадов хон.
1: Навид. Ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ Навид.
2: Салом, бо шумо ҳастам Хуршед Шарифзода. Бо ташаббуси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар оромгоҳи Лучоб, маросими поси хотир ва гулчанбаргузори варзишгарон баргузор гардид. Дар ин хусус ба агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар аз кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш хабар доданд. Иштирокчиёни ҳамоиш таъкид доштанд, ки ин маросими эҳтиром дар пайи иқдоми таърихиву беназири президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки як пораи хоки оромгоҳи ин фарзандони баромади миллатро ба ватан баргардониданд, нишонаи олии садоқати насли ҷавон ба таърихи пурифтихори миллат ва заҳматҳои арзишманди ниёгон мебошад. Ёдовар мешавем, ки 19 май дар оромгоҳи Лучоб маросими дар оромгоҳҳои алоҳида гузоштани қисмати аз хоки гӯристонҳои шахсиятҳои таърихии ҷонфидои миллат Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шотемур ва Нисор Муҳаммад, ки аз шаҳри Москвои Федератсияи Рус бо иқдоми беназири таърихи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ватан оварда шуданд, баргузор гардид. имрӯз вохӯрии прокурори генерали ҷумҳурии тоҷикистон ҳабибулло воҳидзода бо ҷавонони кишвар аъзои иттиҳодияи ҷамъиятии пайравони пешвои миллат баргузор гардид. дар ин хусус ба агентии миллии иттилоотии тоҷикистон Ховар аз прокуратураи генерали ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. чорабинии мазкур ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун рамзи истиқболи рӯзи ҷавонони тоҷикистон, ки ҳамасола 23 май таҷлид карда мешавад, гузаронида шуд. прокурори генералӣ таваҷҷӯҳи ҷавононро ба масъалаҳои ташвишовари замон, аз ҷумла ҷинояткорӣ байни болиғон ҷавонон нашъамандӣ, таъсири манфи шабакаҳои иҷтимоӣ, хурофотпарастӣ, экстремизм ва терроризм ҷалб намуд. дар фарҷом байни прокурори генерали ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷавонони кишвар, аъзои иттиҳодияи ҷамъиятии пайравони пешвои миллат саволу ҷавоби муфид ва суҳбати озод доир гардид. 20 май вохӯрии сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар конфедератсияи швейтсария, намояндаи доимии ҷумҳурии тоҷикистон дар назди шӯъбаи созмони милали муттаҳид ва дигар ташкилоти байналмилалӣ дар женева, Шараф Шерализода бо дабири кулли иттиҳодияи байнупарлмонӣ Мартин Чунгонг баргузор гардид. тавре ба агентии миллии иттилоотии тоҷикистон Ховар аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар конфедератсияи швейтсария хабар доданд. зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои ҳамкории байнипарлмонӣ, обу иқлим ва таҳкими робитаҳои байнипарлмонӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва иттиҳоди байнипарлмонӣ, аз ҷумла иштироки Мартин Чунгонг дар конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд ба хотири татбиқи даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028-ро мавриди муҳокима қарор доданд. поёни бахши хабарӣ аз радиои Фарҳанг.
1: мунтазири хабарҳо аз Навиди Фарҳанг бимонед.
3: радиои Фарҳангро дар шаҳри Турсунзода рӯи мавҷи 105.2 FM шунавед.
4: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو
5: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی
4: آغاز شد حماسه بی انتهای ما
5: پیچی در زمانه تنین صدای ما
4: با رادیوی فرهنگ باش
5: با رادیوی فرهنگ باش
6: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ

шунавандагони азиз, худо радиои инсценировкаи «Зан ва бабр» аз рӯи ҳикояи нависанда Маҷид Салим пешниҳоди шумо мегардад.

0: тамошобини дигар ки нисбатан калонсолтар менамуд, нохост сагиро ҷониби бабр ҳаво дод. Бабро таҳқир кард. ҳайвони ваҳширо гӯшҳояш сиғ шуду ҳурроси бадхашмонаи намуда дар як мижа ба ҳам задан боло ҷаҳид ва бо ду панҷаи пешаш ба оҳани қафас ханҷол кашид. Бабр аз ваҳшат ба ғазаб афтода боз сахттар оҳанҳоро фишурд ки қафас ларзид ва боз ба худ печида бо нигоҳи таҳқиромезе ба ҳамон тамошобин нигарист. Агар зан наме буд, шояд чӣ фалокате рух медод, аммо зан бабрро ором кард. Панҷаҳои хуншорашро ба каф гирифт, аз зорӣ намуд.
1: Азизам, ором шав. ба ту мумкин нест асабӣ шудан, мефаҳмӣ? ором шав, ором шав.
0: бабр дар панҷаи дасти зан андаке ором гирифта, аз ларзидан монд. аммо косахонаи чашмонаш пурхун метофт. тамошобинро ҷасорати зан ба тааҷҷуб оварда буд ки гуфт:
2: апа, чӣ хел ин ҳайвони баҷаҳро ором кардӣ?
1: вай ҳаргиз ҷоҳил нест, балки шумоед махлуқи нодон ки сӯи вай санг мепартояд. магар ин амали шумо шоиста аст?
0: мард нешханде зад ва нописандона бо қароҳат гуфт:
3: хайр, чӣ шудааст? як паланг будааст, осмон омада ба замин начаспид кӯ.
0: зани рамузфаҳм дид ки одам чизеро сарфаҳм рафтан намехоҳад. ғамгин гашт ва зери лаб вай мардакро мазаммат карда, бо дили афкору хаста аз қафас берун шуд.
2: сифла!
0: ӯро ҳайвоноти дигари боғ интизорӣ дошт. даме ки зан дохили қафаси хирсҳо шуд, алакай боғи ҳайвонот серодам гашта буд. зан бо шавқ ба хирсҳо ғизо дода, онҳоро силаву хору мол карда, ба таври худ бо онҳо гуфтугӯӣ дошт.
1: о, паҳлавоне, чӣ ҳол дорӣ? маро ёд кардӣ? росташро гӯй, маро ёд кардӣ?
0: хирси азимҷусаи малла дастафшону пойкубон гирди зан чарх мезад. аз дасташ ғизо хӯрда овозашро баланд мекард ва гӯё суруди арзи миннатдории худро замзама дошт. ба худо ин зан қаҳрамон аст, мегуфтанд гурӯҳи тамошобинон. издиҳом зиёд мегашту сафи тамошобинон меафзуд. хирсҳо ҳамон рақсу бозӣ доштанд. о, ин хел ҳунарнамоиро ҳатто дар сирк намебинӣ, қандаша хӯрад ин занак. зан зарфи холияшро аз қафаси хирсҳо гирифта берун шуд. дидам ки парастори бабру хирсҳо дар ҳақиқат мисли як зани лоғару хаёлӣ метофта аст. гӯё вай болои шонаҳояш бори вазнини ғаму андӯҳи гаронеро мебардошт ки мисли аламзадаи боз омада назди қафаси бабр қарор гирифт.
1: ғам нахӯр азизам, туро танҳо намемонам. албатта таваллуд мекунӣ ва ман худам бачаатро нигоҳубин хоҳам кард. фаҳмидӣ? ғам нахӯр, ғам нахӯр.
0: бабр гӯё чизеро фаҳмид ки худашро ба оҳанҳои қафас зада, калаашро ҷунбон ва ноумедона ба кунҷи рафта

0: фарҳанг дар шаҳри Кӯлоб рӯи мавҷи 138 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои фарҳанг бош.
2: Бо радиои фарҳанг бош.

Мусиқишинос, мутриб ва шоири асрҳои 16 ва 17 дар вешали чанги бухороӣ дар асараш Туҳфат ул-Сурур пайдоиши ғиҷагро дар Осиёи Миёна ба асри 10 муқаррар карда, ихтироъгари он Абу Али Сино ва Носири Хусравро номидааст. Мардуми тоҷик бештар ду намуди ғиҷагро истифода мебурданд. ғиҷаки кӯҳистонӣ косааш чоркунҷа ва ғиҷаки косахонааш доирашакл. Дар водиҳои кӯҳистони Тоҷикистон, мутрибони халқӣ бештар аз ғиҷаки кӯҳистони дутора истифода мекунанд. ғиҷаки кӯҳистонӣ аз косахона, сутун, дастаи доирашакл, торҳо, хараки поёнӣ ва болоӣ ёки остона, гӯшакхона ва гӯшак иборат мебошад. Дарозии умумии ин намуди ғиҷак 55-60 сантиметрро ташкил медиҳад. ғиҷаки косахонааш доирашакл нисбат ба ғиҷаки кӯҳистонӣ маъмултар буда, бартариҳои зиёдеро дорост. ин намуди ғиҷакҳо бештар дар байни халқҳои Осиёи Миёна ва ҷумҳуриҳои Қафқоз маъмул аст. чунин намуди ғиҷакҳоро бештар аз чӯбҳои тут, зардолу ва чормағз тайёр мекунанд.

Соли 1938 бо сабаби дар Тоҷикистон ташкил намудани оркестри созҳои миллии тоҷикӣ ғижаки сетора ва ғижаки чортора ба вуҷуд омад. Бо мурури замон тори ғижак ба филизи иваз шуда, мутрибон бештар аз торҳои аккорди скрипка истифода мебаранд. Ва солҳои 50-му 60-уми асри гузашта ғижакнавозони касбӣ Амон Ҳамдамов ва Қоҷон Ҳабибов, Уреил Толмасов, Ҳаким Маҳмудов ва солҳои 60-уму 80-ум Амрохон Муборакшоев, Абдураҳмон Тошматов, Ҳамидқул Ҷумаев, Ҳасан Пиров ва аз солҳои 70 то ин ҷониб Умар Темуров, Мадвали Орзуев ва ғижакнавозони халқи Дости Орзуев, Абдусалом Раҳимов, Мирзо Қурбон Солиев, Худоёрбек Қурбонбеков, Мирзо Сома Қурбонов ва чанд тани дигар шӯҳрат доранд. Дар айни замон дар Тоҷикистон ду тарзи доштани камонча, тарзи халқӣ ва тарзи доштани камончаи скрипка васеъ истифода мешавад. Аммо дар Эрон, Озарбойҷон ва Арманистон танҳо тарзи халқӣ доштани камонча ва ғижаки дасташ доира шакли чортора маъмул аст.

0: лутфи латиф
1: ханда мегирадам аз мушту гиребон шудагон
0: даст бар гардани ёрем ҳамин давлати мост
1: ҳикояту қиссаҳои шаккарин
0: ҳаҷву мутоиба пироста бо зарофат
1: шӯхию ҳозирҷавобии шуарои классики тоҷику форс
0: дар бахши
1: лутфи латиф
0: аз радиои фарҳанг фоле аз ҳофиз мегӯянд сиёвӯш ном шахсе яке аз мулозимони хоси шоҳ аббоси сафавӣ буд ва шоҳ ба ӯ таваҷҷӯҳи зиёд дошт ва ҳамин амр боис шуда буд ки ҳосидон ва бадбинон сиёвӯшро чашми дидан надоштанд онҳо дар ҳаққи ӯ бадгӯӣ карда шоҳро нисбат ба сиёвӯш хашмгин сохтанд ва ӯро барои куштани сиёвӯш тарғиб намуданд шоҳ аббос ки ба мутолиаи девони ҳофиз ва хондани ашъори ӯ шавқи тамом дошт дастур дод то девони ҳофизро оварданд ва дар бораи сарнавишти хизматгори хосаш яъне сиёвӯш аз ҳофиз фол гирифт ва ғазали омад ки як байташ ин аст шаҳи туркон

0: навид ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом, бо шумо ҳастам Хуршед Шарифзода. Бо ташаббуси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар оромгоҳи Лучоб маросими поси хотир ва гулчанбаргузории варзишгарон баргузор гардид. Дар ин хусус ба агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар аз кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш хабар доданд. Иштирокчиёни ҳамоиш таъкид доштанд, ки ин маросими эҳтиром дар пайи иқдоми таърихию беназири президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки як пораи хоки оромгоҳи ин фарзандони баромади миллатро ба ватан баргардониданд, нишонаи олии садоқати насли ҷавон ба таърихи пурифтихори миллат ва заҳматҳои арзишманди ниёгон мебошад. Ёдовар мешавем, ки 19 май дар оромгоҳи Лучоб маросими дар оромгоҳҳои алоҳида гузоштани қисмате аз хоки гӯристонҳои шахсиятҳои таърихии ҷонфидои миллат Нусратулло Махсум, Шириншо Шотемур ва Нисор Муҳаммад, ки аз шаҳри Москваи Федератсияи Русия бо иқдоми беназири таърихи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ватан оварда шуданд, баргузор гардид. имрӯз вохӯрии прокурори генерали ҷумҳурии тоҷикистон ҳабибулло воҳидзода бо ҷавонони кишвар аъзои иттиҳодияи ҷамъиятии пайравони пешвои миллат баргузор гардид. дар ин хусус ба агентии миллии иттилоотии тоҷикистон Ховар аз прокуратураи генерали ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. чорабинии мазкур ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун рамзи истиқболи рӯзи ҷавонони тоҷикистон, ки ҳамасола 23 май таҷлил карда мешавад, гузаронида шуд. прокурори генералӣ таваҷҷӯҳи ҷавононро ба масъалаҳои ташвишовари замон, аз ҷумла ҷинояткорӣ байни нобуд лиғон ҷавонон нашъамандӣ, таъсири манфии шабакаҳои иҷтимоӣ, хурофотпарастӣ, экстремизм ва терроризм ҷалб намуд. дар фарҷом байни прокурори генерали ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷавонони кишвар, аъзои иттиҳодияи ҷамъиятии пайравони пешвои миллат саволу ҷавоби муфид ва суҳбати озод доир гардид. 20 май вохӯрии сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар конфедератсияи швейтсария, намояндаи доимӣ ҷумҳурии тоҷикистон дар назди шӯъбаи созмони милали муттаҳид ва дигар ташкилоти байналмилалӣ дар женева, Шараф Шерализода бо дабири кулли иттиҳодияи байнупарлмонӣ Мартин Чунгонг баргузор гардид. тавре ба агентии миллии иттилоотии тоҷикистон Ховар аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар конфедератсияи швейтсария хабар доданд. зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои ҳамкории байнипарлмонӣ, обу иқлим ва таҳкими робитаҳои байнипарлмонӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва иттиҳоди байнипарлмонӣ, аз ҷумла иштироки Мартин Чунгонг дар конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд ба хотири татбиқи даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028-ро мавриди муҳокима қарор доданд. поёни бахши хабарӣ аз радиои фарҳанг.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.

0: радиои фарҳангро дар шаҳри Тус рӯи мавҷи 178 FM шунавед.
1: ганҷур ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: оғоз шуд ҳамосаи беинтиҳои мо,
2: печи дар замона танини садои мо.
1: бо радиои фарҳанг бош.
2: бо радиои фарҳанг бош.

шунавандагони азиз, ҳоло хониши адабиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби «Бонавои борони» бародарон Шарифбек ва Ҳокими азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ аз радиои фарҳанг шунавед. Оғози гуфтори бистум.

Бори охирин. Мефаҳмӣ, Ғаюр Набатович. Ҳамагӣ 5 рӯз ва 1 дақиқа ҳам зиёд не. Ба ҳаминашам ташаккур. Ба капитани милиция Сорбони Ҳомид ҳам аз номи ман салом гӯед. Хуб шудааст. Гӯён баробари шунидани гудгуди телефон ӯ низ гӯшакро ба ҷояш монд. Ба ҳар ҳол дастгирӣ аз ин зиёд намешавад. Рафту механизми нашъаҷалобон ба ҳаракат дарояд, дар ҳамин муддат корҳо 5 мешавад. ӯ чанд тугмачаро дар телефон пахш намуд. лейтенанти милиса Гурезов гӯш мекунад. гӯшакро ба капитани милиса Сорбони Ҳомид медодед. он кас нестанд. чун биёяд гӯед назди ман дарояд. хуб шудааст. ҳамид Ҷовид сигор даргиронд ва ба курсии мулоим такя намуд. ӯ дар зери фавори дуди тамоку сари воқеаҳои ҳафтаи охир ба андеша рафт. 4 рӯзи охир қариб ки аз гурӯҳи дар мавзеи хушкак дара буда хабаре нагирифтанд. хабаре буд, вале хабаре не ки таваҷҷӯҳи кормандони милисаро бедор кунад. расме аз шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи марказӣ омадаро на самандари Раҳим ва на кормандони шӯъбаи корҳои дохилии Гулобод шинохтанд. агар чунин аст, пас ношинос умуман пайи хеш ҷоруб задааст. рафту айб дар расм бошад чӣ? ҳеҷ мумкин нест ки шахси ду рӯз пеш дидаатро дар расм нашиносӣ. ҳам самандар ва ҳам лейтенанти милиса Ҳурматов ба он ақидаанд ки ношинос мӯйлаб надошт. дар расм бошад марди ношинос бо мӯйлаби ғафз. агар баръакс мешуд, мегуфтем ки ношинос мӯйлабашро тарошидааст, вале дар ин ҷо исто-исто рафту ношинос мӯйлаби сунъӣ монда бошад чӣ? маз ҳамин чизро мо аҳамият надодем. ҳоло ҳама санъаткору актёр шуданд ва чӣ кам мӯйлаби сунъӣ. гӯё ки ӯ кашфиёте карда бошад, яку як бора аз ҷояш парида хест ва тамокии нимсӯхтаро ба хокистардон гузошта берун баромад. Сорбони Ҳомид наомад? пурсид ӯ аз навбатдор. он кас дар берун ҳамроҳи Самадов суҳбат дорад. ҳамид Ҷовид дигар сухане нагуфта аз бинои милиса берун шуд. Сорбони Ҳомид ҳамроҳи муфаттиши прокуратура сари кадом масъалае суҳбат дошт. ҳамид Ҷовид ҳам ба ҳамон тараф ҳаракат кард ва хост аз паҳлӯяшон гузашта равад, вале дар суҳбат будагон ӯро бо як эҳтироми хосае ба даври хеш хонданд. рафту ба суҳбататон халал расонам. ҳаргиз чунин намешавад, рафиқ подполковник, посух дод Сорбони Ҳомид. ин тавр бошад, банда зид нестам. хуш, сари кадом мавзӯ баргардем? мо бо рафиқ муфаттиш сари масъалаи нишон додани расм баҳс дорем. ба ақидаи Домулло Самадов мо ҳангоми нишон додани расм ба вайрон кардани қоидаҳои просессуалӣ роҳ додаем. хуш, хатои мо дар куҷо будааст? дар ҳамон ки мо расмро танҳо ва бе протокол нишон додаем. муҳтарам Самадов метавонанд ташвиш накашанд. одамони мо бе ин ҳам он расмро нашинохтанд. каме бо зарда гуфт сардори шӯъбаи корҳои дохилӣ. дар ҳама ҳолат риояи қонун шарт аст. пас наомада гуфт муфаттиш. вобаста аз он ки вай кадом ҳолат аст. به هر حال گفت سمادوف ها در واقع خودی حاضر من با غیور نباتویچ گبزنان کردم مهلت رخصتی خدمتیتان رو باری آخرین به مهلت 5 روز و 1 دقیقه هم زیاد نه دراز کرد به طرف سربان حامید نگریسته گفت حامید جاوید و به این وسیله خواست موضوع صحبت را دیگر نماید آنها باز کمی سری مسئله های گوناگون صحبت نمودند و سمادوف با آنها خداحافظی نمود ҳамид Ҷовид андешаҳои хеш ро дар бораи ҳамон расми аз ноҳияи марказӣ гирифта ба мусоҳибаш иброз намуд. шояд ба воситаи компютер онро бемӯйлаб намоем. агар имконияташ бошад, як маротиби дигар расмро бемӯйлаб ба Ҳурматов ва Раҳимов нишон диҳед. ман аз пай ҳамин кор мешавам ва худи ҳозир гӯён Сорбони Ҳомид, сардори шӯъбаи корҳои дохилӣ ҷудо шуда, вориди бино гардид.

сомиён иззатманд ёдрас мешавем ки шумо хониши бадеиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби бонавои борони бародарони ҳаммуаллиф шарифбек ва ҳокими азиз дар қироати ҳунарманд абдумумин шарифӣ аз радиои фарҳанг шунидед. дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд коргардон мағфират носирова, муҳаррир лутфия қурбонова. анҷоми гуфтори бистум дӯстдори ватан ва дороиҳои маънавии он адабиёту фарҳангу ҳунар бошед.

0: ҳавои ту расад бар гӯш, ба оҳанги баёни ту дилам гум мезанад. Модар, ба ман тӯмори дарди сар фиристӣ то амон бошам, ба армони ниҳони ту дилам гум мезанад. модар, ба нози ман, ниёзи ман, дили дардошное кӯ, ба ҷони ту, тавони ту дилам гум мезанад. модар, касе мисли ту ошиқ не ба ин ҷону ҷаҳони ман, бимирам бар ҷаҳони ту дилам гум мезанад. модар, баҳор асту дилам дар хонаи тангам намеғонҷад, ба кунҷи ошиёни ту дилам гум мезанад. модар, ту ҳастиву маро парвои меҳру меҳрубонӣ нест, ба меҳри ҷовидони ту дилам гум мезанад. модар,
1: аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои

0: Радиои фарҳангро дар Исфара рӯи мавҷи 153 FM шунавед.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: Суруди ман, дуруди ман барои модар. Модар, бо суруди хонадони ту дилам гум мезанад. Модар, ба сури хонадони ту дилам гум мезанад. Модар, ба нури дидагони ту дилам гум мезанад. Модар, шабонгоҳон ки бар гардон ситора мезанад чашмак, ба чашми меҳрубони ту дилам гум мезанад. Модар, ба ҳар маҳфил сухан гӯям, садои ту расад бар гӯш, ба оҳанги баёни ту дилам гум мезанад. Модар, ба ман тумори дарди сар фиристӣ то амон бошам, ба армони ниҳони ту дилам гум мезанад. Модар, ба нози ман, ниёзи ман, дили дардошной кӯ, ба ҷони ту, тавони ту дилам гум мезанад. Модар, касе мисли ту ошиқ не, ба ин ҷону ҷаҳони ман, бимирам бар ҷаҳони ту дилам гум мезанад. Модар, баҳор аст ва дилам дар хонаи тангам намеғонҷад, ба кунҷи ошиёни ту дилам гум мезанад. Модар, ту ҳастиву маро парвои меҳру меҳрубонӣ нест, ба меҳри ҷовидони ту дилам гум мезанад. Модар,
1: аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.

0: як ғазали дилошӯб,
1: як ғазали дилошӯб,
0: камоли хуҷандӣ.
1: қатраи қатрази дарё чӯба соҳил оӣ, гар ба дарё бирасӣ қатра наӣ, дарёи қатра наӣ, дарёи
0: камол. аз нобиғии калом ва яке аз қудратмандтарин мутафаккирону орифони шеъридарӣ ва ситорагони дурахшони порсигӯ. Порсигӯ
1: хатм шуд бар камол лутфи сухан, ҳар чӣ баъд аз камол нуқсон аст, нуқсон аст.
0: Як ғазали дилошӯб,
1: як ғазали дилошӯб.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Бохтар рӯи мавҷи 168 FM шунавед.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. Ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои фарҳанг бош.
2: Бо радиои фарҳанг бош.
3: Идомаи барномаҳои радиои фарҳанг. шунавандагони арҷуманд, ҳоло рубоёти Файзи Файзиро бишнавед. Мушаррафа Шарипова ва Абдуаҳад Мирзоаҳмадов мехонанд.
4: бузургтарин шоири дарбори Акбар дар асри 16 тарғиботчии фаъоли озодфикрӣ ва маърифатпарварӣ Файзӣ буд. мо дар саросари осори ӯ ғояи инсондӯстӣ, хиратмандӣ, ташвиқи бародарӣ ва баробарии байни башарро дида метавонем. дар замони худ вай пояи ғазал ва маснавиро то ҷое бурд, ки касе натавонист ба ӯ ҳамдӯшӣ кунад. Файзӣ дар рубоиёт ҳам мартабаи устодӣ дорад. рубоиёти ӯ на фақат хусусияти воқеанигорӣ, хаёлбофӣ доранд ва аз назари санъат ва бадеият дорои арзишӣ мебошанд, балки онҳо аз завқ, кайфият, шӯр ва гармӣ холӣ нестанд. шунаванда дар рубоиёти Файзӣ шаккокии хаёмонаро, ки баъзан бепарда ва баъзан ҳакимона ва орифона зоҳир гаштааст, пай бурда метавонад. Файзӣ мисли ҳакими тамоми коинотро мавриди омӯзиш қарор додааст. беҳуда нест, ки вай дар бисёр ҷой ба юнон ва тафаккури юнонӣ ишора мекунад. гар кол будам зи хоки ҳинд аст, вале дар ҳар буни мӯ ҳазор юнон дорам. тадқиқоти рубоиёти Файзӣ нишон медиҳад, ки фалсафа ва машраби ӯ ҳамеша мавзун ва якранг набуда, мухталиф тавлид шудааст. аз оғоз то анҷоми рубоиёти ӯ мо афкори махлут, гоҳ ирфонӣ, гоҳ фахрӣ, гоҳ васфи зеборӯён, гоҳ ақоиди шаккокона ва баъзан изҳори ақоиди илмиву табииро дида метавонем, ки дар асл ба ҷаҳонбинӣ, нуқтаи назар ба маслаки ӯ, ки ҳамзамононаш навиштаанд, мутобиқ аст. дӯстони азиз, мулоҳиза фармоед, ба диққати шумо чанд рубоии Файзии Файёзӣ пешкаш мешавад.

чинин мастем ҳанӯз, махмури қаробаи аластем ҳанӯз. Моро ту ба мо бимон, ки то зин мастӣ як зарра баҷост, бутпарастем ҳанӯз.

онҳо ки ба дил нури қадам ёфтанд, аз санги сиёҳ файзи ҳарам ёфтанд. Гумроҳ машав ки раҳнавардони ҳарам, манзил ба нишонаи

0: райҳон хасу хошок нуҳув эй мурғ ба ҳар донама пар ки ин сайёд аз баҳри фиреб дом дар хок нуҳуфт
1: онон ки ба дил ганҷи маонӣ доранд дар даст калиди осмонӣ доранд ҷовид бимонанд ки аз нақди сухан сармояи умри ҷовидон

молим ки аз ду қавм озода дилим дар доираи ишқ зикаф дода дилим аз нақшу нигори чарх бигзор ки мо монанди сафедаи саҳар сод

шумо рубоёти Файзи Файзиро дар қироати Мушаррафа Шарипова ва Абдуаҳад Мирзо Аҳмадов шунидед. Анҷоми гуфтор аз хазинаи радио.

миллати бофарҳанг миллати тавоност. Ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

тарона пеш аз ҳама калом, маъно, образ ва мантиқи эҳсос аст. Яке аз мушкилоти ҷиддии эстрадаи тоҷик, ки борҳо дар барномаи Навосанҷ аз он ёдовар шудаем, тафовут нагузоштани сарояндагони эстрадаи тоҷик миёни таронаҳои дорои муҳтавои мардона ва занона аст. Имрӯзҳо мебинем, ки мардон таронаҳои сирф занона месароянду, баъзе бонувони сароянда бошанд, сурудҳое иҷро мекунанд, ки матни онҳо аз рӯи муҳтаво барои мардон эҷод шуданд.

баъзе ҳо метавонанд бигӯянд ин чӣ аҳамият дорад, муҳимаш оҳанг аст. Аммо шаклгирии ҳунар маҳз аз ҳамин ҷузъиёти зариф оғоз мешавад. Агар сароянда ба ҷинси сухан, мантиқи муроҷиат ва табиати калом аҳамият надиҳад, тарона аз сатҳи як асари ҳунарӣ поин меравад. Масалан, шунидани ин таронаи мавриди назари мо аз мардони сароянда чӣ қадар хушоянд аст.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکرین
1: حجو متایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ شعری راست مضمون میگویند شخصی در نزد مولانا جامی دعوای شعرشناسی نموده به طرز اعتراض به مولانا گفت شعرهای شما همه سر تا پا دروغ است از شما مناسب آن است که شعرهای راست مضمون گویید جامی گفت اینطور باشد برای شما یک بیت راست مضمون گویم که خوانده ذوق کنید و این بیت را نوشته داد در سمرقند گربه یخ نخورد در بخارا خروس مرغی نر است
0: دوستانی همراه بخش لطفی لطیف را شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید
2: 60 ثانیه
3: бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон осорхонаи миллии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо вазорати корҳои хориҷаи ҷумҳурии тоҷикистон комиссияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба корҳои юнеско ва вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон аз 22 май то 5 июни соли равон дар осорхонаи миллии тоҷикистон намоиши инфиродии осори арбоби барҷастаи санъати монументалӣ рассоми халқии тоҷикистон суҳроб қурбоновро аз коллексияи фонди осорхонаи миллии тоҷикистон таҳти унвони меандешам пас ҳаст баргузор менамояд. Дар ин хусус вазорати корҳои хориҷаи ҷумҳурии Тоҷикистон иттило медиҳад. Намоишгоҳ аз ҷумлаи муҳимтарин рӯйдодҳои фарҳангии соли равон маҳсуб мешавад. Нахустин маротиба дар давраи истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда 30 асари рассоми халқии Тоҷикистон 3 маротиба барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абаблоҳи Рудакӣ Сурҳоб Қурбонов аз хазинаи тиллоии осорхонаи миллии Тоҷикистон ба маърази тамошо гузошта мешаванд. Баргузории намоишгоҳ нақши осорхонаҳоро ҳамчун ниҳоди сери ҳифз, муаррифӣ ва тарғиби мероси фарҳангӣ таъкид намуда, ҳамзамон бо рисолати ЮНЕСКО барои таҳкими гуногунрангии фарҳангӣ, рушди муколамаи байнифарҳангӣ ва ҳифзи мероси бадеии башарият ҳамоҳанг мебошад.
4: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
5: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
4: Оғоз шуд. حماسه بی انتهای ما
5: پیچی در زمانه تنینی صدای ما
4: با رادیوی فرهنگ باش
5: با رادیوی فرهنگ باش
6: السلام علیکم شنونده های گرامی گفتارمون را از سلسله خانیش ادبی آغاز می نماییم با توجه شما китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон ализода абдурашид хӯҷампур гуфтори ҳаштум хусусияти дигари асар дар он зоҳир мегардад ки роҷеъ ба даврони салтанати ҳар як сулола маълумоти дорои характери сиёсӣ иҷтимоӣ таърихӣ ва фарҳангӣ фароҳам омада махсусияти асарҳои ба забони тоҷикӣ таълиф гардидаи ҳар давр тавзеҳ мегарданд

масъалаи дигаре ки дар илми эроншиносӣ ба хусус забоншиносии он қобили таваҷҷӯҳ аст, норасоии осори хаттӣ ба забонҳои мухталифи эронист.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Зиёдулло Шаҳидӣ.

Соли 1914 дар шаҳри Самарқанд таваллуд шудааст ва соли 1940 дар студияи эҷодии назди иттифоқи композиторон таҳсил карда дар давраи ҷанги бузурги ватанӣ сурудҳои рӯҳбахши офаридки «Ватан, ватан». Сурудҳои рӯҳбахши офаридки «Ватан, ватан» шери Абулқосим Лоҳутӣ, ба Ҳамза Алиев ва Азиз Москва шерҳои Раҳимӣ, суруди «Ватан» шери Қаҳорӣ, Иди Зафар шери Боқӣ Раҳимзода аз он ҷумлаанд. Соли 1942 Зиёдулло Шаҳидӣ ҳамроҳи Баласаниян «Масҳакаи Розияро» эҷод намуд, ки дар театри давлатии Академияи опера ва балети ба номи Садриддинайнӣ ба саҳна гузошта шуд. Баъди хатми консерваторияи давлатии Москав солҳои 1956-1960 ба ҳайси раиси иттифоқи композиторон кор кардааст. Дар ин давра ба жанри суруд машғул шуда романси машҳури «Зисузи сина» ғазали Бадриддин Ҳилолӣ, сурудаҳои «Ба ифтихори дарвоз» шери Абдусалом Деҳотӣ, суруд «Дар васфи ватан» ва «Пиёлаи мо» шерҳои Мирзо Турсунзода ва ғайраро эҷод кард, ки дар байни мардум шӯҳрат ёфтанд. Ҳамчунин Зиёдулло Шаҳидӣ мусиқии намоишномаҳои театри давлатии Академияи драмаи ба номи Абулқосим Лоҳутӣ, Алишер Навоии Султонов, Шаби 28-уми Ҷалол Икромӣ, Савганди модари Горки, драмаи мусиқӣ аз рӯи достони Комдева Мадани Бедил, либретои Абулқосим Лоҳутӣ, барои театри мусиқӣ ва масҳакаи ба номи Пушкин ҳоло ба номи Камоли Хуҷандӣ, операи Комдева Мадан соли 1959, оперетаи Духтари аз Душанбе соли 1968, ҳамчунин романсҳои «Э Сорбон», ғазали Саъдӣ ва «Э аз гули сурхи устод Рудакӣ», ҳамчунин симфонияи мақомҳо, ки дар анҷумани шашуми иттифоқи композиторони СССР ва симпозиуми байналмилалии мусиқашиносон бахшида ба мақом дар Самарқанд соли 1983 садо дод, «Достони симфонии ба хотираи Мирзо Турсунзода» соли 79, ҳамчунин операи «Ғуломон» аз рӯи романи ҳамноми Садриддин Айнӣ, ораторияи «Дар васфи Ленин» соли 1981, шерҳои устод Айнӣ ва Мирзо Турсунзода аз ҷумлаи осори машҳури Зиёдулло Шаҳидӣ ба шумор мераванд. Унвони «Ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон» ва ба номаш гузошта шудани Мактаби Ҷумҳуриявии миёнаи махсуси мусиқӣ подоши хизматҳои бузургаш ҳаст. Зиёдулло Шаҳидӣ барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ дар соли 1984 барои асарҳои мусиқии солҳои охири симфонияи мақомҳо, операи «Ғуломон» ва силсилаи сурудҳо «Дар васфи дӯстии халқҳо» сазовор гардидааст. Номбурда соли 1985 аз олам даргузашт.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шоду масрур бошед.
2: лаҳзаи тафреҳ. Дар ҳама полисҳои меҳани ман ишқ мерӯяд, муҳаббат мешукуфад. Дар ҳама полисҳои меҳани ман ханда мекоранд мардум, ханда мекоранд ханда. лаҳзаи тафреҳ.
3: ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шухиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири ширинкалон Ашур Сафар. Дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
4: Медонам ки мешиносӣ. Ашур Сафар дар кӯча бо Ҳабибулло Искандаров, собиқ мудири маориф, бо мехӯрад.
5: Ашурҷон, даст ба салом дароз карда мегӯяд Искандаров.
4: Бовар кун, аз он тарафи роҳ туро дида шинохтам. Медонам ки мешиносӣ, Думбуло.
5: Вақте ки намешинохтӣ, мудири маориф будӣ. Ҳозир ҷавобӣ мекунад Ашур Сафар.
2: лаҳзаи тафреҳ. Дар ҳама полисҳои меҳани ман ишқ мерӯяд, муҳаббат мешукуфад. Дар ҳама полисҳои меҳани ман ханда мекоранд мардум, ханда мекоранд ханда. лаҳзаи тафреҳ.
3: ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шухиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири ширинкалон Ашур Сафар. Дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
2: лаҳзаи тафреҳ дар таҳияи бахш саҳм гузоштанд коргардон Абдулмумин Раҳматуллоев, муҳаррир Лутфия Қурбонова.

ман чӣ гӯям, он чӣ дар ҷони ман аст. Ин ватан, ин тоҷикистони ман аст. Ошёни тоҷиконам дар ҷаҳон, ошёни ҳамзабонони ман аст. Орзуи гулузори хушназар, орзуи меҳру эҳсони ман аст. Дар ду олам нест болотар аз ин, ин вуҷуди ҳамдиёрони ман аст. Ҳар ваҷаб хокаш гӯҳар меофарад, чунки ин хоки ниёгони ман аст. Ман чӣ гӯям, ин ҳама ҷони ман аст. این وطن، این تا

0: барои ки аввал директор дигар буд, ози дигар шуд, шояд.
1: Масалан, як курс 15 нафар курси актёрии Қурбон Собирро хатм карданд. Ҳамин 15 нафар аз як курс, 15 нафар бозам дубора дохил шуданд ба ВГИК актёрии.
0: Актёрии.
1: Чӣ мантиқ дорад ин? Масалан, 15 нафар дар актёрии 4 сол хонданд. Аммо ҳеҷ чиз нагирифтанд ки бозам актёрии дохил шуданд. Қалан наворбардорӣ мерафт, як аз коргардонӣ мерафт, як аз нурпардозӣ мерафт, не?
0: Не, мо Мацаид Шоҳиён хеле ва хеле ҷидду ҷаҳд дорад ки
1: директори
0: тоҷикфилм. Ба мисоли, масалан, Қирғизо. Узи Қирғизҳои Михаил як вай доранд ва ё 21 нафар донишҷӯро дар ВГИК рӯй карданд. 7 нафар, не, намедонам дурусташ, 3 нафар ба фикрам коргардон, 3 нафар наворбардор, 3 нафар масалан тарои либос, равшанди, ами 21 нафар, ами хел ҳозир дар ВГИК ба фикрам хонданд, ами сол ба фикрам тамом карданд. Мо ҳам мехостем, мо бисёр Муҳаммад Саид Шоҳиён ба роҳбари ВГИК чанд бор муроҷиат кардану чанд бор хоҳиш доштанд ки ҳамин корро карда тавонанд ва умед аст ки шояд ҳамин сол ё соли оянда ҳамин кор мешавад.
1: Ҳамин 15 нафар?
0: 21 нафар бояд рӯй кунанд.
1: Не, дубора рӯй мекарда ҳо ҳамин
0: актёри не.
1: Не, не.
0: Мо ба касби актёрӣ он қадар
1: муҳим
0: нест барои мо, барои ки мактаби актёрие ки мо ҳозир дорем хуб буганда хуб аст. Лекин, масалан, барои коргардон, барои омӯзондани коргардон дар ВГИК, маблағе ки ВГИК ҷудо мекунад, аз маблағе ки актёрое тарбия мекунад, фарқияти хеле калон дорад.
1: این منظورم که 4 سال اکتیوری خوندن بازم برای خوندن اکتیوری رفتن نباشد نمی خوندن چی تاثیر گذاشت از
0: رفتن و من هم صحبت شدم و همین سوال دادم که چرا تو خوندی 4 سال چرا باز می روی جوانی است و یا امید دارن که یک چیزی نو میوبن یک چیز و وقتی که رستی گپ من با اونها مناسبت های این خیل شخصی دارم و وقتی که زنگ میزنم
1: یعنی از نزدیک صحبت میکنم
0: از نزدیک صحبت میکنم و یا بسیار چیزهایی که برای کینو این ВГИК این مکتب سینما بیرون است مکتبی که ما داریم مکتب تئاتری است و از یک دیگر فرق میکند و آنها بسیار چیزها رو آموختند در همین یک سالی که بودند و امتحانشون هم من دیدم و خرسند شدم از همون بچه‌ای که خیلی با لیاقت بچه‌ها رفتگی هستند حاضر
1: بله منم آگاه هستم که کی ها رفتند
0: نه من امتحانشون رو تماشا کردم خیلی خرسند شدم که ما یک مثلا شر نمی دارید که این گونه لیاقت ها ما داریم لیکن من می دونم که مثلا بچه هایی که رفتن و یا نه تنها به طرف اکتیوری دقت می دین و یا به طرف کارگردانی هم وقت در ВГИК علاقه آنها با کارگردان ها مناسبت دارن و یا می اموزند حاضر پگو از وای چی می روید؟ худо медонад ва фикрам мехоҳанд ки ҳам ҳар чиро ки метавонанд дар ҳамон тавонанд худашонро ғанӣ кунанд баъд баргарданд
1: назаратон чи аст ки мегарданд ё не
0: мегарданд
1: дар шаҳрнома аст ё ки
0: не мегарданд чунки
1: арзуи хоҳишу
0: азхудо
1: инсофашон диҳад
0: не мегарданд барое ки унҷа ба бачаҳое ҳастанд ки намин ҳисси миллат
1: ҳисси миллишон
0: баланд аст мехоҳанд баргарданд мехоҳанд хизмат кунанд барои санъати тоҷик
1: муаллимаи гиромӣ медонем мо шумо ки дунёи санъат фаррох аст аслан бо як нафар, ду нафар, панҷ нафар, даҳ нафар намешавад. Ман филмҳоеро ҳатто мехонам баъди тамом шуданаш номҳои кор кардан то 200 нафар мерасад. То 200 нафар. Ҳайрон мешавам ки масалан ҳатто дар он филм 4-5 нафар нақш меофарад, برای 4-5 نفر 200 نفر زحمت میکشند و بعد میبینم که مثلا

0: пули ин маблағи филм ёки буҷети филмро, чӣ қадар онҷо либосҳо ҳасту актёро киҳо ҳастанд. Баъд фикр мекунам, ки охир оста бо мо ҳам ба ҳамин марҳилаҳо бояд қадам бизанем. Масалан, вазъи синамои тоҷик, ман як филми қирғизӣ тамошо кардам, биҳиштаи рипои модарон аст. Фикр мекунам, ки ин гуна филмҳоро бояд ки мо таҳия кунем, чунки хулоса мавзӯи суҳбати масалан театр аст. Шумо ба театр билофосила меравед ё қарибулвуқӯъ кай рафта будед?
1: охирон бор театри аҳорун даъват карданд, лекин рафта натавонистам, чунки тамаро махсун ҳамон рӯз гузаштан аз дунё рафта натавонистам. Лекин ҳар боре ки масалан ё даъват кунанд ё ки фаҳмам ки спектакли хуб аст, мехоҳам равам. Масалан кони бодом рафтам
0: аз душанбе,
1: назди коргардони қирғиз Аблякули Хаджакули омадаги буд, спектакл мондаги буд дар кони бодом. Ман хистам ҳамон ҷо рафтам. Барои ман масалан масофа ё вазни нест рафтан, ба шарти ки спектакли хуб бошад.
0: Спектакли хуб буд ба қавли шумо?
1: Спектакли хуб буд, а?
0: Шумо спектакле ки бозам як режиссёри қазоқ таҳия кард аз Чингиз Айтматов, Замини модарон, ё ки ман ҳам дар мандарё дорам, дар театри ҷавонӣ надидед?
1: Дида будам.
0: Дидед? Писандатон омад.
1: Охирон?
0: Охирон як
1: не, ман надидам. Ман дида будам вақте ки Гулсара Абдуллоева бозӣ кардаги буд.
0: Хулоса фурсате ки мо дар ихтиёр доштем ба анҷом мерасад. Барои омаданҳои шумо бисёр сипос. Омадед, хуш омадед, хеле суҳбатҳои ҷолибам кардем. ва шунавандаҳои азиз, мо тӯли ан қариб як соат дар пахши мустақими барномаи асрори саҳнаи ҳунар роҷеъ ба ҳам театр ва ҳам синамои тоҷик суҳбат доштем бо муаллимаи азизи мо, коргардон, ҳунарпеша, синамогар. ва дар оғозам гуфтам ин кор кардан мунаққид, театршинос, синамошиноси тоҷик Нигина Раҷабова. хуш омадед муаллима азиз.
1: ташаккур барои даъват.
0: ман будам гардонандаи ин суҳбат Лутфуллои азиз. то навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед. хайр.

0: дуруд сомиёни арҷуманд, ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои фарҳанг, рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. Барномаи андеша аст ва бо шумо ҳастем. Ман Саид Эҳсон бо Ҳабибуллои Абдулло ҳамкорам ва шунавандаҳои гиромӣ. Имрӯз мо вобаста ба як мавзӯи хеле муҳим суҳбат мекунем. Агар шумо хуб дар ёд дошта бошед ва чигоне ки аксар шумо медонед, ҳамасола рӯзи 21-ум рӯзи занбури асалпарварӣ таҷлил мешавад. Ва чаро мо аз ин мавзӯро гирифтем? Ба хотири оне ки ба ҳамин навъи маҳсулот дар кишвар аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад ва ин боиси он аст ки хуб баъзе имтиёзҳо аз ҷониби ҳукумати кишвар ба он нафароне ки ба нигоҳубини занбури асал сарукор доранд хуб дода мешавад, имтиёзҳо аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. Ва аммо бо вуҷуди оне ки хуб ба ин масъала хеле таваҷҷӯҳам ҳаст, азбаски кори омода шудани асал хеле душвор аст аз занбур, ба ҳамин хотир арзиши асалам дар бозор кам нест. Агар он асали хуб сифаташ хеле хубтар бошад, яъне тоза бошад мегӯям ба исло, боз мебинед ки арзишаш хеле баландтар аст. Хуб ин акунон вобаста ба бештар бизнесу ин чиз нест, ин вобаста ба заҳмате ки мешавад, хароҷоте ки мешавад, ба ин бештар марбут медонанд мутахассисон. ба ҳамин хотир шунавандаҳои гиромӣ мо ба студия масъула даъват кардем. Убайдулло Ҳабибов, сардори раёсати чорводорӣ, паррандапарварӣ, моҳипарварӣ ва занбури асалпарварӣ вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистонро хуш омаданд ба студияи радиои фарҳанг. дар баъзан мавридҳо, баъзан ҳамин тавр шикоятам мегирем аз ҷониби шунавандаҳои мо, аз ҳамин шурӯъ кунем, мегӯем ки чаро арзиши асал гарон аст. خب از همین شروع میکنیم و بعدا میریم بعضی از جزئیات ها، چون از اونی شروع کنیم که شنونده میخواهد بفهمد. مرمت
1: درود و سپاسی دی پایان به شنوندگان رادیوی فرهنگ و اشتراکچیان امروز. ما بسیار خوشنود هستیم که ما را به چنین یک محفلی لیلی چنین یک روزی ساحه کشاورزی دعوت نمودید. سلامت باشید. ما минатдорем аз ин ва вобаста ба саволи гузошта шуда ҳамин қайд кардани ҳастем ки дар ҷумҳурӣ ҳақиқатан тибқи маълумотҳои оморӣ ба ҳолати имрӯза 270 ҳазор оилаи занбур парвариш ёфта истодааст, ки аз ин миқдор оилаи занбур тибқи дурнамои истеҳсоли асал, агар дар як сол як оила дар соли 2025 18 килограмм асал истеҳсол шуда бошад, тахмин меравад ки қариб 5,5 ҳазор тонна асал мо бояд истеҳсол намоем. арзиши асал вобаста ба ҳамон сифату миқдори гарди гул. асал аз ҳамаи намуди гӯем асал маводҳои асал истеҳсол кунанда ҳосил шуданаш мумкин, лекин барои сифати баланд, яъне сифати табобатӣ доштани асал, на миқдори гарди гулли гул ва гиёҳҳое ки дар кӯҳсорҳои мо бадахшон ёки ноҳияи тобеи марказ ё қаторкӯҳҳои ҳисор ҳаст, ин бисёр муфид аст ки миқдори сифати гарди гул дар асал зиёд шавад. ва нишондиҳандаи асосие ки тибқи стандартҳои байналмилалӣ ва стандартҳои мана европои глобал глеба аст, ки мо ба ҳамин такя карда истеҳсоли асалро ба роҳ мондаистем, аз 8 нишондиҳанда бояд боло бошад. лекин вақте ки мо ташхис мегзаронем дар ташхисгоҳҳои миллии худамон, ин нишондиҳанда ба маротиб зиёд аст, аз 25-26 боло мерад. ин маънои вай дорад ки қобилияти табобатӣ, яъне хусусияти табобатӣ доштани асали тоҷикистон хеле баланд аст. мо бар тариқи муайян намудани ҳақиқати ҳамин нишондиҳанда ҳастааст ба ташхисгоҳҳо, лабораторияҳои Германия, Швеция ҳам фиристодем ҳамон намуна. ҳақиқатан ҳамин нишондиҳандае ки ташхисгоҳи худамон ба қайд гирифтааст, ҳамира нишон доданд. ҳамон ба арзиши асал вобаста ҳаст ба истеҳсоли вай гӯем, дар соли 25 хеле ки ба ҳама маълум аст, қариб 120 рӯз хокборишҳои пай дар ҳам шуданд, ки ин барои истеҳсоли асал хеле таъсири манфӣ расонд. Яъне занбур дар ҳамон ҳолат наметавонад истеҳсол кардани асал ё ки ворид намудани ҳамон гарди гул. Як дараҷа мушкилот омад, лекин иқлими босазои имсола тамоман дигар хеле аст. Чӣ хеле ки мо аз нишондиҳандаҳо мебинем, аз вохӯриҳо бо занбурпарвонони ҷумҳурӣ мебинем, ҳама соли басо муфид барои истеҳсоли асал аст. Аз ин тахмин меравад, ки нархи арзиши асал имсолтар арзон мефурояд.
2: Бештар кадом навъҳои занбур асал зиёд истеҳсол мекунад?
1: Асосан дар ҷумҳурии мо ду зоти асосӣ, зоти карпатӣ ва зоти маҳаллӣ парвариш ёфта истодааст, лекин олимони институти чорводорӣ академияи илмҳои кишоварзӣ ҳамин тавассути истифодабари ҳамин зоти карпатӣ аз зоти карпатӣ ҳозир зоти маҳаллии тоҷикиро баровардан, ки як дараҷа нисбат ба карпатӣ ҳам болотар аст, ба он хотир ки ҳамон занбурчаҳое ки дар ҳиҷа таваллуд мешанд, ин яъне ба ҳамон шароити иқлими ҳозир мо мутобиқтар ё мутобиқтар ҳастанд, аммо ба реҷаи кори онҳо зиёдтар мешавад ва қобилияти зисташон ҳам баландтар мешавад.
0: Саломат бошанд. Ҳамин сифаташа гуфтед дар боло, сифати асал, اینا با زنبور وابستگی دارن یا با کار کردش؟ چون همین گونه حالت میشد که بعضن شما اصلا میگیرید همون صفتی که از یک نفر دیگر میگیرید فرق میکنه.
1: صفتی اصل وابسته هست از موضعی که همون زنبور کار میکند، کار کرده اصل میکند، یعنی گل و گیاهوی همون موضع. حوزی برای مثال از حسابی спарсет як намуди растание ки ҳамасола мерӯяд, гулаш зард аст. Ё ки камол як намуди дигар ки дар кӯҳистонҳои мо асосан сангвору бадахшон аз бо занбуре ки дар ҳамин территория асал кор мекунад, сифати ҳамон гарди гул бисёртар аст, яъне диастаз, ҳамин нишондиҳандаи диастаз аз занбурои дарвозу сангвор то 26-29 адад баланд мехест.
2: Табобатиаш зиёд.
1: Табобатиш миқдори гарди гул ки зиёд шавад, хусусияти табобатиаш зиёд мешавад. Айн дар ҳамвориҳо ҷое ки аз гули пахта занбур мешавад, аз зардолуҳое ки дар ҷои ҳамвориҳо ҳастанд, лекин вай миқдори нишамин нишондиҳандаи диастаз камтар аст. Ҳамон ба вай сабати вай асали истеъмолӣ мешавад, на табобатӣ. Табобатӣ агар ки аз нишондиҳаи диастаз аз 8 боло бошад.
0: Устод, дар бораи ҳамин сифаташ ҳар чизи гирам пурсам, баъзан ҳамин суҳбат мекунем бо нафарони истеъмолгар ва акнуна мутахассисон намегӯянд ё ки он асалпарворо намегӯянд, вале истеъмолгар дар баъзан мегӯянд ки не шакараша зиёд меандозанд ва дар мебинед ки ҳамин вақт ин кор накардааст аз занбуро кор накардан ино асала зиёд шакара бештар андохтан сифаташ паст шудааст. ҳамин чизам вобастагӣ дорад?
1: Ин вобастагӣ фақат дар вақти агар занбурпарвар дар зимистон барои нигаҳдории занбур бояд ки миқдори муайяни асал нигоҳ дорад дар хоначаи занбур. Агар нигоҳ надорад, ба ҷои асал шакар меандозад. Инам як намуди хӯрока барои занбур ҳаст. Вай ин маънои вай надорад ки ҳама асал шакар мешавад. Не. Лекин дар аввали моҳи май занбуре ки зимистон ҳамон шакара хӯрдаасту истеҳсол аз ҳисоби ҳамон шакар мешавад, гарди гул нест ку, вай фақат шакар ай, яъне миқдори табобатиш камтар ай,
2: барои истеъмол мешавад,
1: барои табобат, вай асали истеъмолӣ ай, вай шакар нест, вай асал истеҳсол шудааст асал, лекин вай асали истеъмолӣ ай, вай фарқкунанда ай аз шакар, вай чандин маротиба фоидаш бисёртар ай нисбат ба шакаре ки гуфти табибот таби хунук дорад.
0: Саломат бошанд. Бияд як суруд мешунавем, баъдан суҳбатро боз идома медиҳем ва баъд аз суҳбат вобаста ба имтиёзҳо суҳбат мекунем, чунки хеле зиёд имтиёз доранд занбурпарворон. Мармад мешунавем сурудро.

0: 60 сония.
1: интизор меравад беш аз 300 намояндаи воситаҳои ахбори умма аз ҷумла зиёда аз 100 рӯзноманигори байналмилалӣ конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амалӯ барои рушди устувор 2018-2028-ро ки аз 25 то 28 май дар шаҳри душанбе пойтахти тоҷикистон баргузор мегардад инъикос намояд. дар ин хусус муовини сардори департаменти иттилоот ва матбуоти вазорати кораҳои хориҷаи ҷумҳурии тоҷикистон саидҷон шафизода иттилоъ медиҳад таваҷҷӯҳи зиёди намояндагони воситаҳои ахбори оммаи дохилӣ ва хориҷӣ ба конфронси дар пеш истода аз афзоиши таваҷҷӯҳи байналмилалӣ ба рӯзномаи ҷаҳонии об ва ташаббусҳои тоҷикистон дар ин самт шаҳодат медиҳад. конфронси чоруми оби душанбе марҳилаи муҳими омодагӣ ба самти конфронси оби созмони милали муттаҳид дар соли равон хоҳад буд. он ба сурат бахшидан ба пешрафт ба сӯи ҳадафи шашуми рушди устувор, инчунин татбиқи дигар ҳадафҳои байналмилалии мувофиқашуда марбут ба об мусоидат хоҳад кард. бояд гуфт, ки дар конфронси сатҳи баланди душанбе роҳбарони давлат ва ҳукуматҳо, вазирон, намояндагони сохторҳои созмони милали муттаҳид, созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, муассисаҳои молиявӣ, доираҳои илмӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ, ҷавонон, занон ва бахши хусусӣ иштирок менамоянд.
2: радиои фарҳанг дар ноҳияи фархор рӯи мавҷи 104.5 FM пахш мегардад.
3: ганҷур گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو
4: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی
3: آغاز شد حماسه بی انتهای ما
4: پیچی در زمانه تنین صدای ما
3: با رادیوی فرهنگ باش
4: با رادیوی فرهنگ باش
5: تازه انگارها
6: ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما
5: اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی حسی و راستی و آین و انانه های اجدادی
6: تازه انگارها ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ
7: шундай гиромӣ ҳоло хониши бадеиро аз рӯи қисми дуюми романи таърихии сарои санги атоми хоҷа дар қироати муаллиф бишнавед гуфтори сиюм
8: با کفیدن چشم روز حلوا را طبق طبق به دستارخوان گذاشتند و اهل مجلس به تناول آن دست بردند. چون از طعام فارغ شدند، نور محمد در دو پیچه ایستاد، همه را قلقباد گفت و همدیارانش را به دوام دادن عید دعوت کرد. ای خوفیان، من دانم و شما هم دانید که از نزد شاه

Наврӯз ё Ошуро. Дар бару дӯши риштакӯҳҳои хоруғу дармораҳт барф ҳанӯз сафедӣ мекунад, аммо кӯҳу пуштаҳои доманфарохи поршиневи офтобрӯя пайи зимистонро аз дару даргоҳи худ рӯфта, ҷомаи сабз ба бар карда, рӯз то рӯз ҷаззобтару дилработар мегаштанд. Водии соҳили чапи панҷ низ дар интизори фасли гулшукуфт лой мехушконду ғунча месабзон. Аввал майсаву себаргаҳо ба истиқболи хуршед сар мекашанду дар зери қадами инсон махмал мегарданд. Ҳафтаи пас ширгули нозукбадан қурси хуршед ба сар оламро бо ҳузури заррини худ ороиши дигаре медиҳад. Ширгул ҳасрати табиати интизори офтоб аст, бо он иштиёқи дилорои хуршед аз дили замин сар кашида чаманистонро ба тарабистон табдил медиҳад. Чанд рӯз баъд ба саҳни чаман сунбулу насрину бунафшаву наргису бобунаю даҳо гулу гиёҳи дигар по мегузоранд ва ба забони безабонӣ хуршеди ҷонбахшу баҳори пурдурахшро ҳамду сано мегӯянд. Шӯлаҳои ҷонафзои шамси мунир шоҳпаракҳои рангинболи борикмиёнро ба ҳавои атрогин бармехезонанд. Ангор барои сад гуна гул, сад гуна шоҳпарак ба боғу бӯстон баромадаву дар ҳавошон ба нозу карашма бол меафшонанд. Ангор шоҳпаракон бӯсаи гулҳоянд, гулҳое ки аз шодии дидори наврӯз, аз бахти эҳё гаштану шукуфтан мехоҳанд ҳамдигарро, боғу саҳроро, пуштаву дарьёро, осмони мусаффоро, инсони зеборо ширин ширин ба оғӯш кашанду нарм нарм бибӯсанд, аммо чун побастаи заминанд шапалакҳоро, гулбӯсаҳои рангоранго ба ҳаво сардодаанд. Гоҳи осмон меғурумбад, озарахш ханҷар мекашад, тундар нола аз ҷигар мекашад. Осмон ғурумба чун лашкари ғайб ҳаворо меларзонад ва сиришки шодии абриҳои ташнаи ҳусни навбаҳоронро бар замин меафшонад. Замин ҷонамози сафидашро мегустурад, намози шукронаи ҳастӣ бар лаб дар қадами наврӯзи ҷаҳонафрӯз қолини ҳазор ранг мегустурад. Дудаи қарқари бимангези зоғонро кӯкӯи диловези кӯкӯҳо аз дилҳо мезудояд. Оре, нахуст ин паранда ба суроғи баҳор мебарояд. Сабза кӯкӯ, равза кӯкӯ, мухча кӯкӯ, ғунча кӯкӯ. Чанд рӯз пас мурғи шодӣ наҷво менавозад ва бо нидои шодӣ ғирбола биёр ба сари оламу одам ғирбол ғирбол шодӣ нисор месозад. Баъд аз куҷои худҳуди рангин либоси тоҷдори таннозу зебо ба сайри чаман мебарояд, мехиромаду заминро миннатдор менамояд, фараҳ мебахшаду дил мерабояд. Сипас чокак дили ошиқонро чок-чок менамояду қумрии шӯрида сар ғазали тоза эҷодашро замзама мекунад. Мурғи ҳилол низ гарева ба гарева пар мекашад, аз ҷумбуҷӯши тавлиди ҳаёти нав ба важд омада пуштакҳое аз умқи ҷигар мекашад. Булбул ин нағмапардози қиссаҳои ҷонгудоз лаб ба сароиши қасидаҳои баҳория мекушояд. Баҳор дар кӯҳистон чун арӯсон бо карашмаю ноз сабру тоқати одамони муштоқи гармию нармиро санҷида санҷида қадам мешуморад. Саркӯҳи буланд об надорад чӣ кунум, ду чашми сарум хоб надорад чӣ кунум, ду чашми сарум
ره نوروز می نگرند، دیر آمده است تا ندارد چه کنم. حساب که به مرد در آمد، خورشید 18 روز از ناخون تا به غلیپا، از خیرپچار تا خیرچزان موش قدم می زند، خیلی سست و دلبزن. بعد خورشید به گربه قدم می گذرد و روزها درازتر می گردند. گربه قدم از خیرچزان تا نوروز رسا 30 روز دوام می کند. از خیرچزان تا نوروز موسم حلوا و بعد است. مردم با خوراک های سرشیره و روغنین بدنی در زمستان ضعیف گشته خود را نیرو می بخشند. به شودگار و کشت آماده می گردند. سپس ایام سگ قدم سر می شود و آفتاب با گام های فراخ و باوری بخش خود به سیر آسمان بیکران می براید. اما سال گذشته شغلیان نوروز را جشن نگرفتند. آن به عید عاشورا راست آمد. امسال هم آخر عاشورای و اول نوروز به هم آمیختند و مردم ماتم را بر خوشحالی ترجیح دادند.

поёни гуфтори сиюм. шунавандагони гиромӣ, шумо хониши бадеиро аз рӯи қисми дуюми романи таърихии сарои санги атомирхоҷа дар қироати муаллиф шунидед. барномаро барои тон коргардон зубайдуллоҷо муҳаммад омодаву пахш кардан. саломат бошед.

0: як вақт то ҳамроҳи ҳофизон ба туи марако рафта мусиқӣ аккордеон меравохтам. Боре ҳамроҳи Қурбон Зардак ба туи пурдабдабае рафтем. Баъди туй ӯ моро тороси хона оварда саросима ҳисоб карда як дарза панҷ сумро ба кисам андохту хайри хуш кард. ҳисоб кунам 105 сум. Он замон ин миқдор сум пули калон, қариб 1.5 маоши ман ҳисоб меёфт. Хурсанд ба хона даромадам. Падарам ашур сафар рӯи кадароз мекашид. Моро дида якбора суол дод. Чанд сума дод? 100 сум медиам гуфта, фиреб хӯрдааст, ҷавоб дода ман. 5 сум зиёд додааст. Ӯ фиреб намехӯрад, гуфт падарам. 5 сума барои ту додаасту, 100 сума барои ман. Инҷо биёр сумаро.
1: Лаҳзаи
2: тафреҳ. Ҳаҷву мутоиба. Танзу лутфои намакину тунду завқ. Бахши шухиву хушгӯӣ. Аз хони эҷоди шоири ширинкалом Ашур Сафар. Дар лаҳзаи тафреҳ. Аз радиои фарҳанг. Бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон. Насриддини Нуриддин.
1: Лаҳзаи тафреҳ. Дар таҳияи бахш саҳм гузоштанд. Коргардон Абдулмумин Раҳматуллоев. Муҳаррир Лутфия Қурбонова.

0: самимонау дилбаронау ошиқона бо як ҷаҳон меҳру муҳаббату самимият дуруд мегӯем ба ҳар кадоми шумо дӯстони азизи мо дӯсторони барномаҳои радиои фарҳанг пешниҳоди шумост барномаи дӯстони меҳр ва имрӯз низ дӯстони меҳри як бонуи муваффақи кишварро варақгардон мекунем моро ҳамроҳӣ бошед
1: зиндагии инсонҳо мисли китобест ки ҳар саҳифаи он як қиссае дорад
2: گوه رنگین، گوه غمگین، گوه شیرین و گوه دیگر نمکین.
1: داستان ما داستان مهر است و نکت محبت را دارد.
2: صمیمانه، عاشقانه، عاطفانه و دلبرانه.
1: داستان مهر ما، پیشنهاد شما.

0: Шахсиятҳо дар зиндагӣ каманд, чунки барои шахсият гаштан пеш аз ҳама иродаи қавӣ лозим аст. Дар баробари иродаи қавӣ дониш, кӯшиш, заҳмат, меҳнат. Ва бузургворе гуфтааст, ки ҳеҷ чиз ба осонӣ ба даст намеояд, агар мо арақи ҷабин нарезем. Арақи ҷабини мо метавонад дар оянда барои муваффақ гардидани мо кӯшиш замина гардад. Дӯстони арҷуманд, имрӯз мо як бонуи муваффақи кишварро барои шумо ба студия ба меҳмонӣ даъват кардаем ва умед дорам, ки шумо моро хуш қабул мекунед, чунки ҳамзамон умед дорам суҳбати мо хубу хушу созанда хоҳад буд, ҳарчанд ки каме дар оғоз ман аввалтар аз ҳама аз муаллимаи азиз бахшиш мепурсам, маъзарат ки мо каме хуб барзрат. Ман муаллимаи азизро барои шумо муаррифӣ мекунам. این کس هنرپیشه تئاتر و سینو هنرپیشه خلقی تاجیکستان گلسارا عبدالویوا شما دید معلمه عزیز معلمه زیبا زیبی صحنه تاجیک من فکر میکنم که بهترین آفرنده نقش زن مادر در صحنه تئاتر و سینما شما هستید онгуна нақши зан модару самимона, дилбарона, дар баробари муҳаббату самимияту чӣ гӯям меҳрубонона офаридан ҳамзамон симои зани қаҳрамонро меофаред. Зане ки бо ирода аст, зане ки шуҷоат дорад, зане ки метавонад дар ҳама камукостӣ муваффақ гардад. Хуб, ман басо хушҳол шудам аз он ки шумо таклифи маро пазирифтед ва имрӯз меҳмони мо шудед. Хушомадед ба студияи барномаи мо. Ва ман умед дорам, ки шунавандаҳои мо ҳам интизори суҳбати шумо буданд. Медонед, вақте ман ба шумо занг задам, аз он тарафи гӯши садои шуморо шунидам, рӯстӣ ба баданам мурғак давид. барои он ки як садои ғайриоддӣ, садои дилчасп, ҷазбкунанда, касро ба худаш ҷазб мекунад, мекашад. ва дар аввал ман худамро гум кардам, надонистам чӣ гӯям, ки ба шумо чӣ гуна фаҳмонам, ки ман фалонӣ мехоҳам, чӣ ният дорам. вале ба ҳар сурат худро ба даст гирифтам, ба шумо фаҳмондам, ки мо барномаи достони меҳр дорем ва достони меҳри мо достони рӯзгори шахсиятҳои муваффақи кишвар аст ва шумо аз ҷумлаи бонуи муваффақи кишвар ҳастед, ки имрӯз меҳмони барномаи мо ҳастед. ва анамин муваффақияти шумо, анамин шахсият гардидани шумо аз заҳмат, аз кӯшиш, аз талош ва истеъдоди шумо аст. خوب معلمه عزیز، خشتی اول گرنیهت میمار کچ تا به آخر میرود دیوال کچ، یعنی که همه چیز شروع میشود از خشتی اول. از روزهای اول. من میدونم که شما در نویه شهر نابا دنیا آمده اید و بعدا ختم کرده دانشکده دولتی سنتی تیاتری به نام لوناچارسکی شهر مسکو هستید و بعدا در تیاتر دولتی جوانان فعالیتی گسترده داشتید.
1: همش رو خودتون میدونید.
0: در تئاتر بیش از 100 نقش آفریدید، در سینما بیش از 100 نقش آفریدید. خوب انا از همان روزهای اول شروع من زیاد صحبت کردم نمیدونم
1: برعکس همش رو خوب میدونید آموختید من خرسند هستم از آواز گفتید اینا بینن که این شاید که یک آوازی ناتکراری یگانه این آوازی گلسره
0: عبدالویوا بله
1: آوازی کمتر برای خودم دغل برای خودم یک
0: نه برای نیست.
1: مخلصانی هستن که با آوازی من عاشقم
0: بله
1: باز همه قطر گوش کننده ها تماشا بینان آوازی من با اونها معقول است من حیران و گرنگ می شوم که اینقدر آوازی من دغل هست و مردکانه هست و برای چی مردکانه میگویم این خصلت و رفتار و کرداری من در حیات و در زندگی مردانه است شاید که آوازی من موافق همین هستی من وجودی من موافق باشد شاید بر رفتاری که دارم و من البته این هر یک شخص از روزی به دنیا آمدنش علاقه وی پروردگار جمع میکند دست و پای و قد و قامت و حسن و لطافت و آواز و همه طرفه و در روح میگذارد که وی
0: همون رو رود
1: به اون ره رود و جمعیت رو یفته به پیش برد و این چونید من هم از آوان خردسالی به نهایت ҳунарро дӯст медоштам ва дар кружокҳои мактабона бисёр нақшҳо меофаридам, худам менависам ва баромадҳо мекардам ва нотиқӣ мекардам ва умуман ба ҳар як коре ки пешрави ҳамон мактабу ҳамон донишкадаю ана ҳамон ҷамъият ман ҳамеша тайёр будам ва ина бинанд ки парвардигор албатта ин дар насибу тақдири одам навиштажод шуда бошад ҳатман мебинад агар ҳар як кору касбе ки аз таҳти дил шумо даст задеду хостед барои ҳамон кӯшиш кардед меҳнат кардед мубориза бурдед ҳатман ба ҷо меоред ва муаллимҳои мо дар институти театрови давлатӣ ба номи Луначарский Борис Владимирович Бибиков мегуфтанд ки ин машҳур шудан, қаҳрамон шудан, ин қадар ман ситора, ман ҳазору ҳазору як кору гапҳо ҳозир шахсан дар Тоҷикистони мо дар байни хонандаҳои он шахсое ки ҳамин як сурудро хонданд аллакай ҳофизаи машҳур шуданд, аллакай ситораи машҳури олам шуданд. мегуфтанд ки ин осон не, бо меҳнати зиёд, бо он аввало ин ки ин аз табиат, аз ин як ҳунари худодод, модарзод, истеъдод ҳаст, вале ки барои меҳнат кунӣ, кӯшиш кунӣ, ғайрат кунӣ ва он ҳамон ҳунару ҳамон кӯшишу ғайрат катин, он чизе ки дар вуҷуду ти ҳаст. дар вуҷудат аст ки ту муаллима мешавӣ, ту табиб мешавӣ, ту ҳунарманд мешавӣ. ба ҳар як кору касбе ки ту даст занӣ, агар ҳавай аз таҳти дил хоҳию кӯшиш кунӣ, ба орзуят мерасӣ.
0: бале. яъне ончи ки шумо мехостед, ба он амале шуд.
1: иншоаллоҳ.
0: бале, ин беҳтарин чиз аст. беҳтарин чиз аст вақте ки инсон дар дилаш ҳамон шавқро дорад ва дар баробари ҳамон шавқ истеъдодро худованд ба ӯ додааст.
1: бас, бале.
0: бисёриҳо шавқ доранд, вале истеъдод надоранд.
1: не, албатта
0: шахс
1: худаш аллакай истеъдод аст. ҳар як истеъдоди сухан кардан, истеъдоди ҳаракат, истеъдоди нигоҳ кардан, роҳ рафтан, либос пӯшидан, муносибати рафтор кирдон, ин умуман ҳар як шахс ба истеъдод аст ва равнақу ривоҷ додан дар кор кӯшиш карда, меҳнат карда ҳамон мақсад ба ҳамон мақсад расидан дар кор.
0: бале. хуб, муаллима азиз, ман вақте ҳар боре номи шуморо мешунавам, пеши рӯям Усмахон ва Сурмахон меояд. чӣ давраҳои аҷиб буд, чӣ нақшҳои зебое буд. Усмахону Сурмахон пешниҳод мекунанд.
1: мошариф ҷон, як чиза хотиррасон кардани ҳастам. ман умуман шахсияти ман, ҳастии ман, ман аз овони панҷсолагиам нақши модар мебозам. мана ба 78 дар омадам, ҳоло ҳам нақши модар дар Истиқлол мебинед, дар Наврӯзгоҳ мебинед, дар тамоми ҷамъиятҳо ман модар ватан, модар замин, модар ҳаёт, модар барф, ҳаво, барф. тамоми модарони рӯи оламро офаридам. вале дар ин ҷо дар як солу замоне будем ки мардуми мо дар як ташвише буд ва мо як барномае сохтем бо Ҳалими Сангин коргардонаш, Мавлудаҷон, Шодравон Обидова, дугонаҳаки наздики ман. мана аввал сар кардан аз Ҳамсидқӣ нависанд, Ҷума Қуддус нависанд, баъд Чор Ёрон давом доданд ва мо як намоишномае ки ҳамин ин як сатира, ин як ҳаҷви танқидӣ, ин тамоман дигар намуд дорад. барои ҳамин мо ташкил кардем ки каме ҳам бошад мардами худро, тамошобин, тоҷики худамонро хурсанд кунем. як балабошон табассум ояд ва яке як лаҳзае фикр кунанд, андеша кунанд ва ҳар як кас шахсияти худашро дар ин образҳое ки мо офариде медид. ин он вақт таваллуд шуд Усмахону Сурмахон дар як
0: ин номро ки пешниҳод кард.
1: ана ҳамин номро ман ки Усмахонаш буд дар як фильми дохтарон аз сахди дивочки сахдия
0: нада
1: ана инҷо ба ки меомадан бад сурмахон оғои тоҳирӣ вая мо иҷо мекарданд никоҳи тоҷикӣ мекарданду дар онҷо мепурсиданд усмахон усмахон буд сурмахон сурмахон гуфта такрор ба такрор савол медоданд ки ҳангӯ ҳамин ба шавҳари қабул кунда баъд аз ҳамонҷо ҳамин калимаи сурмахонро ёфтаму пешниҳоди коргардон ҳалими сангин кардам ман гуфтам усмахон ҳаст агар сурмахон чи қош буд
0: қош
1: буду қош буду чашм буд дар ҳамон вақт биёитон гуфтем ба як қарор омадем ки усмахон сурмахон ба вуҷуд омад
0: беҳтарин амин фикр мекунам ки ҳамин идея беҳтарин идея ва ҳамин лоиҳа беҳтарин лоиҳа буд амин пешниҳоди ҳамин гуна саҳначаҳои хелихели
1: танқиди буд якта отарчия бозӣ кардем бисёр хофизаҳо гуфтанд ки апи гулсара дар бораи мани ин раққосоҳоям танқид кунедон фақат маҳонатан бад мебиёд андоз мегӯед ки андоз задан инқа миллион дар онҷа як чизакои бениҳоят аҷоиб карда будем ин танқид буд ҳар як шахс худашро дида метавонист занҳои хонашинро нишон медодем ва умуман дар тамоми соҳа навиштаҷот шуда буд одамои корҳои калон ба кор мекарданд одамҳое ки мегуфтанд ки вая кришеш ки қабхонаш ки ки дастгирӣ мекунад ва умуман беҳад чизҳои танқидӣ бисёр буд ки ако ҳозир шояд ки ина иҷозат наметиҳанд ва моям дилёб намешавем барои бозӣ кардан
0: вақте ҳамин лоиҳа аз телевизион паш мешуд мо ҳанӯз кӯдак будем хурд будем ва дар хотири ман ҳамон вай мондааст мусиқии ламбада
1: ламбада ҳамон замон ҳаминтур буд дар ҳақиқат ҳама чи мошина ламбада ин сару либос ламбада худи одамо
0: ламбадаамондааст ҳамин саҳна хеле ҷолиб буд дар хотирам мондааст ҳамин чиз беҳтарин ва медонед ин аз истеъдоди шумо аст ки дар баробари нақши модарро офаридан ки уман модар чӣ гуна офарида мешаваду ин нақшҳо чӣ гуна офарида мешавад бубинед чӣ қадар тафовут байни инҳо ҳаст вале шумо тавонистед аз удаи ҳар ду
1: бале ҳунарманд дар ҳар як нақше ки медиҳам тайёр бошад барои он ки мо на ин ки танҳо модар танҳо нақши бад ё ки хуб не ба ҳамаш мо тайёр ҳастем он чизе ки коргардон боварӣ карда ба мо супоред мо бояд аз иҷрояш бароем лекин ман ки як ҳунарманди ҷиддӣ ки будам барои ман ин нақшро офаридан каме дигаргунӣ буд не аз ёдааш баромадем мардум қабул кард лекин ин образи ман не ин нақши ман не ва умуман акубо ҳаст ки дар байни фарзанду фарзанди дӯстдор дар нақшҳое ки ман офаридам боз нақшҳои дист медоштаи ман хо дар кинофилмо синамо хо дар театр хо дар телевизион буданд ҳастанд он нақшҳое ки абадӣ дар дилу дидаи мардум
0: фикр мекунам нақшҳои модар аст
1: на ин ки на танҳо бисёр нақшҳои ҳар гуна ман образҳои офаридам вале ин нақши модар акнун ядам мо шарифҷон чӣ хел гӯям ҳама зан модар аст ҳама ҳунармандҳо нақши модара меофаранд вале фарқияти модарномаҳои ман аз он иборат аст ки муроҷиатномаи модарномаҳои ман танҳо барои сулҳу салоҳ тинҷию амонӣ пешравии ҷамъият ватандесторӣ
0: ҳадафмандонаана
1: хел фарқият дорад модарномаиман
0: гуфтам ку дар баробари он ки модари шумо ҳам меҳр дорад ҳам муҳаббат дорад ҳам самимияти модарона дорад боз мубориза дорад талош дорад
1: модарои кӯшиш
0: дорад бале модарои мубориз аст инҷо як дунёи дигар аст як дунёи дигар аст ва дар баробари нақши модар офаридан шумо ҳамзамон нақши занро ҳам
1: мебозид
0: ҳамсар ҳам будед ва ман медонам ки дар филми ҷура шикорчи аз минатхар шумо нақши яке аз ҳамсарони
1: ҳамсарони тавоҳира خیلی این نقشه ها یک دوستت نقشه ها من آفریدم
0: از فیلم های مشهورترین رومان
1: دلبر جان که تین در آنجا
0: بایی
1: و یا زنی و یا یک یپونیه بازی میکنم من در این توجیکی بخاروی
0: می
1: آفریدم خیلی کنن این خیلی بسیار نقشه هایی که من قریب که در تمام همین نمایشنامه هایی که در تاجیک فیلم می گرفتند من
0: بودم در دوستان رستم نقش
1: بند بودم من بازی میکردم این اکن از کولی ما سودین که بودیم از رستم سهرو بعد چهار نفر از چهار سنگ یکمین بولیمه ای تاجکستان پروفیسر من بازیدم هیچ بودگان هر چی شدن شش سری از اصل صدریدین اینی اویشا که وای دخترک رو برده به امیر عالم خان میفروختند و بعد که وای خودش برید و اگر باید دختر همه قد اولیحت حوزه باشد که خال نداشته باشد انا در اون وقت پیشنهاد امیر عالم خان میکردند این مخصوص رویش رو برید که عیبدار شود و او رو ندیند لیکن با بای دیگر فروختند و وای بای رو هم کشته اویشه گریخت مبارز شد و در زندگی باز هم زنها رو دعوت کرد برای باسواد شدن برای حیات رو به پیش بردند و عموما خیلی خیلی خیلی خیلی زحمت های زیاده کشید و زنها رو به پیش برد و خود از نیزه یک ناکس خلاق کشت در بالای از
0: این تقاضای تقدیر خوب مرمه عزیز ما میخوام این در اینجای صحبت یک سرود یک جا با هم شنویم و بعدا ما صحبت رو با شما ادامه میدهیم یک سرود میخوام در وست مادران باشد شما چی میگوید؟
1: بهترین بهترین
0: از کی میخواید سرود شوندن؟
1: اوه اوه مادر پدر
0: بگذار این اختیار شماست بگذار از کسی که
1: باشد من از دیکی وی من پدرم به سنگ ماندم و شهروخ یک از فلرمونی میگوی نمیدونم از گجو که همون پدرم میخوند
0: یک سوری پدر باشد
1: سپای بیدار شدم میگوید بیدار شدم و گیریستم میگوید ناله میکند انا همون به از فلرمونی گفتند توجیدین جو نگون سوری دیوی مادر نداره
0: مادر توجیدین رایی برو در نظر دارد خوش میکنم یک سرود از توجیدین در بسی مادران پخش کنید و برای خانمی گلسره عبدالوی و این سرود رایی چون که شما مادر هستید مادری اصیلی صحنه تاجیک هستید و این سرود رو ما به شما میبخشیم خانمی عزیز گلسره بانو و ما بعدا صحبت رو با شما ادامه خواهیم داد ترانه است
1: بسیار خوب
0: میشنویم

0: ҳастро ман дар тоҷикистон мебинам. Бовар кунед, Мошариф ҷон, он қадар зебо, он қадар хуррам. Бо як дугона мо ҳамсӯҳбат шуда қадам задем. Вай аз мамлакати Ӯзбекистон омадагӣ Саодат ҷон мегӯянд ки ин хелашро ҷаҳонро гаштаму надидам. ваҳ Гулсараҷон, шумо дар биҳишт зиндагӣ карда истед. Биҳиштам шояд ки ин қадар зебо набошад мисли Тоҷикистон. ва умуман он қадар гуфтаниҳо дорам. ватанамро дӯст медорам, номашро дӯст медорам, ҷонам барои Тоҷикистон. ана Тоҷикистон ҳаст, ман тоҷикам. ман намедонам ман кадом забонҳо кати ҳамин қадар гап занам ки ҳамин аз баландгӯяк ба кӯлаҳои баландтарин баромада бо тамоми овозам ҳастиам наъра зада гӯям ки ман тоҷикам. Тоҷикистон
1: ташаккур. бо анамин таманноу орзуу самимияти нек инҷо барномаи мо анҷом меёбад. хеле самимона суҳбат кардед, хеле ошиқона суҳбат кардед. он чи ки дар қалби худ доштед ва ман орзу мекунам, умед мекунам ки ана ҳамин гуна ҳунармандони асили мо дӯстдори ватан, миллати худ бошанд. ва фикр мекунам ки таъсири шумо ба ҷавонон, таъсири инамин суханҳои моу шумо ба ҷавонон боз ҳам зиёдтар хоҳад буд. вақте ки шахсият сухан мегӯяд, таъсири ӯ дигар аст.
0: бале, бале.
1: хуш омадед ба барномаи мо. ман ба шумо пеш аз ҳама саломатӣ мехоҳам, умри дароз мехоҳам ва бозам умед дорам ки дар саҳнаҳои нав ба нав шуморо мебинем.
0: бисёр ташаккур.
1: хуб, анҷоми барномаи Достони Меҳр аз мавҷи радиои Фарҳанг. умед дорам ки ин суҳбати мо шуморо хуш омад ва ҳатман ҳафтаи оянда боз моро интизор хоҳед буд. меҳмони барномаи мо буданд ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, ҳунарпешае ки дар филм ва ҳам дар саҳнаи театр нақшҳои хеле зиёдеро офариданд, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон гуфтам Гулсара Абдуллоева. хуш омадед бори дигар. хуб, бо шумо будам муҳаррир ва муаллифи барнома ман Мушаррифи Холиқ ва коргардон Парвиз Воҳидов. то субҳатои بعدی خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید عزیزان. خیر.
0: تشکر.

0: сония.
1: Дар доираи ҳафтаи илм, технология, инноватсия ва эхтироъкории наврасону ҷавонони шаҳри Душанбе дар IT-парки шаҳри Душанбе форуми наврасони асри технология бо иштироки хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии пойтахт идома дорад. Дар ин хусус маркази таҳлили иттилоотии назди сароисати маориф шаҳри Душанбе хабар медиҳад. Ҳамасола бо ташаббуси раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиев дар пойтахт ҳафтаи илм, технология, инноватсия ва эхтироъкории наврасону ҷавонони шаҳри Душанбе ба таври бошукӯҳ баргузор карда мешавад. Дар доираи ҳафтаи мазкур форуми наврасони асри технология баргузор гардид. Дар доираи форум иштирокчиён лоиҳаҳои худро аз рӯи номинатсияҳои барномаи компютерӣ, замимаи мобилӣ, вебсомона, чатбот ва дизайни графикӣ муаррифӣ намуданд. Ҳайати ҳакамон ба лоиҳаҳо баҳо гузошта ғолибонро муайян карданд. Ғолибон дар маросими тантанавии ҷанбаси ҳафтаи илм, технология, инноватсия ва эхтироъкории наврасону ҷавонони шаҳри Душанбе қадрдонӣ гардида, аз ҷиҳати моддӣ ва маънавӣ ҳавасманд карда мешаванд. Баргузории чунин чорабин ҳо барои дарёфт ва рушди истеъдодҳои наврас ва ҷавон шароит фароҳам оварда, нерӯи онҳоро барои пешрафти соҳаҳои илм, технология ва тиҷорати рақамӣ қавитар мегардонад.

тилои зиёд додам. Масалан дар давраи нав Турақул зеҳнӣ дар китоби санъати сухан тамсил ва ирсол масал як чиз медонад ва мегӯяд ки инҳо санъати бадеии маънавӣ ҳастанд. Масалан профессор Холиқ Мирзозода анамин тамсилу ирсоли масалро як санъати бадеӣ эътироф мекунад ва онро зимни вожаи тамсил тавзеҳ медиҳад. Баъдан дар балоғат ва суханварӣ профессори Зиндаёт Худои Шарифзода дар бораи масал маълумот додааст, аммо гуфтааст ки ин ҳам санъати бадеии маънавӣ аст як ва ҳамчун тамсил навъи алоҳида ё мустақили насли бадеӣ ҳам маҳсуб мешавад. Хуб, ва ҳадафи он панду ҳикмат аст. муҳимтарин хусусияташ панду ҳикмат аст. адабиётшинос хеле варзидаи равоншоди мо ана Раҳими Мусулмониё низ дар бораи тамсил маълумот додааст ва хеле маълумоти мукаммал. ӯ мегӯяд тамсил, яъне мисол овардан, ин як навъи алоҳидаи ҳамосӣ аст, эпикӣ аст, яъне навъи наср аст ва як воқеаи яклухту мазбуту як воқеаи том дар ин масал оварда мешавад ва ҳикмат дорад. яъне панду андарз, ҳадафаш панду андарз додан аст ва дар ҳамин тамсил ё масал ҳайвонот, махлуқот, наботот ҳамин ашёи ғайризинда ширкат мекунанд ва ҳадафи ин як хусусияти рамзию маҷузӣ дорад ва ана мақсади тамсил пан додан аст, яъне мардумро раҳ нишон додан аст, ахлоқ омӯзонидан аст, ибратомӯзӣ аст. хуб, ин маънои истилоҳии масъалро Худои Шарифзода мегӯяд як рӯйдоди ҷолиб, як рӯйдоди бисёр диққатҷалбкунанда аст ва ҳамин аҷобаташ ӯро ҳамин навро навъи адабиро вирди забонҳо кардааст. хуб, анакун бояд биёем ки ҳамин масъал ҳамчун навъи насри бадеӣ ду қисмат дорад, сюжеташ ду қисм ҷудо мешавад, яъне нақли воқеаи асосӣ меояд ва қисмати дуюмаш ҳикматаш, яъне хулосаи ҳамон масъал оварда мешавад. ва дар адаби ҷаҳонӣ дар агар чиз кунем, агар як руҷӯъ кунем, агар мисол биёрем дар азаму Эзоп Юнонӣ, баъд Федр, баъд ана дар адабиёти рус Крилов хеле масъалҳои зиёд дорад, Измайлов дорад, Сумароков, Демян Бедни, инҳо ҳама масъалнавис буданд. баъдан дар адабиёти халқҳои Аврупо Готтолд Ефраим Лессинг, хуб баъди Лессинг дар Олмон хеле шӯҳрат дошт, масъалҳои зиёд дошт. Лафонтен, инамин Лафонтене ки ҳозир дар борааш сухан мегӯем, Жан де Лафонтен хеле зиёд ана масъал навиштааст. ва дар адабиёти давраи нави мо, мо медонем дар адабиёти классики мо хеле масъалҳо зиёд ҳастанд. масалан дар эҷодиёти Аттор, дар эҷодиёти Саноӣ, дар Ҷалолиддини Балхӣ, дар эҷодиёти Саъдӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ масъалҳо хеле зиёд дучор мешаванд. хуб, дар ин бора ҳарф намегӯем, ҳама медонед ин навъи тамсилҳоро дар эҷодиёти он бузургоне ки ман ҳозир номбар кардам. ва масалан ҳамон масъали машҳуре ки дар Гулистони Саъдӣ аст, ҳамон ана ақрабе мехоҳад аз руди аз наҳре бигзарад, наметавонад ва сангпушти дилаш месозад, ӯро ба болои худ бор мекунад ва аз об гузарондан мехоҳад, аммо дар нимаи ҳамон роҳ, дар нимаи ҳамон дарё ё руд ё наҳр садои тақтақро мешунавад ва мегӯяд ин тақтақ чӣ бошад? мегӯяд ин неши ман аст, ақраб мегӯяд. ҳарчанд медонам ки ба ту корро намекунад, аммо одат ҳама минаст. яъне ҳамон шеъри машҳури неши ақраб назраҳи кин аст, муқтазои табиаташ ин аст, аз ҳамин верди забонҳо аст. яъне он бадие ки одам агар тинаташ бад бошад, ниҳодаш, сирешташ бад бошад, ӯ аз ҳамон бадии худ, аз ҳамон одати зотии бадӣ кардан ҳеҷ гоҳ даст намекашад. ин ҳамин панд, ҳамин ҳикмат, ҳамин хулоса манзур мешавад, манзур кардааст Саъдии Хушбаён. ва дар адабиёти давраи нав